0: Bunyabeni, Kisangani, na partout au monde. Na isaki ya vesen kilo ne fete partout kuma sale. Mariage fete bateme partout ma sale. Isaki ya vesen kilo. Alpha Race Mumahu, Kuita Tuniku, 09-73-49-54-54, na 09-99-79-31-02. Na mutugari na valetea, mchele kwenu. Isaki na isaki ya vesen kilogram Alpha Mumahu.
1: Nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Maison Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu eberobia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
4: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
1: Esiri fasere, okutwetu katumiko kwa shongaraje shame toka. Tunawetu.

0: boxi floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba.
3: E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere wa metuletea redoxide.
4: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi anti mustike.
3: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma.
1: Dinner italiano stucco.
3: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto erangi ya magets. Eno yikeri mawange bibakuli.
5: Mezo plaskone.
3: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Na muetablisema katembo marekani. Mukurazema ya Avenida di Sandre na Gra Route.
4: Tukubia kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
5: Mezo plaskone.
3: Wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu wano waka sheku frape.
1: Udekoremu plaskone.
4: Niku kutia mazingira temesirie.
6: Mughal, renogo kase begu natakatir. Nama lagiru mariana nemu kolomubiri.
7: Ukabwana wa kwa sheishinga mui mariana ta.
6: Wewe, sasefu aleye ni. Olo tsemba lukabi luna takatire. Kadi luna lebire mwefer. Raro reno. Wabarabia wa kwanza e.
7: Musha kulu, sinikubise. Gaga nekukukuyeka. Amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire service. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere. Obuli mwati woshi ya tuanda kakonda eke. Oh wow.
6: Udichi.
5: Anaktivu.
8: Okin sale tena no resist.
7: Trebie. Echone kwa nene. Habanruba ano na varisa kananabo. Ngabali tatashonjemba. Ndambindi ndambi. Saha ni saha. Nromu shakabi ya vya huwa. Inabaholu wabo. Kunimune sinyala bae kolo hamo kontra.
6: Na malangira. Kwa jichote kareka. Iwa vyego na propre. Oh kubuli ndani.
7: Nchongende kubwira. Kwa mabu tolochemba luawo. Nushuali ni renji yalo. Oyonge ne Alnet Kivu.
8: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
6: Na kweli nguye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake. Na tani inakuwa na iko propre.
5: Alnet Kivu.
8: Mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
6: Ni Alnet Kivu eno. Yoyi kira ya manyumba kukono. Enya soba maja maja.
7: Mbana hikohoa karubenge. Mbana brenge gale kamarisi yemba mbana muya mu. Bakalu mingi veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurutawu, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
8: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mutu, kucha kuchiunga nasi, kupitia service zetu kama vile, lavage sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
5: Alnet Kivu!
7: Tunapatikana hapa Butembo, Mwaveni du Sandre, Batima Mbanga, deuxième etage, a diagonale na Chisoko, wala tupigie simu 09, 71 49 72 11 wala 084 61 91 654
5: Alnetivu.
9: Pesa mago money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku, lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
10: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le CEFIA vous ouvre les portes numériques. Le CEFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le CEFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le CEFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
0: Telefone yangu imesha ungukia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungukia mumai na haitaharibika basi.
11: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
11: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
11: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kukairawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
11: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
11: Kuja halioluku kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mbutuchi oweri hambo murenge wa omusa ae ndihe rangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo beni pia bunia ama piga namba
11: 09 91 48 71 94
0: ama 09 94 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
12: Smart Vent, simu nzuri.

0: Bari je provanzo okwikwa manane be hewo hewa batahi munemu langrebi ukanje kwe.
1: Indomu isha makola akalunya kululuka nyayiriri. Embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke.
2: Nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira.
3: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku. Na udongo wetu haetua matunda bora.
0: Chocha mareka EFSBB. Food Security Bash Baswaga.
3: Hiya merikira vikalani na bakurema erite ya mazingira uondeke.
2: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
0: Yari tendibia tukatimie vipinevyo. Nerikoresha metere ne metoke ikalu soyumu chigo muha.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi. Ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muyisa Thierry.
0: Asante. Tulikuwa tukiongea kuhusu les conditions d'accès au crédit. Hivi tutafaa tu rappele kidogo kusudi tuweze kuendelea. Hivi Muisa wala kaa unaenea tufanya tu rappele kidogo kuhusu ma conditions d'accès au crédit.
1: Asante. Kwa juma zilizopita tulikuwa tukiongelea kwa zili ma shorti fulani fulani ili mtu aweze kupata mkopo ama kuweza kuaccede ku credit kunako kupe code fi. Na tulisema ya kwanza inafaa kukua mwanamemba. Tulisema mwanamemba ni mtu mwenye iko na konte pale ku code fi. Na kufungula konte tunasema inafaa unakuja na carte de lecteur yako ama passeport, unatia vile photo mbili passeport za rangi, na inafaa unakuya na pesa za kufungulia yako ili konte. Na tulisema inafaa ukue sasa na ancienneté ya umwe miezi tatu. Tunasema hii miezi tatu ni kukua unaweza kuweza kufahamia maison gizi na fonctionne yaka. Njo ile ancienneté yenye wanatuomba pale. Na inafaa kuweka, inafaa ukue na unawekaka régulièrement. Stadire épargne dit tunasemaka épargne ama ile akiba tunaitransforme aka par crédit ku coopérative Copeco Defi, ni ile franga za wana memba wenye viko na épargne régulièrement. Ndio ifo unawe contribution yako inakuwa wakati unalaga kwa ile mkopo. Na tunasema inafaa kufata sasa mafundisho mara pili kwa wale wenye wanaomba mkopo mara ya kwanza, na mara moja kwa wenye washakaomba mara nyingine. Hii mafundisho tunakuwa nayo kila siku ya kwanza na kila siku ya tano. Siku ya kwanza tunaanzaka na saa mbili na siku ya tano tunaanzaka na saa nne salongo ikishaisha. Na vile vile tunasema ifo unaandika baruha sasa ya kuomba mkopo. Hii baruha mtu anaandikiaka jera wa Copeco Defi. Na hii baruha inakuwa na vitu vitatu vya maana sana. Franga zenye unahitaji, matimizi ya ile franga ama affectation, na vile siku zenye unapenda urudishemo ile franga. Stadir Copeco Defi inakopesha kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wale wafanya biashara, na vile inaenda mpaka miezi 24 wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Na tunasema ikiwa ni kundi hayo inaandikaka baruha na inapaswa ichapisha, inapaswa enda ku sekretaria inaandika hayo ku na ordinateur, na ile baruha inakuwa kasinye na ba mandatere watatu ku compte ikiwa ni ya kundi, donc une personne morale. Vile vile tunalagaka kubatemwa wawili sasa tuko na tumika dossier za credit. Temo ya kwanza ni bibi yake mtu ama bwana yake mtu wale wenye bashaka lunga, na temo ya pili mu kadre ya wafanya biashara tunasemaka ni mwingine mwana memba wa Code Fi mwenye anakusimamiaka. Sasa tuko na fanya ile procedure ya credit, na mwana memba mwingine wa pili ni mkubwa wake mtu wa kazi kwa wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Hivi inafaa mwana memba naitika tuende jua kwake kunyumba na tuende famia mahali anafanyaka kazi. C'est-à-dire le membre doit accepter la visite régulière du domicile et du lieu de travail. Na vile vile tunasema ifo mwana memba anatupatia sasa dokima zake za kazi. Tulisema ile siku za mbele kuko dokima fulani fulani zenye zinaonesha kwamba tuko nafanya kazi. Wafanya biashara tunasemaka kuko autorisation d'ouverture, inaweza kuwa patente ama RCSM na zingine dokima. Kwa wakuchunga mshahara kuko affectation ama contrat de travail, carte de service na zingine. Na tunasema sasa vile ingine condition ilikuwa kupana ma origino za ma document ya parcelle. Tunatolaka origino zile document tuliweza kuzifasiria siku zilizopita. Na inafaa sasa mwanamemba anaitika kuheshimisha mapatano kati ya yenye atasinye na kopeko de fista dire. Wakati tunamaliza procedure ya credit, tunafaka de kesma, tunatia franga ku compte ya mwanamemba na tunamuimprimere contrat de prêt. Hii contrat de prêt njo calendrier de remboursement vile vile kwenye takuwa kanaangalilia kila mwezi giza tapashwa kuwa naleta ile franga kidogo kidogo mpaka atamalizaka. Na inafaa sasa kulipa interest ku kila mwezi. Na tulisema vile vile kwa wafanyabiashara anapashwa lipa interest moja juu ya tatu ili tuweze ku ya awala nalipaka moja juu ya tatu. Inakuwaka tulikisplikaka zaidi sana mu semaine passée na semaine antérieure. Vile vile tulisema inafaa sasa ku rendre disponible franga za ku legalizia kwa ile contrat. Tulisema kwa frais notaire, kuna kwa frais inscription hypothécaire zinaendaka kule ku titre immobilier.
0: Okay, tuo tunafata nini rappel juu ya makondisyon d'accès au crédit. Tumeona gisi makondisyon kusudi upate mkopo kwenye Kopeko Defi ziko fasile, iko bitu kidogo kidogo. Na mina jua wenye viko wanatufata, kila mtu iko anasema iwa naisema mie mina iweza, iwa naisema mie mina iweza. Donge iko makondisyon ziko fasile zenye zinaacha mtu anapata mkopo kwenye Kopeko Defi. Na tunajua kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Hawezi kuya unasema mimi nakuya mnipe mkopo ijapokuwa hauya kuwa mambre wa Kopeko Defi. Na tulisikia vile makondisio kusudi kwe mambre. Sama kuko beha wakuzisikia kama mtu hazijue ubie kama kuwa kondisio fulani ya mkopo yenye haukusikia mzuri. Inaomba unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30 ama unapita taa ku biro ya Kopeko Defi inapatikana pale ku Rikishasa numero 14 pembeni ya Holiday pale unafika tu na utaona Kopeko Defi. Tunasikia kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa hawa wanamemba wake wanafanya kazi mbalimbali mbali. Kila mtu kuna kazi yake. Kuko wafanya biashara, kuna kuwa wafanya kazi, kuna kuwa wafundi, batu mbalimbali mbali. Na njoo watu kuwapatia mikopo bote hawana makondisio zimwelelea. Na njoo maana na mikopo yao haiwezi kuwa mikopo mwelelea. Nikusema Kopeko Defi kuko different type de credit. Iko ma different type de credit selo kazi mbalimbali zenye batu banafanya. Na hiyo makredi ziliitiwa pale kisha uchunguzi mkuu. Donge kulifanyikaka ile tunaita etude du marché yenye inachunguza kama sible ya Kodefi inapenda mkopo ya namna gani yenye itarepondre kubezo yake. Nikusema hii mikopo yenye iko kukopei Kodefi ni mikopo yenye kila mtu selo kazi yake inapashwa msaidia. Ukikuwa mfundi utapata mkopo yako. Ukikuwa mwalimu utapata mkopo yako. Ukikuwa person morale na wewe utapata mkopo yako. Iko mikopo mbalimbali. Na njoo ile mikopo tutaisikia tukisoma ndani ya ile politique de crédit yetu yenye ina gérer crédit ku Kopeko Kodefi. Hivi utakuwa ukisoma utuambie ile ma type de crédit zenye ziko ku Kopeko Kodefi.
1: Asante mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema type de credit zinapatikana ndani ya politique de credit ya Kopeko Defi. Na ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement.
0: Soma zote kwanza, uziseme zote tuzisikie.
1: Sawa.
0: Kisha utakuwa tunazichambua polepole.
1: Asante, tutaweza kusoma type de credit zote. Tunasema credit ya kwanza, type ya kwanza ya credit kunako peko defini credit à la consommation et à l'investissement. Ya pili ni credit commercial. Na ya tatu ni credit artisanal. Hivi sasa ya ine ni credit express.
0: Asandi, tumesikia pale ma different type de credit zenye ziko ku Copec Codefi. Tunasema hizi ziko adapte ku kazi za watu. Kila mtu selo kazi yake. Hapa huko ile tunaita credit à la consommation et à l'investissement. Hii credit benye banaikamataka ni bafanya kazi. Donc les salariés. Ni mtu mwenye iko na iko engagé quelque part. Iko na nini na lettre d'affectation yake pale, iko na contrat yake pale. Sijua shakafanya siku ngapi na iko natumika. Wewe mwenye umefaa mwezi mmoja hawezi kupa hii credit sababu hauyaelewa kazi yako tu na wewe. Inaomba unaanza fanya mwezi experience unapaswa kuwa na tu na wewe mkazi. Donge ni wafanya kazi, njoba napataka hii kredi ya la consommation. Iyo kredi yenye inasaidia wafanya kazi kufanya bitu kidogo kidogo nyumbani. Donge kwa mfano, unapenda utengeneze nyumba yako, unapenda uze gari yako tu ya deplasmaka gari kakidogo, unapenda ufanye bitu mbalimbali vyenye vinenia kusaidia maisha yako. Donge vitu vya kusaidia kumatimizi ya nyumbani. Na vile, unapashu ikamata juu ya kufanya vile investisma, we mfanya kazi. Unaweza ikamata juu ya kuenda nunua kwa mfano parcel. Kama unapenda upate parcele, unapashu ya inunua. Unapashu enda ikamata, unayomba. Na hii, iko adapte kubafanya kazi. Juu tulisema makondisio kule dakseo kredi, ziko nazo, ziko pale kufatana na kazi mbalimbali. Mfanya kazi senya meramblire ile makondisio zenye tulisema kule, anapashwa pata hiyo kredi. Anapashwa ifanya juu ya ku, kama na anapenda ata kukreeka kazi kake, kajer. Naye anapashwa kamata hii kredi juu ya kuenda fanya vile. Bale ni wafanya kazi, njove nye banakamata hiyo kredi. Tunasema iko kredi ya la consommation e a l'investissement. Tunaenda kuile kredi ya pili. Tunasema ni kredi commercial. Hii kredi commercial ni kredi yenye bafanya biashara, ma person moral bale njo banakamata hii kredi, kredi commercial. Jua kuenda fanya kazi zao za biashara. Nao inawasaidia vile kufanya investisma. Inawasaidia kukreasyo ya maaktivi, kunini kuraforce maaktivite komersiale zao. Nikusema, hii inarepondre kubezwe ya ule mukomersa mwenyali ikamata. We mfanya kazi hawese mutajingiza mui juu hautaiweza. Makondisyo zake ni zingine. Nanjo maana iko kabisa aproprie kuwa komersa. Tutasema vile kwa kinande kusudi batu batusikie venye viko na sikiliza. Ano tuama langira ngoko. Ekopeko defi ya biri hiraho ama kredi mbali mbali. Ogu kwa mana ne mibiri ya bandu. Baka wambukumbe wamali nye kredi iya kusaidiri. Adongi ama kredi ano akare pondre oko mabezo au bandu. Ama kredi mnyewe ba fikseo, oku kwa mana ne etide obuchunguzi. Donge muba timba, omomuiwe tula butembo na handi handi, baka levya abandunga bangimi mikopo eiriyeti. Nero mali ya mbwa, kwesi, obu limundu, oku kwa mana no mubiri hiwe, kumbe inabia no mkopo, o wakendi repondro kwa bezo hiwe, o wakendi satisfero kwa makondisio hiwe. Nero kwa hiraho bati ya makredi mbali mbali tuwa mavyo wao hali kredi ala consommation ya levestisma ya habye kredi komersiale yabye credit artisanal ne credit express. Bon, troma vyoa e credit ala consommation tuti eyo ni abandu abagakole mibiri aba abaliangaje ngabanganga ngabalimu abandu abaliangaje no ma societe wandi tu ayo ba uta ma contrat de travail abalingabo ne credit commercial tutiyo ikahe bawa aba abahingania ma persona morale manake nge ma societe ma opito ne bindi ne bindi ho bakingira omo credit commercial yei kundi ama condition wayo wo bangatoka tonge buli mundu akae omo credit eyanga toka. Tunaenda tena ku credit ingine credit artisanale sijo kama we unaniasema tena na we ku credit artisanale kama nayo ni ya watu gani.
1: Asante kwa kunipatia neno mama Chantal. Tunasema credit artisanale ni ile ya ba artisa stadiri watu wa kufanya kazi za mikono. Hapa tunaona wako wasarmala wale wako randa mbao, tunaona wako shuka, tunaona wako wakufanya sijui kazi za mikono fulani fulani. Na tunasema hii tunawapatia kanayo juu njo inawastahili vile vile gisi mama amekuwa anasema hapa mbele, anasema wafanya biashara wanapataka credit ya tunaitaka credit commercial. Hivi wale wakufanya kazi za mikono tunawapatia nao credit artisanali wale wa forgero na vingine.
0: Asante. Donge tunaona kama Kopeko Defi ilishaka chunguza, inaona gisi batu wiko makategori mbali mbali. Awezi enda shichanga mkredia wengine na japo wei kazi yako haiko sawa yao. Kila mtu iko na kazi yake na njo maana na makredizi na kuwa adapte kukazi mbali mbali. Kama mtu anakuwa na ulizo, anaandika mesaje na anaituma ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Okay, tuo tunaongea kuhusu makredi zenye ziko kukopek kodefi. Hivi tunajua muko mnatufata wengi na kila mtu iko anajisitie mwile makredi, anasema ah na mimi nikaenda kwenye kopek kodefi kumbe ndaingia mu kredi fulani gisi tumesikia pale. Tunakuwa na credit à la consommation et à l'investissement. Ile ni abafanya kazi. Kuna kuwa credit commercial. Tunasema ile ni abafanya biashara na wengine ma personne morale nazo zinaingia kandani ya hiyo credit commercial. Kuna kuwa credit artisanale, tumesikia gisi Muisa ametuambia pale iko ya bafundi, donge watu ya makazi ya mikono. Mnaona gisi Kopeko Defi inakumbuka watu yote. Watu ya kazi ya mikono, bamenizie, bakordonie. Watu mbali mbali venye wanafanyaka zile kazi za mikono. Baartiste, banapashwa ingia kwenye Kopeko Defi na watapata hapo kredi. Kuna kuwa ile yenye tunaita kredi express. Hii credit express banaitaka mkopo ya haraka. Iko credit yenye bafanya biashara na mamanjo banaikamataka. Iko credit ya kuenda kutosha ndani ya shida yenye umeingia ndani ya mbio mbio. Kwa mfano kunakuwa mtu mwenye marchandise yake imefika sijui hapa Kasindi, ifo alipe mafre ya declaration. Sasa na hanazo. Na tena iko na credit nyingine kuko Defi. Anasema sasa nifanye nini? Mbona marchandise yangu imebakia pale tatrene ubie iko kule Mombasa, kule Kuporo, aseme kuna waka maamande kule. Anaona vitu yake vimetrene pale. Njo unakiaka tu kwenye Kopeko Defi. Unaandika barua yako mbio mbio, banakupa hii credit express juu ikutoshe mwile shida yako. Ikutoshe ndani ya ile difficulty yenye ulikuwa umeingia ndani. Iko ya kutosha mtu mwile magumu ile. Na hiyo credit haiko kila mtu wote njoo anakamata hiyo. Iko watu wenyewe.

0: kuwa na madifikilite kidogo yenye inaomba kutatua mbio mbio. Na njoo vale vatu tunasema kwanza fu mtu anakuwa credible, funa kuwa kabisa huko bien, confiance bana kutilia confiance. Haiko kila mtu njoo anapashwa ingia ndani. Na ni credit yenye haiko kila mtu njoo anaipata juu inaendeaga vile ku capacity yenye tulipataka mu credit mbele, ile credit commercial. Tulisemaga credit inaendeaga ku nguvu ya mtu. Tulishapata nguvu yako. Kisha unakuja useme tena unakamata credit express. Pale inaomba tunachunguza kama kweli unastahili capacity yako siki na permettre upate tena ile credit express. Tongi ko credit ya kukia kuraforce mtu na kumtosha ndani ya shida. Aho tune Mungu wa oko mikopo eire oko kopeko defi. Tuwa mabio wango ko hali ya credit ya la consommation ya investissement. Ya hali ya credit komersiale eyo wafanya biashara wakima yako na mapersona morale. Tutihaline kredi e ya bandwa baka kole mibiria ya vyala. Alinga tabo wangabia banene lakini si kumbe tu basi ibane mwaseri kodefi. Kusudi tutoke eri hitu mikanabo na ilidebia emibiria abo nga ikende endeka yeti ya bandwa baka kole mibiri e ya vyala. Vartizan. Aho hali bandu mbali mbali, hali haba kaso nesho njimba. Ihabia haba kakukotra ebiriato, haba kaso namu lini rikapo vya mosoko mwerea. Vandu mbali mbali, haba kakola emiviri ebyala. Tuka watuti, abo na abo, vawite ekredi abo. Manake tuwa malangira ngoko, ekope kodefi, ya virivuka haba ndubo si. Ngoko tukana watuti esible kodefi, vava ama menaja feble revenue. Donge batu ya pato ndogo, njo sible ya kodefi. Batu ya pato ndogo na mapetite ze mwayene za entreprise. Bamuvile ya Butembo na kando kando. Ikudefi ya rivevuka itikumbe ulimundu amabi hikaho ini abano mkopo. Owama mustahili ye kundi kazi ya mduwe kari ho mkopo. Neriwe ulimufundi si wangaya kuhira omokredi ea bakomersa. Si wangaya kuhira omokredi ea bafanya kazi. Kumbi wabiane kredi ya u ayo ukande toka eriliha. Eka repondre okoma bezwe wa mufundi, eka repondre okukazi yao. Chochave lireka iwa hiraho ama kredi mbali mbali ayo. Tuamu wango ko hane ne kredi express. E kredi express tuamu wabichini kredi, eka saidira ya erilusho mundu yomo, omo madifikilte, omo mali wa mingiramo. Donge wabia na magumu fulani awali ilioko kazi. Wama wabili mwa mkopo undiwa kukodefi. Unemu ya tumikamuwa. Nero mtu kare romfano. Ikasa idiraya normal make mnyewe ni eri hama deklarasyo ama frea wedwani ayo. Ama frea de transport. Ayo wekredi mnyewe ika intervenire mo. Donge sawa mabia ne difikilte eri he transport ya marchandize wa u. Kumbe wamabi unemwe kredi, isi washa ye ine hii, ii uneni vya noko kukope kodefi. Kundi omunduanga nako, but ha, ninemwe indi kredi, esike vanga namba yo kweli. Neri walangiro mundu, ini ayo umumu, ini ayo iweka yo chitachiteo kwa banduwa wakamu homoto yendrata, kutsiba mui rako wandi makondisyo kanda wake ndi mule terama probleme. Nero kumbe, iwalola tu eire kope kodefi, iwabuwa nero, iwalebi angokoba makuoriante, omokredi expresse. Ebebe tukaka na yako. Tutiwa mabi unautie mesaje. Kute ulizo fulani. Iwa handike mesaje. Iwa tumayo ko 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Eyo nimero eyo twanga atuma kwa message kuze iwa hiko ko biro eko defi irioko rikishasa nimero 14 hakuhine holiday ahotu iwa mabihiko ko defi. Ebebe tukakana yako munagwire tonke ama kredi awo awali okoko defi. Kama unenia hapana tena senteze kusudi batu wasikie vizuri.
1: Asante sana mama Chantal. Tunasema tuko naongelea juu tip de credit kunako kopeko defi.

0: na tunasema hizo type de credit ni ine, tumeziexplique sana na tulisema ya type ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement, c'est-à-dire hii credit si mama Chantal alisema ina tunaipatiaka wale wafanyakazi wa kuchunga mshahara kila siku ama kila mwezi plito. Na tunasema mtu anaweza kuwa iko na projet ya ku créer entreprise moi fulani. Par exemple, anapenda créer aanzishe secrétariat, masiyo anapenda aanzishe kuuzisha kitu fulani. Kama anafanyaka kazi quelque part, anakuya kisha tunamufinance comme ça revenu ya salaire yake yenye anapataka kule ndio itapashwa kuwa inalipa ile mkopo. Na tunasema vile hatuza finance mtu mwenye hana kazi, stadiri ifo kwanza kukua na kazi yenye itakuwa naweza kulipa ile mkopo. Na tumesema vile vile type ya pili ni credit commercial. Hii credit commercial tunasema ni ya wafanyabiashara, na au wafanyabiashara tunasema iko approprié kwao. Tunasema condition zabo vraiment ziko adapté ku kazi zabo vile vile. Na tulisema hii credit commercial vile kundi zinaweza weza kubenefisie kwa hii credit. Juu tunasema makundi ama person morale na wafanyabiashara kodifi ishaka adapté condition ku wale watu wa person physique na wa person morale mu cadre ya wafanyabiashara. Na tunasema credit ya tatu ni credit artisanal, c'est-à-dire tumetaja pale watu mbalimbali tukasema wa kufanya kazi za mikono, wa kusuka vitunga, wa kutengeneza marmite, wa kuchapisha au wasarmala na wengine. Tunasema ili credit nayo iko adapté kufuatana na kazi zenye wanafanyaka. Sasa tunasema credit ya mwisho ya kopeko defi ni credit express ama mkopo wa kiharaka. Tunasema hii credit mwenye anaweza benefisie kwayo ni ule mwenye alipata credit commercial, na inawezaka kumuepole mshida yenye ameingia ndani.
1: Asanti, tumesikia ma credit zenye ziko kopeko defi prema. Tunawaza mko bengi mko na tusikiliza, na tumefika mwisho ya kipindi ketu. Tunasema asanti kwa wote wenyewe kwa wanatufata. Hapa ni mimi Chantal Wikongo, nilikuwa nikishindikizwa na
0: Muisa Tere.
1: Asanti.
2: Wasinja kundu kundu kundi muri banjeri kwa machini bachiku yetu cho utembu ne beni. Aksani kapisa yuane kubukumoli. Injini mombi George Makeo tukendisipa ninyu. Baulikiribanzwa. Uka mbuya kwa vihendi vya bilituka ichia kodefi mamawe kwa macho nero revutua ya mubatisha mwiri mubatisha yohane mubatisha ni maisha utuka kwa ma mupe Moise Kanduki bilitutairishire chende chino tuka musima huko ameboya.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 24 mwezi huu wa 6 mwezi Juni. Tunakumbuka mtakatifu Jean Baptiste, Yohane Baptista, Jean le Baptiste, l'autre le 24 juin. Tunakumbuka wa Baptista, tunakumbuka wa Giovanni, wa Hans, wa Yanis, wa Ivan, wa Jean Baptiste, wa Johanne, John, Jua, Ivan, inatoka kwa Jean. Mpena msikilizaji, kuzaliwa kwake, tunakumbuka leo siku alizaliwa Jean Baptiste. Jana tulikumbuka wazazi wake Zakaria na Elizabeth. Pembeni yake Joseph Kafaso jana. siku makumi mbili na tatu. Leo siku makumi mbili na ine, tunakumbuka kuzaliwa kwake Jean-Baptiste. Tunajua kisi jina la Jean-Baptiste, jina ya Yohane, kwanza Jean. Jean, maana yake Mungu ni mwenye huruma. Maana Jean, inasema Mungu ni mwenye huruma. Bo, tunajua ya kwamba kanisa inazoea kukumbuka, inazoea kuwaheshimu watakatifu siku ya kukumbuka kufa kwao. Wakati mtakatifu alikufa ni siku ile kanisa itakuwa na kukumbuka, kwani umezaliwa mbinguni kwa siku yako ya kufa. Lakini kwa Jean-Baptiste Yohane, kanisa inaongeza pia siku ya kuzaliwa kwake. Inakumbuka sio tu siku ya kufa kwake, lakini pia siku ya kuzaliwa kwake. Mpendwa msikilizaji, tunasema wazazi wake ni Zakaria na Elizabeth, tuliwakumbuka jana. Basi tunajua gisi kufa kwa Yohane Mbatizaji, tunajua kukumbuka kufa kwake siku makumi mbili na kenda mwezi Agosti. Agosti, le 29 août. Tunakumbuka kufa kwa Yohane Mbatizaji, lakini leo tunakumbuka kuzaliwa kwake. Na jambo lisilo la kawaida ni lile la kufanya siku ya kuzaliwa kwa mtakatifu hapa duniani. Lakini hata hivyo kanisa inaheshimu namna hiyo Jean-Baptiste ili kuonesha waziwazi kazi yake ya pekee katika historia ya wokovu. Basi leo tunashiriki katika sherehe ya ujio wa mtangulizi wa Bwana wetu, yule aliyetangulia Yesu, aliyetangulia Masia. Mama yake Elizabeth alikuwa jamaa ya Bikira Maria, na baba yake aliitwa jina lake Zakaria, tuliwakumbuka jana. Naye alikuwa kuhani. Kama kuhani, malaika Gabrieli alimutokea Zakaria akamwambia kwamba mke wake atamzalia mtoto ambaye lazima atamuita jina lake Yohani. Na ni hivyo ilivyokuwa. Baadaye kazi kubwa sana aliyoifanya Jean Yohani ilikuwa kuwatayarisha watu kwa ujio wa Masiha, kwa njia ya kuwafahamisha kwamba walimuhitaji Mwokozi. Kwa mwaka makumi mbili na saba akaanza kuhubiri toba katika jangwa la Yudea kule Israeli. Yohani huyu Jean akaanza tangaza ujio wa utawala wa Mungu, na kaanza kuwabatiza katika mto Yordani wote wenye walio kuwa na nia ya kuishi naziri ya matakwa ya utawala huo. Mpenda msikilizaji, akabatiza Yesu pia. Jean-Baptiste ndiye aliyebatiza Yesu. Jean-Baptiste huyu alimutambua Yesu kama Masiha aliyekuwa anangojelewa, kwa sababu saa ile alimuona Roho Mtakatifu kumshukia kutoka mbinguni wakati alipobatizwa, na Roho ikakaa juu yake. Tangu saa ile Yohani akaelewa ya kwamba lazima yeye mwenyewe ashuke, apungue, na Yesu azidi kuwa maarufu, apandre. Baadaye Yesu alitoa ushuhuda juu ya Jean. Alisema kwamba Jean-Baptiste ni zaidi ya nabii, na pia kwamba kati ya watoto wote wa binadamu hakuna aliye mkuu zaidi kuliko yeye Jean-Baptiste. Yohani Batista huyu alikuwa mtu hodari sana, ambaye hakuogopa hata kidogo kuwakaripia watu na kuwaonyesha ubaya wao, ubaya wa mwenendo wao, bila hoga, bila ya hofu yoyote. Aliwafundisha watu wa kawaida bila hoga, aliwafundisha watoza kodi bila hoga, bila hofu. Aliwafundisha askari, aliwafundisha wafarisayo, wana wasadukeo, hata mfalme Herode yeye mwenyewe, ili kila mmoja wao apate kubadili namna yake ya kuishi, na hivyo kuwa razi kumkaribisha Masiha atakapokuja katikati yao. Aliwatayarisha wote bila woga. Mafundisho mengi aliyotoa Jean-Baptiste yana nguvu maishani mwetu, na hasa kazi ile ambayo kwa ajili yake aliwatayarisha watu wa siku zake, yani kumtambua Kristo kati yetu. Nasi pia kufuatana na mafundisho ya Jean-Baptiste tumtambue vile Kristo kati yetu. Basi tunasema hivi kwa kifupi, maana ya Jean ni kusema Mungu mwenye huruma. Tunasema hivi ya kwamba Eklezia ina zoezi ya kuwaheshimu watakatifu siku ya ukumbusho wa kufa kwao. Lakini kwa Yohane Mbatizaji inaongeza pia siku ya kuzaliwa kwake. Wazazi wake Yohani Mbatizaji tunasema ni Zakaria na Elizabeth tuliowakumbuka jana pamoja na Joseph Kafasu. Kuzaliwa kwake kumetangazwa na malaika Gabrieli kwani walikuwa wamefanya muda mrefu bila kupata mtoto. Na alipotahiriwa walimpatia jina la Jean. Jean hakuwa kohani kama vile baba yake, lakini akaanza kuhubiri ubatizo wa kitubio. Jean na watu kwa mfano, mafundisho yake kwa Wafariseo na kwa askari yalikuwa maneno makali. Yeye na wafuasi wake pahali pa kubakia nao aliwafikisha kwa Yesu. Aliwapelekea Yesu wafuasi wake. Jean alijinyenyekea mbele yake Yesu. Wakati alimuomba amubatize, alimwambia Yesu, imenipasa mimi kubatizwa nawe, sasa unakuja kwangu? Mpendwa wa msikilizaji, alimwambia vile Yesu wakati Yesu asema mbatize. Lakini siku ingine atatoa tena, ataona shaka atakapowatuma wafuasi wake kwenda uliza kama kulikweli ni yeye wanao mungojelea, kulikweli ni Yesu, ni wewe au tungoje mwingine. Na alisubutu vile kumkaripia mwenendo mbaya, kukaripia mwenendo mbaya wa Herode. Na ndiyo maana walimfunga gerezani na wakamukata kichwa. Tutamumba mtakatifu Jean Baptiste atusindikize mchana wa leo, atusaidie tuwe na juhudi, tuwe na matumaini, tuwe na imani na tutangaze ukweli wa kubadilisha watu. Tusiwaogope watu bila hofu, bila oga, tutangaze ukweli kwa watu wote. Na hata kama tunangojelea kitu fulani tusikate moyo, tuendelee kumtumainia Mungu. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa mapendo, mchana mtakatifu. Na mwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: un pasteur du terrain, un visage connu.
1: Nous disons merci, chers amis auditeurs, auditrices. Vous venez de suivre la Radio Vatican. Nous sommes maintenant à Butembo pour suivre notre émission Plascon. Plascon, bienvenue, chaste. Amatu Wiratichi, Arsène Kabisa.
2: Tange, nyumba yaba na kawabarisha ya samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Mezo Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
8: Esiri fasere, oku tuatu katu mikokosho garaje shemetoka. Tunawito kumarangi hoshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moyo. Ipweba menizie, tulekeri itzele gushe, ebendo hanu obe.
3: Na depase ya simabu shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
8: Oki tuatu kahimba, noki nyumabiri himba. Plascone ya breda tomo tango kumo magaze, tafe granito.
3: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
6: Oko Plascone kuhu na mwane sungane ranchi yangi mustike.
8: Tunashirisha hiroko, weather guard.
6: Bale, bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
3: Tiner, italiano stuko.
8: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze, noyi keri mawange vipakuli.
9: Kutipo baba, nobo mama bala betu na bale betu mama kamwe yokuti. Kwei, obole mundu haite kiri tukaba shima. Tukalangirango kumuli buliaga liaga obwa bandu inyumulu mwabiritsuka erendera echende chikuwenyu chanzwa echika kulira okomezo ikuwetu eye Plascone. Njeni berere kula tira chende chino nga isingamo Gevni Shasti Katavari umana wenyu mwala wenyu. Ninje ngande kuhenye hano hemiatse tukata kirikania manake uturere oho ure. Teknisiye tsuka washa tuwa publicite yo kidoko. Oburi mundu oshi atsukeri uwe chiku hi. Chonko mwate mwenye. Nero sasibwe etuwa tokiriba kumbusha. Ebike vyo tuwa kana ya komachiro cha lava. Na muna wiribwe hotu katambokira. Uyayo baba.
2: Tia.
3: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nengoma.
4: Mezo Plascone.
5: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
6: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
7: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
8: Esiri fasere, oku tuatu katu mikokosho garaje shemetoka. Tunawito kumarangi hoshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moyo. Ipweba menizie, tulekeri itzele gushe, ebendo hanu obe.
3: Na depase ya simabu shanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
8: Oki tuatu kahimba, noki nyumabiri himba. Plascone ya breda tomo tango kumo magaze, tafe granito.
3: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
6: Oko Plascone kuhu na mwane sungane ranchi yangi mustike.
8: Tunashirisha hiroko, weather guard.
6: Bale, bale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
3: Tiner, italiano stuko.
8: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magetze, noyi keri mawange vipakuli.
4: Mezo Plascone.
9: Tuloko yuri holo tuambio kutu, wanamu umati yoyo. Esiku mesikia ile habari ndugu yangu. Eno ye Plascone. Make senyu nasikia neno Plascone, juagisi itwe nitwe tukakuretera umati yoyo. Wamabio wekinywa Plascone, esu washa wazangabui, erosu washa wazangakaunga kirinywa, eruwa luwa sama rirobubu yewe nyumba. Kiribu ambu Plascone. Plascone ye rangi e ikanzisa ye munabwire amanyumba wushe.
10: Maki obobo yabo buri nyumba bukala vera omwanzira ye plaskone. Okoba kahimba, okoba nemu himba, na babiri himba, babiri usulia, mana kesi changa kuzuie ribu tubo. Muna hiria kwe indi nyumba, na indi rangi, na riosina angashi hiria kwa plaskone. Pana, e plaskone yereho, tu ukalusa yako e indi rangi, yuewe biri hiria kwa yo, wamabire besi rita kutse meshengo kuwabia wanzire. Abane neba ne muloba koko layo, watu mingi biko nafata koko la muchafu wenyewe, kisha wanatia rangi ya kawaida. Ne rangi ya ikanzi samu na wire ye rangi eye plaskone. Plaskone. Ne rangi ya plaskone yere mwe, tuwa tute yere mwe mehanda menje menje, iba eyo tukataka erikania kohano. Omanchiro chala wa mutu wanabakani ya okui usu eshu rangi, eshikaya oko. Shomba umbali na mbali, kusudio rupa ulu shikia kukaya rangi ire yete. Ama dams mutu wanabakaniria kugo, tuwa mabakaniria kusudi orupa u, lusose olu eriboyo. Ngokubandua kana mbasi, ay enjingoye, yilo yitolera basi, ya hendo, kaya vyangajone. Tunautuwa kushurangi tu, eshike hira ukorupa u, elu wa sosa uondemu anda kabisa. Elu wana. Okubajistere, abo shumu tuwa nababu lango kutu na ute okushurangi, eshikaya okobyuma. Rangi ya nyuna tiaka kumachuma, na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu, hakuta kuwa tena uwie, au hakuta kuwa tena ile makenge, nye tunaitaka makenge. Waka hula makenge mo mahikuwa mswahili. Le makenge arenga. Neru amakenge ayu ukabia wabe haka wokochu, ukabia wabe haki rangi yetu, eye plaskone yoko chuma, neru basi amakenge shangasha sako. Etuwasha iroku rangi niti, eye uka hiroko chuma, kutse, eye uka pope okorupau, kutse eye uka haka okorupau, simu angasha sa, hekabia hekali orupau heno, hahezi ingia mwile mbao tena. Ha, na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena. Hata vuli na nyesha ile mbao, haezi jigunja, haezi aribika. Tuko na zile rangi. Ile maneno, zwenye tuliongelea, musemene yenye ilipita, au kuemisu yenye ilipitaka. Na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo. Tulia, tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba. Mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na. Vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba.

ni ya ruje tuko nazo, kama ni ya vere tuko nazo, kama ni ya nuare zile za presidentiel tuko nazo. Tutakupatia tu yenye itaenea kugari yako yote, zote tuko nazo. Yani si achiriaribu ambukande yisumbua ho, nianje vuka Kambala njo niende tengenezesha gari yangu, hapana. Tushamaliza ile dosie. Unakuya tu tunakupatia rangi yako inarudia tena tu gisi ilikuwaka, au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako, tute possible chenu. Na wa marondi ya vendo vyetu, ewa satu drua tukaba neka ahau kuhine salo taki. Yani ere samarira nane emezo ye haujue. Oho ndata, oko hotel Butembo. Oko gra route. Yani uka ingiro ma hotel Butembo, ewa mabetu lavako hano. Ewa luo buliri ya hote, ave rangi bare hano hai. Na matioda era kabini ya nehehia. Oko nyumba kabisa irikwe rangi ya karenga karote na chande kwa chine ne chineko chikabu ya chite Vodacom chineko kabisa. Nitia hali esalo taki. Wabi hikari esalo taki aho tunaluritu wabi yao. Wabuluti haba kaula hanue rangi ahari ebendubye plaskone ne haya mbunjo umbu. Unaingia mwe. Unakutanisha mamodele ya marangi, unakutanisha yani vitu ebele, sijui kama niseme nini. Kila kitu gisi unapenda. Yani vitu wa majengo mule njo mwenye biko. Kunyewe nye mungari na jenga, uko sijui kama uko enjeniere, sijui kama uko mutu gani. Kama hauya fika mule, savidire ke ungari na basi, kungari maesifizase ya mabitu mina jua. Lakini ukaingia mule utakutanisha vitu kabisa na biko okomble. Ukaingia mule utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake. Halo, leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba. Kusudi nyumba yako ipendeze, kusudi nyumba yako ivutie kila mtu. Nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote, kose chechu wangasha kola kusudi nyumba ya uitoke eritse misha kotsebo vana betu. Ama nyumba anye ikwe nene ewarebio mundu abere luhiruko nyumba akahimbayo. Mtu ashaka jikaza, ashatia enerji yake kunyumba, alakini nyumba manake isha mkula kwa franga, lakini haya mupendeza gisi anapenda. Yani nyumba haya pendeza yeye, manake vizio nyumba yake haya kuwa gisi anapenda. Reve zingari me, nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea. Fika kwetu kwenye Plascone, sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia. Emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Sie kwetu ku Plascone kuko marangi zenye tunasema hii ni ya nje na hii ni ya ndani. Jua nini sie tunatofautisha vile makalite au tunasema hii ni ya nyumba hii ni. Nijua nini? Tunajua ma situasyo za munyumba ndani. Au ma vitu vyenye vinapashwa kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi. Tunajua ke hii ya inja haezi siporte umu ndani. Njo maana sie tunatengenezaka kitu aveke precision ke hii ni ya inje. Hii ni ya ndani. Vile njo tunatumika kwetu. Na ukafika kabisa ni vile. Saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke. Plaskone silke au yetu ya silke. Ukafika tu pale unasema njenga ronda ya rangi ikaye umunyumba mwemwesi tutiye. Tukabie tunashi tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa venye viko pale kwa ajili yenu. Kaingia tu batakuservire, banaongea na we mzuri, unajisikia ta mzuri sana tena. Sie kwetu njo kwenye kila mtu iko na kimbilia. Hii silke ayo inawezaka siporte tuseme masitiasyo zote za munyumba ndani. Yani mbino munyumba mukandi vya chuhani atando mukande travi embeho eno yika siporte ebyoshi. Na tena hii silke iko lavable. Hii ni rangi yenye unasukulaka munyumba. Yani hautakuwa na jijene kusema, ah,
Watoto washa.

0: kuchafua nyumba au nyumba ishachafuka, unakamata tu bros ile ateketeke, unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maisha inaendelea, na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerubwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wabakayo wa kabisa. E nyumba ya ikabia ine propre. Na kweru unaingiaka munyumba unasimisa. Arenga munomo mukulu wachi wakavuka. E nyumba kainapendeza sa. Na kweli unakuta nyumba na kabisa inakuvutia. Inakupatia hamu ya kuishi ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwa Plascone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referasi. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasemu seme juana tafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye, ye mwake, au iko, saa kwetu kubutembo, beni, sijui kama, wapi, mistike ni zengi sana. Yani, munyumba unaingiaka, mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha. Lakini, tukaikalaka kwetu kuplaskone, njo tukaletaka rangi enye tunaitaka antimustiki. Hii antimustike hawezi ipata nilpar mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate. Ha, inayo tu inatumika saa Plascone. Hekayo uya iliverai. Kisha ba mingi senye biko nakuwa naenda teseka. Ha, basi. Maki ya mundumu anetreba treba kuisha renga muna vula hano tu watu. Basi bolo bolo. Bwewe mwevi hika. Mina sema, unasema. Ya venyeva na semeaka kuradio ya Plascone. Karibu na salo take. Wamabe gende hande kwa ho. Oe he. Esa heyo. E wamabe labrahesi. Niti eandimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike sirishabia umonyumba. Na kweri ukingiro monyumba. Siba wira mbuika kujene iwe mundu. Ukingiramo kuse uke isho monyumba yo ile haikujenake. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu hii manzi haziezi ingia munyumba. Apana. Batu mingi biko natia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe, vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike ziko na kuluma, na mutoto naenda ikala musalo, iko nafata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskone. Yani, hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini, kusudi mistike ishe umu mwangu, Hile idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya Plascone, basi inahimaliza. Na rangi ya Plascone ni yenemu ya mamodele woshi kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya antimustiki. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenye zikuwa tu selogisi wewe utapenda. Tena mubei ya muzuri, ndugu zangu. Na ukatutafuta kama uko mbali unaita ata kutelefone 0994 10 27 04. Kama unatafuta tu rangi uko mbali, unapenda ujirasenye, unapenda ushanje rangi ya kwako au rangi ya mushambre yako au rangi ya inje kwako au inja lupangu wako, antuka tuko tayari kukuservire. Tunaleta vitu kwa ajili yenu, ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema, antuka unapresente tu bezwe. Tunakuservire. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 09 94 10 Verset 04 09 94 10 27 04. Aho wa matosunga kutse 0 23 023 23 56 ama nimero wetu ayo au shi anako WhatsApp donge aba kana tumiksa ya esho nzarashe WhatsApp maake su wangasha hatatana omokairaka umana bandi tu uka na luwa laba mokanale ya kwake WhatsApp e watu ya mbeno kandifanya komanda ebendo bengahe sepaze susi anduka se achirelo banza tukandi kuservire anduka ewa tulera ewa sunga ebendo vyo kundambi e itorere ishurangi ya bandoba na muhekasho na manyumba omu na musungeyo awa kanjisa ye munabwiri awa menya manene ngo kuba katu mkisaya ebendo vikalwa okomezo ikuwe tu eye plaskone tukare tabio busana ninyi erangi ikayo munyumba ikangenzisha na kumbe eya bugepiro nebiro nebiro butsira erangi yukandiro kunyumba kwa chiro che umane runichi aprede mwa kutso mu nicho yuri ashaha kenyu erangi yoko nyumba abe na subula niche nyumba ya tsukirizi huko apana ile ile haiko rangi na batu kumi, batu wengi bashateseka muzile manje jua nini sie tunabambia tuseme hii lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini siye tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. Ye rangi yosi ya mauta. E rangi ya nuyo yika ya mabi yomo nyumba. Ne nyumba yikana yosi ya nga. Nonge siya ngalu yika ulu meranga ireko petrol. Me e nyumba yirimu e rangi e ya mauta. Eyo yikalu ya ulumera eya agenda agenda meya mai ayo apana inazimishaka moto sasa donc ile njo ma avantage ya mabitu byenye tuko navyo rangi ya plaskone kimbia sana 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56 aho ewa matosunga ngasoma ama message awa mavetengera hake nerukunde emyatse kene mene ne tukandikani yako tuko na bafata papa merci sana swata bwangu katukwama erilwa hayi uyo anasema asante sana kwa kipindi kaka basi Mungu awabariki lakini unipe bei ya mbegeti hata moya ya ile ya kusukula pana hii yenye haisukule wake sindi na hikatani vya nereiti ete sukula weyo bo anduka si aiseme yako sana menazo ziko yani kama unalaga kuile ya kusukula ndani ya nyumba au ya kusukula nje ya nyumba anduka biote tuko navyo na vile tunakuwa na rangi yenye haisukule wake na tuko nayo unashambua lokia kaule mbaya isho vukalishi nyo masoko bo donge niselwe buyao me zote zinapendezaka lakini kuko utafauti tu yengine haisukuli wake yengine inasukuli waka. Aksande sana kwa kipindi kaka mina shukuru ni pebei munakuwa na kumbie de litre. Yani tunakuwa na 4 litre vile tunakuwa na ve litre. Loro 4 litre haezi kuwa mubei moya na ve litre nye peke munaona. Aksande kwa kipindi pale ni Exose wa Kiondo sawa hakuna shida bwana Exo huyu anasema aksande sana niko na kufata tano yulu ya tano unipe bei nyumbu shimama mkabulisho bei make bei yetu ku plaskone iko bei ya mzuri haiko bei ya kusema itakuvunja unashindwa gisi ya kufanya au utaweza tena hapana. Tena yenye nda kuambia ndugu yangu rangi yetu ya plaskone. Sia tuko na vateknisia. Ukasemu seme teknisie wenu tu wa plaskone. Nje mwenye kuya nitengenezea. Hii rangi ya plaskone. Senye unanunua mbegeti moya. Banajua mameziri. Utamwanga momai. Kusudi iweze regea. Sia batu yetu banayua unamwanga momai na regea. Mbegeti munaenda mai ya pata gani na ina travaye. Espace ya pata gani sie tunakuwa natusha kuambia hii napashwa maliza nyumba itamaliza de chambre ikome unabeba pata hivi itatengeneza kwa pata hivi sie vile njoo tuko huyo anasema papa bei ya hapa ni jirese kutoka masereka vanyamasereka kuti kwe rangi yono anduka tunawite kuyo wamasharondia yo mundu wake mbino niwe jirese esiwe shira okaangaika manake ebendo twabireletabyo byo busana ninyu erangi eya plascone munabure ye rangi kabisa eikanzisa ya byabendo ebye generation nyihya nyihya anduka swasha butenario ukandi rukalengekania ha nario ngande heka hiyo mokafio nario ebye ye manake ebendo bikasa bikabadilika rangi ya mai. Samwa hauya kasikia mtu niko nasema hivi. Me omwe inakuwa mara kwa ya kwanja niko nasikia mtu iko naongea kuhusu rangi ya mai. Tunakuwa na mai, tunakuwa na yenye haiko ya mai ya mafuta. Gisi bengine banazoea sema tunakuwa na tu, afata tunakuwa na marangi mbali mbali ukafika kwetu tu utakutanisha rangi ziko mule. Kama tu uko na jenga usiongeze tena jisumbua. Vile tunakuwa na zengine rangi zenye tunatiaka inje. Na iko lavable. Hii ya inauti rangi eikayayo. Sili kionge vya ngababu rako ni ye rangi eikaya umunyumba mwemwese. Na ukega ya kabisa nyumba ya vya inanzishiria siyanga ikokola. Me hii ni ama nyumba vaka hakamwe rangi ni deje apre demwa. Ewe ye nyumba niki ya mabitu kiribimba. E rangi ya mitu kiribimba omo nyumba. Yani shita hikari rangi ya plascone. Mwaka hikaa tubo. Rupika pika na riobas. Eye ni ya shato mene tu aliokobe webesa. Anduka ayone makosa sana kande sana. Me e rangi ya plascone sere yikokola siribimba yikabye nuwene. Hii ya we nyumba yao. Ewe hire ye rangi ya ikahula wamo. Wedagad. Tunawuto kwa ikahulamo Wedagad. Enona yotuba kera ya yotunge vibakuli. Na sukure waka. Vanatakatishi. Nyumbi na angara. Vuli na nyesha. Sasa nyumbi na pendezi na tokesha sasa. Uzuri ya nyumba. Na kwenye nukala bali nyumbi ukabuluti. Vakako kunyumbi ikwi rangi obore. Chiro kutsebrebeti. Kumbe siri vanasukulaka ile nyumba. Tena iko mubeya mzuri. Kama utatia kunyumba meti, weye tu. Kama utatia kuya brike, kama utatia kuya mbao, kama utatia kuya wapi, weye tu selunguvu yako. Gisi utaweza kaka. Menasema rangi ambayo tunatiaka inje njo Wedagad. Pandibakana ulaomo weza gade. Bo, selo gisi olore meloolukande tokere kutwala. Wedagade, weza gade. Bo. Sadepa, metu wabutu eye plascone. Rangi ya plascone, unga runda eye weza gade, weda gade. Bo, sava, yunga sharunda ya erangi eika yihihia. Erangi eno yiwite akagala kanene kutsebo vana betu. Irangi kona nguvu ya sana. Ikuwe jua, ayu napoke ya kile jua. Me, fazi yengine, sevre, abandu esho rangi ni nane ne iyo kutsebo. Lakini ehandi suwa nguwa baka kuramu. Enu ye ikaye hii. Ibo tuke hika mtu. Ngaro nda irangi ya mtu. Ukahe kabenga henu. Otebe satu. Bo, eba luba kuhati. Se wata minyanga ye ikaye hii ya. Se wata minyanga yo ikaya. Omu nyumba mwe emwesi. Me lakini itwe wetu. Tukabia tunashitute. Wamabia ukahe keye hii ya. Wamabia ukahe keyo monyumba. Wamabia ukahe keyo monyumba, heka esilke. Wamabia ukahe keye hiya, heke Wedagad. Wamabia ukahe keyo komanzanza, heke rufpent. Tuwite manake, okomedele tukabia tunamuile tuti. Eye yika ya, eyo komanzanza yineyo, na yungina baka nilia kwa haki, akatambika mabituli hile. Wedagad yeno, nirangi na yo bakera yayo. Omwisha makola kutsebo. Mbeno huwa uhakabi pusiere nene tu ukanalaba ya tu. Kukabisa kwa kabroso volo volo volo volo. Niru enyumba eya toka erisha subanga nyihia nyihia. Eya bia kandinga hiria bia retape. Eya bia ngairia shaya kwe rangi kusudi ya nzisaye. Alakini kweshi eye ne rangi eyo wahiru kunyumba kwe mbere. Neru kabi ya wabila bia kwa kabroso karimu esavo mbinuki la bia kwa esavo likide. Ni nyumba kande eya toka erita shenzisha. Inaweza tena pendeza sana tena sana. Na kila mtu anakuwa napita anakuwa anangalia seme. Hii nyumba lakini haichafukake jua nini? Sekre kumbe na nemoya tu unapanguzaka nyumba, unakuwa kanuko na shulurikia nyumba yako, uko natengeneza kila kitu, kunafanya kwa utaratibu. Na unakuta nyumba inakuwa na inapendeza sana tena sana. Na vile vyote hawezi vikutanisha nilpar mbali mbali ya kwetu kuplaskoni. Hawenevipata ndugu yangu. Hawenevipata. Na vile tunakuwa na ingine rangi yenye tunaitaka, tunasemaka, tuseme roof paint. Hii ni rangi sasa ya kutia kumanjanja. Kama unapenda, unapenda ubadilishe rangi ya manjanja yako. Kama ulikuwa na nyumba ya manjanja ruje, unapenda ikuwe ya anuari. Tukuna ile rangi. Antuka tukuna ile rangi, unatengeneza na nyumba. Inashanje kulere. Kandi ya wakabu gabu iba tukiribuga. Hey, kandi kabretashe ya ula manzanzawe nuare. Kabiaka utukue ruje, kakatu halisaya. Vitu gani, vitu gani. Anasema, metu nyumba na iko pale. Nyumba na iko napendeza, iko napendeza kabisa. Inaitiwaka amorufu pente. Bas, akatambi kiatu kama hua okoredio, kama hua kabisa. Alakini, tulebe plaskone. Wamaturondia tukaba nikebo tembo, haku ine salo take, ukatakirika uko hotel butembo, uko grarut. Kutse watu berikira koko manimero wetu 0994. Disi. Verset 04 09 94 DC verset 04 au amatosunga kuze 0 83 023 23 56 0 83 023 23 56 njengabe kuletera kindi cha munabwire ngai singa mobyevini shaste katabari omwala wenyu tusungane amakendekiro chikasa ama message sinatosha sunga katambika resomao lakini tuendelee kwa manabo lobolo tu tusubira naye. Ewa marondi ya bendu, ewa asa tukande kuhabio, tusungano majendechiro chikasa mchai.
1: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
2: Tunasema sana sana kwa kuwa kabisa tuko wengi kufata pindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Secret de la Santé ni kipindi ambao mnafata kisha hiki kia Plascon. Secret de la Santé, tazunguzi wa juu ya asali, asali. Esther na Dina kwa studio ni kipindi kinacholetwa na Mezo Alpha ufuasi bora sante.
3: Madi studio producer Eric Makasi Eli Tanki Janti Kind.

0: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawasalimia kule kote kwenye muko, wengine viko kusoko, wengine viko mabiro, wengine viko kushamba. Tutabaomba tu muongeze ku volume ya radio poke na voisin yako aweze kuprofite kile ambakyo Maison Alpha inaletwa kwa siku ya leo mwiki kipindi Les Secrets de la Santé. Pena msikilizaji, mie unite tu Esther Mbongi, niko naye dada atajitambulisha.
1: Dina Mariam.
0: Asante. Mpena msikilizaji, emisio yetu ya leo itakuwa na quelques étapes. Etape ya kwanza, tutawarapele nini ambayo tulisemeaka la fois passée umu mstudio. Na ingine tutawaonesha produit yetu enye tulifikisha msupermarché. Nao ni produit ya bien sana, ni asali. Tutawapatia quelques avantages za ile asali yetu enye shafika msupermarché Alpha. Na apre tutawaonesha namna gani unapashwa kutumikisha ama kutumia ile asali. Na tutawaonesha ma contre-indication na nini zenye zinakatazwa. Na nile nyahipashwe kufanya na ile asali. Na kumwisho, tutawapatia maadresi zetu juu muweze kutukontakte na juu muweze kutupata fasilema. Mpena msikilizaji, la fois passée tulikuwa kaumu, tulisemeaka juu ya chokola apudre Nesquik. Tulisemeaka hii chokola apudre Nesquik iko mbwati ya 390 grammes na hii chokola iko abazi ya sikre na kakao apudre na vitamine D na C. Na wanatia kamo quelques arômes naturels. Vile ndio tulisemaka zile ndio ma ingredients za ile chokola apudre Nesquik. Na tulisemaka ile chokola apudre Nesquik iko riche en fer, inakuwa riche en zinc, aussi iko riche en magnésium. Tulisemaka ile chokola Nesquik ya mzuri sana paske inaletaka energi pale pale mwili. Teza kuwa usha tumika sana, unakoroga tu ile chokola hidogo, unaikunya. Tonake mwili imekuwa mo energi na utaweza tena kutumika bien. Na tulisemaka inasaidiaka kwa watoto. Wale benye haba kwake na bana benye mwalimu anasemaka mtoto ni mwanafunzi mekwenda kumasomo. Vrema kubana bi mwalimu anasema iko ngufu, tulisemaka hii chokola Nesquik tasaidia mtoto aweze kujikonsentre kumasomo akisha ikunya asubuhi na hata kuwa nasikia njala mbiombio kumasomo. Zile ile ndio quelques monye tulikuwa nayo jua kubarapele concernant chokola Nesquik. Alors kama hakusikia bien, utafika tu ku supermarché Alpha. Tutaweza kukuonesha ile chokola na kukufasiria zaidi. Pena msikilizaji, kwa siku ya leo hatukukuya kusemea chokola Nesquik. Leo tulikuya semea maasali, yani miel, zetu mbalimbali zenyelisha fika msupermarché Alpha. Msupermarché Alpha tuafikisha mo himasali, ndio tutasemea paleo. Ya kwanza ni miel a la cannelle na ingine ni miel au gingembre. Izi ma asali ni ma asali zenye ziko purement naturel na zinatengeneziwa ente na ziko pale jua kutusaidia kuma donc ni ingredia kusaidia kuma magonjwa mbalimbali. Ile asali iko vraiment thérapeutique na isaidiaka kuma magonjwa mbalimbali. Na hii asali gizi tulisema kuko ya miel a la cannelle. Maake hii miel a la cannelle ayo inatengenezewa kana asali naturel. Kisha wanatiamo na poudre ya cannelle. Akosisye wote tunajua cannelle. Na kama haujue cannelle, tutafika msupermarché Alpha, tutakonesha ile cannelle. Na ingine ni miel au gingembre. Maake asali mwenye muko tangawisi. Na hii asali mwemko tangawisi wanakamataka asali ya naturel, maake ile tu asali ya manyoki wanaikamata na tangawisi wanaitwanga Kisha kuwa en poudre, njo wanaichanga ndani, kisha inakuwa miel au gingembre. Maake mi miele muko tangawisi. Alors, dada Dina ataweza kutupatia quelques avantages zenye ziko mwa hizi miele zetu.
1: Asante, wametuambia tuko hapa na maasali mbili, yenye ni asali inachangiwa mokanele, na ingine ni asali inachangiwa mo tangawisi. Avantage yani mafaa yenye itatusaidia kusante tu yenye iko mwa hii miele ya kanele. Wanatuambia inaendaka kasaidia ku zile mavirisi, yani magonjwa mbalimbali. Na wanatuambia tena inaendaka kasaidia kuma infection, si tu ma infection za ku estoma. Na wanatuambia tena inaendaka kasaidia kurelandi vyeisima ya maselile zetu. Na wanatuambia tena itende kasaidia sukari ya mudamu, yani haitakuwa ya mingi, haitakuwa ya kidogo, itaitia kukawaida. Na wanatuambia tena inaenda kikapunguza ile mafuta mumwili yetu. Na wanasema tena tukatumia hii miele ala kanele, yani asali ya kuchangana na kanele, damu yetu itazunguruka mumwili vizuri. Na wanatuambia tena itaenda ikasaidia kugorge. Uko na probleme ya gorge, tumia miel ala kanele ni solusio kwa ile probleme. Na miel yenye inachangana na tangausi wanatuambia itatusaidia kumafatige. Uko kule au kutumika au kufata kitu, unasikia tu mwili inachoka. Mezo Alpha imetuletea solusio ambayo ni miel ya tangausi, yani asali ya tangausi. Na wanatuambia tena uko na problem ya nausea. Saa yote tu unakuwa unasikia nausea, hakuna tacha grave chenye uliona, swate kenye ulifaa, unajikuta tu unasikia nausea. Miele ya tangausi iko pale itakusaidia. Na wanatuambia tena inaenda kikasulaje digestion, yani estomac yako iko na problem, ukikula utapata estomac, swate utapata constipation. Wanatuambia tutumie tu miele ya kuchangana na tangausi, tutapata solution. Na wanatuambia tena inaendaka ikasaidia kwa estomac, gisi tushasema inaendaka ikasaidia kwa estomac. Uko na problem ya estomac, tumia hii miele itakusaidia. Na wanatuambia tena inaendaka ikasaidia kuzile mafievre, makikohozi, ukaitumia. Ile njoo kelki avantage njiko mwaizi maasali zetu.
0: Merci, na waza tumeshikia quelques avantages zenye ziko mwa hizi maasali zetu mbalimbali. Hii miel a la cannelle, yani asali enye inachangana na cannelle, hii wanasema inatusaidiaka kukombatre zile ma infection virale. Na inasaidiaka kukombatre mabakteri, zile mabakteri zinaendaka provoke magonjwa mwili. Hii miel a la cannelle takusaidia kuzikombatre. Na hii miel a la cannelle inaendaka saidia kurelentir vieillissement cellulaire. Maake zile maselile zinaenda saidia isizeeke mbio mbio. Si wote tunajua maselile ndio inachaka mtu anashimama. Na kama zile maselile zinakufa, maana na mtu naye amekufa. Swate kama zile maselile hazitumike bien, na wewe santi yako haitakuwa bien. Ndio maana wanasema utumie hii miel a la cannelle, itenda kusaidia kulite contre zile mavieillissement prématuré, na itenda saidia kufonksionema ya maseline, yaani kila selile inafaa kazi yayo mzuri. Kama ni estoma inatumika bien, je ne sais pas, kama ni pumo inatumika bien, kila kitu kinatumika bien ukisha kuwa natumikisha hii asali a la cannelle. Na wanasema hii asali a la cannelle inasaidiaka kuregularize to ya sikre mwili. Yaani kuwa watu wenye wanakwaka na sikre yenye iko incontrôlable. Unasikia deja ukula tu mwatike sukari imepanda. Ushaenda kwa hospitali deja sukari imeshuka. Maana wanakosa kama mko na sukari ya kupanda, kama mko na sukari ya kushuka. Alao wanasema tu kwa natumikisha hii miel a la cannelle, utaona sikre itakuwa stable mwili, haitakuwa na panda panda ama haitakuwa na shuka shuka bila sababu. Na wanasema hii miel a la cannelle inatusaidiaka kwenda reduire zile ma mauvais cholesterol, yani zile ma mafuta za mbaya mziko mwili, ile cholesterol ya mbaya itaenda kusaidia kuireduire, paske na cholesterol ya mingi mwili inatuleteaka magonjwa za mingi zenye tutashindwa shi peke kutunza na itatukute tena très cher, alors que hii miel a la cannelle ayiko moins cher kwa kwa naikunya itakusaidia upunguze ama ulite contre zile ma cholesterol za mbaya zenye ziko mwili. Tena wanasema hii miel a la cannelle ina contribue ka ku une meilleure circulation sanguine. Maana inaenda kusaidia damu izunguruke bien mwili. Wewe tumia tu miel a la cannelle utaona ma resultats za bien ku sante ya watoto ama ya watu wa kukomala. Na wanasema hii miel a la cannelle inaenda ka réduire ma douleurs articulaires. Za articulaires donc ma zile ma tuseme madouleur zile make ma ndio kusema ni dadina madouleur mswahili
1: madouleur maumivu
0: maumivu za kumartikulation, yani tuseme hapa kujenu wengine na kwa kule kumigulu, kama ulitumika sana unasikia unachoka choka mwili na regea regea, articulation zote zinachoka, utumia tu miel a la cannelle utaona itakusaidia kupunguza zile maumivu zote za maarticulation. Na hii miel a la cannelle inaenda kusaidia gorge, yani shingo, kukikozi kuko penye makuwa na kikozi vremea kukauka sana, unaona shingo na luma ama shingo na kauka, unasikia kia vremea usha kohola, unasikia mbaya mule mshingo, katumia tu hii miel a la cannelle utaona shingo haitakauka na gorge haitaluma. Na hii miel au jajambwe nao iko na ma avantages za mingi. Hii miel yetu inachangana na tangawizi, ayo wanasema inasaidia kufatigue. Sijue ulitumika sana ama hata haukutumika, mimi unasikia mwili na luma, mwili na regea regea. Hii miel au jajambwe yani asali ya tangawisi itakusaidia kusulaje mafatiki, maana itakusaidia kusulaje zile mchoko yote ya mjone ama mchoko yote ya busiku yenye ilikuwa mkitanda. Na hii miel au jajambre inasaidia ka kustimule la circulation sanguine. Tena wanasema hii miel au jajambre inaenda kusaidia ku eliminer zile manozie mbalimbali. Sijue hauna mimba me ukaona tu kitu kia mbaya unafata sikia nozie, ama hata haukuona kitu deja unasikia nozie na unakuwa na hamu ya kutapika tapika. Sijue mtu alipita na parfum pembeni yako, parfum yake inakunukia mbaya, deja unasikia nozie unapenda utapike. Maison Alpha chaleta solution na tu ni miel au jajambre, yani asali na yenye inachangana na tangawisi, kakuwa na kunya utaona hautakuwa nakuwa na manozee zile manozee za bila sababu. Aussi hii miel au jajambre yani asali ya tangawizi inatusaidia ku digestion male bema kwa na ma problem za constipation, unakulaka chakula me unaona kwenda ku toilette na kwa problem, ama unakula chakula chakula inaweza vimba kutumbu haisagani bien vraiment estomac haiwezi kufaa kazi yake. Hii miel au jajambre itakusaidia ku digestion, donc kwa zoa kuikunya utaona digestion itakuwa facile, utakwenda na ku toilette facilement bila probleme. Na wanasema hii miel au jajambre inasaidia ka ku gorge, pardon, pour ile wakati ya kikozi yenye ko grave, kwanza hizi mashiku watu wa mingi washagonza bikozi poussière nya mingi sana. Alors pour que ou éviter kwenda ku hôpital pour que batoto wote basigonjwe, wapatie tu hii miel au jajambre utaona itenda soulager ile mabikozi wenye bisha kwa hizi masiku, na kama asha igonjwa utaona atafata pona, hautaenda tena kudawa. Na sibote tunajua ke asali na kwaka ya bien sana ku cerveau, asali nenda sedia cerveau ku fonctionner bien. Nasaidia ka na mtu akuwe na reflection bien, na kama ni mtoto hawezi kumasomo, kakuwa naziweza kumpatia asali, mtoto atakuwa naweza kumasomo na atakuwa natoka na maresultats ya bien, na wewe peke utafurahi. Hata kama ni mtu mkubwa shazeeka, shanja sahau sahau watu, shanja sahau na vitu, Mko nampatia tu hizi maasali zetu za Maison Alpha, ni pekee mtaona resulta za bien. Watoto wataweza kumasomo na wale watate hawatakuwa nanja sahau watu. Ndiyo, ile njo quelques avantages zenye tulikuwa nazo kuhusu hizi maasali zetu, yani miel a la cannelle na ingine ni miel au gingembre. Alors dada Dina, utaweza tuonesha namna gani mtu anapasha kutumia hizi maasali?
1: Asante. Hii asali yetu ya kanele na ya tangawizi, matumizi ni moya tu. Sijue ulitayarisha chai yako, ulitayarisha petit déjeuner yako, ulifaa resete yako ya dawa, ulitaka tengeneza dawa. Tumikisha hizi mamiele yetu juu ya kusaidia na kujenga mwili yetu. Wanatuambia kama ulitayarisha chai yako, kamata tu kuyere moya, aka kuyereka kidogo, yani kalupao ka kidogo, utakatia mutase yako ya chai na utatumia, itakusaidia. Na wanatuambia kupeti dejeuner utakamata tu ile kuyere moya, yani kalupao ka moya tu, kutartine yako moya ya mukati na unatumia. Na kubalibe wanatengeneza kama dawa, dawa yenye na kuomba ifo uajute, yani utiemo asali. Wanatuambia utatia mo selo kandite ya venye unatengeneza. Yani moda mbula yako ayo peke, njo itakupatia kandite nyo utatia mudawa yako. Mukie shebote tutumie izi maasali, vrema ziko bie kumwili yetu. Mezo Alpha metuletea ni maasali za muzuri sana na ni solisyo kusante yetu.
0: Merci. Na waza tumesikia namna gani unapashwa kutumia ama kutumikisha hii asali. Mpena msikilizaji, tunawambia kalifo munakuwa nafata wenye tumesema kusiktu sana mode d'emploi ya maprodui zetu. Paske ukenda tumikisha hizi produi zetu mubaya ama kazitumikisha gizi se hatukusema, utenda ona hautapata marezulta za bien. Utapata gazeta za mbaya kisho utasema produit yetu ni mbaya, alors que produit yetu na ni bien, wenjo hakufata gisi tulisema uitumikishe. Anasema hii asali kama ulipenda uitie mchai ama mubui. Hii asali utakamata tu lupao moya, ushakamata lupao moya unaitia mkopo ya bui ama mkopo ya chai. Unageuza tu kisha unaikunya. Maana utakuwa ushapiga bui yako ama ushatokotesha chai, unakamata chai unaitia mkopo, ava uikunye. Ule ya kutia sikre, umeona kamata tu lupa umoe ya hizi maasali, unaitia mwile tase kisha unaikunya. Tunasema hii miel au gingembre na hii miel la cannelle hawezi tumikisha mara moja yote siku moja, hapana. Kama uliuza zote zimbili, maana utakuwa unatumikisha moja moja. Kama ulipenda leo ukunye ile ya gingembre, maana unakamata tu chai unatia mkopo, kisha unakamata kalupoka moja ka ile miel au gingembre ndio unatia mkopo ya chai kisha unakunya. Na kama ni asubuhi unapenda uikule na mkati ama na benye, utakamata tu benye unaipasula mara pili, ama unakamata mkati unaipasula defa, unakamata lupao moya ya asali unaitia pale, unaipakala pakala yulu ya benye ama mkati kisha unaikula. Juu iko deja pale près de être consommé, iko deja tayari kuikula. Na kama ukukule kwa mkazi ushasikia njala sana, hauna makuta ya kwenda uza chakula ama hauna wakati ya kutoka, utaweza kamata tu lupao moya ya ile asali unaikunya tu pale, ito utaona kuikula. Na kama ukukule kwa mkazi ushasikia njala sana, hauna makuta ya kwenda uza chakula ama hauna wakati ya kutoka, utaweza kamata tu lupao moya ya ile asali unaikunya tu pale, ito utaona itakupatia kandite ya asali utatia mjuu. Kama ni kibakuli ya maonyo, kama ni kibakuli ya dawa, hawezi tia mo lupao moya ya asali. Donc kwa bali wa kutengeneza madawa, kandite ya asali itadependre si na kandite ya ile madawa zenye wiko natengeneza. Pena msikilizaji, ili njo namna gani, maki ili njo mode d'emploi ya hizi maasali zetu. Na wanasema hii asali iko interdit ku watoto wenye hawaya eneza mwaka moya. Maana kama uko na mtoto wako kule haeneza mwaka moya, usimpatie hii asali. Na iko interdit kwa bale batu wenye biko allergique kwa asali. kukua alergiki njo kukua kumaki kuwa mtu mwenye ashakunya asali anasikia mwili yake na vimba vimba ama naona anaona na washawasha maki anasikia mbaya akishakunya asali. Kama unajua kile mwili yako iko vile, usikunye kwa hizi ma asali. Mpena msikilizaji, ile njo kelke mozi yenye tulikuwa nazo kwa sana hizi ma asali zetu. Zinaisha fika msuper marché, yani ni maasali za bien sana. Mkuye za bien zitatusaidia kumagonjwa zetu mbali mbali. Na msuper marché Alpha mwa ile range yetu ya epice kontima, hatuna tu ile asali tu tike. Tuko na zengine maasali zenye danadina atatayazo pale.
1: Asante, hatuna tu miele ya tangausi na asali ya kanele tike. Na zengine ma asali zenye tu ni asali tike, haichangane na tangausi, haichangane na kanele. Nazo ziko pale ku mezo Alpha kwenye range epice et condiment, tuko mingi ambao pengine wanaitaka hai na ni ya pudre. Tunakuwa na mixed spice, kiri powder, cayenne pepper, oregano, pilau masala, turmeric powder ambao pengine wanaitaka kirkima. Tunakuwa na moutarde jaune na moutarde de Dijon. Tunakuwa na fish masala, beef masala, chicken masala, meat tandarizer, red chili powder ambao ni pima a pudre. Tunakuwa na coriander powder, tunakuwa na tea masala, tunakuwa na acid cidric, tunakuwa na coconut milk powder ambayo ni maziwa ya kokoti, nayo iko pale kumezo Alpha. Tunakuwa na persil, tunakuwa na paprika, tunakuwa na ginger powder ambayo ni tangawizi ya pudre, tunakuwa na white pepper, tunakuwa na roiko ya beef na ya chicken, tunakuwa na black pepper ambayo pengine wanaitaka poivre noir, tunakuwa na masorte yote ya makaroni ya spaghetti, zote ziko pale kumezo Alpha. Tunakuwa na mama

0: rangi zenye ziko deja pre a etre consomme, yaani zinaivya. Tunakuwa na masardine zote ziko pale, tunakuwa na corne beef, tunakuwa na mashambinyo zenye nazo zinaivya, tunakuwa na muscade ya poudre na ya mbegu, tunakuwa na kanele zenye ziko deja pre a etre consomme, yaani zinaivya. Tunakuwa na masardine zote ziko pale, tunakuwa na corne beef, tunakuwa na mashambinyo zenye nazo zinaivya, tunakuwa na muscade ya poudre na ya mbegu, tunakuwa na kanele ya watu wenye biko na problemu ya sukari. Ni mawali za mingi sana ziko pale kumizo alfa. Kama unasikia diabete, kuya tukupatie wali na itakusaidia na hutakuwa na probleme ya sukari. Maprodui chimike, tunakuwa na benzoate, CMC, aspartame, sorbate de potassium, tunakuwa na colora za poudre na za likide, kulere zote ziko pale, tunakuwa na vanilla, tunakuwa vile na maparfait alimentaire ya mafrui zote ziko pale. Tunawatambulisha ya kwamba magadi date wametuletea hayo iko deja disponible ku mezo alfa tu pale pale mu range epice e kondima. Fika kwenye supermarché alfa, vitu ni vya mingi na tutakufasiria zaidi.
1: Merci. Masikia quelques produits zenye ziko mwa ile range yetu ya epice e kondima. Pena msikilizaji, ku Maison Alpha hatukwake tu na vitu vya kukula, tunakwaka na vingine vitu vya accessoire. Yani kama ni mamashine ya kunapenda uuze mashine ya kufula nayo manguo, haupende tena kufula mikono, tuko na zile mashine ya kusaidia kufula. Tunakwa aussi na ma cafetière za bien, tunakwa na ma extensile. Kama kuna besoin ya machungu, ibakuli, nyesi pa vitu vyote vya mafika, tuko navyo mu supermarché Alpha. Na tunakuwa na bajue ya watoto bazazi, tunafikia mwisho ya mwaka, watoto wataproklame. Alors tujue kufelicite watoto yetu na majue. Zile majue tutazipata tu mu supermarché Alpha. Majue vraiment za bien sana, puke watoto yetu na wafurahi bakisha weza kufin de l'année. Mu supermarché Alpha tukamo na vitu vya mingi sana. Tunakuwa na machai dawa, maiki tuka machai za magonjwa mbalimbali. Tunakuwa aussi na chuvi ya badiabetike iko pale. Tunakuwa na mabiskuit ya badiabetike. Kwa bale badiabetike beno wanakuwa na bejo ya kukula kuma biskuit, tuko na mabiskuit pale. Tunakuwa na maji mbalimbali. Tunakuwa na mashampanye za bien kwa venye viko na organize mafete. Sibye kama ni fete ya anniversaire, kama ni fete ya mariage, ama ya baptême, tuko na mashampanye mbalimbali pale. Kama kuna problem ya ngozi, kuna problem ya te, tuko na masavon na mamafuta za bien zitaweza kusaidia kuuniformize te ama ngozi inakuwa bien. Utaona kama uko mekunda, utakuwa mekunda kote. Kama uko mweusi, utakuwa mweusi wa bien. Na mabuto zitaisha msura, mfike tu mu supermarché Alpha, utapata mujile masavon na mamafuta za bien. Sijue tu kama na maprodui za kusaidia kuhygiene, hygiene ya toilette, ya nyumba, ya magari, ya mavitu vyetu mbalimbali, tuko navyo zile maprodui mu supermarché Alpha. We ufike tu, utapata kila produi enye unatafuta. Haiko tu chakula na ingine maksesuari gisi tulisema, ziko mu supermarché Alpha. Patisserie Alpha iko pale juu yenu kwa wale wenye wiko na mafete. Kama ni mariage, patisserie Alpha iko disponible. Kama ni baptême ama ni anniversaire, wefa tu commande ya gato. Utapata gato ya très bonne qualité, ya forme yote enye unapenda, tena kubei enye iko vraiment abordable. Sijue kama uko kule uko na besoin ya gato ya pale pale, hakupata wakati ya kufaa commande, fika mu supermarché Alpha, muko deja gato enye iko tayari. Utafika unaibeba bila problème. Patisserie Alpha iko pale juu ya kila mtu. Cash Point Alpha na iko pale tu karibu na supermarché Alpha juu ya ma retrait na ma transaction zenu. Sijua ushakosa franga mvile, we tu fika ku Cash Point Alpha, utapata franga yako enye unatafuta. Kama ni kutuma, utazituma bila problem. Kama ni kuretire, utaretire franga bila problem. Sasa mko kule, mko na juliza, mseme na Maison Alpha nayo iko wapi. Maison Alpha tunapatikana Butembo. Kafika tu ku Avenue de l'Église, unashuka karibu na

0: Jambo wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni mahali popote mliko, na karibu katika kipindi hiki Mwananchi na Siasa. Leo hii tutazungumzia kuhusu matumizi ya pombe kali, consommation de boisson fortement alcoolisé hapa Butembo, metre tunazoea kuita vito lolo katika vile ya Butembo, si tu katika vile ya Butembo na pia kando kando ya jiji la Butembo, hasa zaidi vijana. Kitu gani inabidi kifanyike kwa ajili ya kupiganisha hali hii? Vile vile tutagusia hali ya politiki, jinsi mnavyojua jinsi inavyoendelea humo nchini, ikiwemo pia mpango wa kugeuza katiba ya taifa, constitution singo, mambo mengineyo. Kwa kuzungumzia hili, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa 17 wa Ebola, haya yote yanajiri katika community Metre Vivier, ndiye mwalikwa wetu maalum siku ya tatu hii leo. Metre Vivier Mayarwindi ni mwenyekiti wa Club Mayarwindi pour le bien-être. Jambo na karibu katika studio.
1: Okay, asante kwa aliko ya kwako. Si jambo bwana journalist. Na kushukuru tena kwa kuwa umenialika kwenye studio leo, na iko inakuwa kama emission special, kwani tutaguzia mambo yenye Club Mayarwindi pour le bien-être de tous inazoea kusemea katika mgini komba yetu ya kila siku, yani komba contre le boisson fortement alcoolisé vitolo logizulisema. Na tunaprofiti kwa hiyo wakati kusalimia wasikilizaji wote wa kipindi kwa wanakaa, na tunapana pole kwa washabiki wote wa mpira, kwani wape kwa mnajua kama jana leo asubuhi
0: Coupe du Monde
1: RDC
0: Colombia
1: tulipata ndio
0: tulipika
1: goli moja kwa bila. Me felicitations kwa gardien wetu Mpansi, alicheza kwa mpira kweli, na hangelikuwa katika poto tungelipata golo mingi.
0: Asante pengine. Wasikilizaji, na nyinyi mnayo nafasi ya kuzuria kipindi hiki, mnaweza kutuandikia message, pengine mnakuwa na question au proposition. Mwalikuwa wetu Vivier na jua amejipanga sawa sawa, atawajibia kadri inavyohitajika. SMS tu kunako 09 94 33 48 94, 09 94 33 48 94, au tena kunako 081 14 29 343, 081 14 29 343. Namona ufundi wake Arsene kabisa Ricardo na Butamwire. Mimi ni Javi Ngunza Mapasa. Ninachowaomba wapendwa wasikilizaji, tusafiri pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki Mwananchi na Siasa. Karibu.
2: Mr. Kissman Mubinko,
3: Henri le pape du rap français.
2: What's that?

0: شكرا متر ولي فاتا مبيرا وكانداندا كوب دي موند ني اكتواليتي yenye iko binaza unacha kusema hapo mwanzoni RDC ilicheza na Portugal walitoka goli moja pande zote hii leo Colombia ilitandika chuiza DR Congo moja kwa karai una mtazamo gani kuhusu mtanange huo mechi inavyoendelea kombe ya ulimwengu Coupe du Congo 26 ulifuata je wa Leopard mpaka pale una mtazamo gani kuhusu haya mashindano ya kandanda
1: basi asante kwa neno na kwa kuanza kusemea mambo ya football ya mondiali hii wakati tulicheza le 17 juin match yetu ya kwanza kama RDC le Leopard contre Portugal ya ba Cristiano Ronaldo pero Cristiano nani?
0: Ronaldo
1: ndio bo nilifurahi sana nilifurahi kwani niliona wakongomani wote walijiunga wakajipanga sawa sawa nyuma ya equipe nationale le Leopard

0: tuko nayo kwa ekipi nasionale ya kwetu, tuitransfere vile kwa inji ya kwetu. Tupende inji gizi, tulionesha gizi tunapenda ekipi nasionale ya RDC. Donge ile kwanza iko interpelasyo ya kwanza. Ya pili, tulifurahi wakati match ya kwanza, tulipima kama jikomporte mzuri, lakini ya pili ya leo asubuhi kuna kuwa madifikite kidogo. Me tunambia washabiki kama haiko mwisho, kwani tungaliki na chance tena kidogo ya kuendelea mukombetisyo ya Coupe du Monde kufika ku 16e de finale. Donge tukache tukaganye match ya vendredi, je crois, avec ingine pays yenye haina vraiment histoire ya football. Je crois itakuwa ya maana
1: kwa Uzbekistan.
0: Voilà, njoo ile
1: jina. Unaona katika groupe K,
0: groupe
1: K. Voilà. Kuna kwa Colombia, kuna kwa Portugal, kuna kwa RDC na hiyo Uzbekistan. Na hapa mechi ambayo itafuata RDC itacheza na Uzbekistan.
0: Dio.
1: Inabidi hapa DR Congo ishinde.
0: Ifo tunashinda. Tukashinda hiyo match tutaendelea tena competition, tunafika ku 16e de finale. Donc voilà, ile njoo tunasema, tunaomba entraîneur wetu na bajouere bajipange sawa sawa, hiyo ili match hiyo match tusirate, tuiganye vraiment obligatoirement pour que tu
1: watu wakulala walikuwa kifuatilia kwa karibu.
0: Ndio hata
1: inaonyesha mshikamano na
0: ndio hata mimi sikulala. Nilikuwa tunachunga hiyo 4h na unaona mimi natafika na retard kwenye emission jua ni tab récupérer ile wakati yangu kusingizia 4h mpaka 6h du matin. Me Mungu amesaidia tumebela amka. Me tunasema courage kunane kwa RDC na tunaomba FRDC ya kwetu na polisi wajipange vile sawa sawa, wakue sawa ekipi nasionale iko na pima faya ya fierté, na wakongomani wote wanajiretrouve nyuma ya ekipe juu ya ile ma performance. Tunawaza na FRDC tukafieka adui, polisi katuchunga vizuri, hatutakuwa adui ya mapolisi ama majeshi wa kwetu, tutakuwa marafiki wa kwao, tutakuwa
1: nyuma ya mashabiki. Haya metri mayerwinde yusi vyosema hapo juu, leo hii tutazungumza kuhusu kutumia pombe kali hasa kwa vijana katika jiji la Butembo na kando kando, kwani imekuwa kama inaonekana vijana wengi wamekuwa kitumia pombe kali hapa mjini. Lakini mbele tuingie kwenye undani wa hiyo seje, mwanasheria Maya Ruindi umegusia mambo ya kandanda, na vile vile ningelipenda useme kitu kidogo kuhusu huo mpango wa kubadilisha katiba constitution ya inji, huku upinzani ukipinga huo mpango. Singo inasema mpango huo sio muda, kadhalika kuna mambo mengine ambayo yamekuwa ya kijiri. Je, wakibadilisha pengine katiba au miongoni mwa vipengele katika hiyo constitution, maître sijui unazungumzia kitu gani hasa kuhusu mpango wa kubadilisha katiba?
0: Basi huu mpango tumeufuata deba autour ya hiyo nani hiyo question ya revision changement constitution. Na wakati tunasoma katiba ya kwetu, katiba haikatale mambo ya revision ya constitution. Ukasoma article ya kuhusu revision ya constitution inasema kuanzia article 218 je pense jusqu'à 220 ya katiba kwetu inaongelea mambo ya revision. Na kwetu revision inaitikiwa. Me inaitikiwa sous certaines conditions. Na hiyo condition ya kwanza iko lié kusema wakati inji iko mu mambo sawa ya trouble, ma vurugu, vita, état de siège, magonjwa kali, certi akwezi kuwa revision constitutionnelle. Oro leo ukaangalia vizuri nani province ya Nord Kivu na ya Ituri, tuko katika état de siège na imefaa miaka 4 tuko état de siège. Na katibu nasema wakati état de siège iko décrété sur l'étendue de la République, ou une partie de l'étendue de la République, certes ya kuwezi kuwa révision constitutionnelle. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili wanasema kukakuwa mambo ya vita katika inchi. Leo hii batu ya Union Sacrée na wakongomani wote tuko na uhakika kama tumevamiwa na jeshi ya Rwanda, na hiyo jeshi inasaidiwa na watu wa AFC M23. Tunaita hiyo vita hiyo kukwetu huku mashariki kama iko guerre d'agression. Na rais amesema kama mtu hakondane hiyo guerre d'agression atakuwa iko adui wa inji. Sasa

0: katiba inasema mkakuwa katika vita hakuwezi kuwa revision, na leo tuko muvita. Hata da rais haya dekrete hiyo vita, me defete tuko katika vita. Donc déjà deux éléments, état de siège na vita, la guerre d'agression ye na tuembo, ye Rwanda ilituemboze, inakataza hiyo mambo ya revision. Tukaenda leo umeanose mambo ya ugonjwa ke tutasemea, tutagusia pale. Me leo parti ya este Ituri, Nord Kivu, ngambo ya Uganda kule ni pays étranger, na Sud Kivu leo daire na mu province ya Chopo kunanja kuko kuna ripotiwa kuwa ugonjwa kali ya Ebola imekuja. Naona deja tumeingia mueta dirija sanitaire die ki haba i dekrete me hiyo magonjwa haita tu permettre vraiment basini bangi mu revision constitution na tu kati ya magonjwa bien que haya kwa décrété, ndio mimi nasema haya kwa décrété gizi vita na haya kwa décrété, mais déjà état de siège au peke inamaliza mambo. Donc hiyo ni nani, mais sasa tukarudia ku débat kusema changement jour kuko différence entre revision na changement constitution.
1: Hakika
0: revision ni kugusia gusia tu hiyo katiba tu konayo, wanatosha vipengele vimoja wanavitengeneza, wanaingiza ingine maelema ile njo revision. Tutabagiana katiba na wanabadilisha vipengele vimoja vimoja, tutafika pale. Sasa wakati wanasema changement constitution ni kusema hiyo katiba tu konayo leo wataiondoa, wanatuletea mupya. Alors wanafanya ujanja juu ya kutafuta ugondurne hiyo article nimesema juu ya revision constitutionnelle. Eh, na kurevi kuko ma revision na katala ma matière zimwazimwa mu article 252 ke hayombe kugusia mambo ya uchaguzi wa rais, hiyo muula wake ya kusema semo tutoke kusenga in for renouvelable, iko senga in for renouvelable, hiyo inakuwa pale forme de l'état hayombe inagusii wako hiyo forme yetu konayo ndani. Donc état unitaire fortement décentralisé nyo tuko ndani leo, hatuwezi gusia pale. Namuna gizi tunaendesha uchaguzi katika nchi ya kwetu, hatuwezi gusia hiyo mambo na ingine kadhalika. Donc tunasema hiyo haiko. Njoo wakati wanaleta hiyo mambo ya loi portant le référendum, wanataka effectivement éviter hiyo barriere yeiko mu katiba ya kwetu, wanatafuta waibadilishe mwile kimayele. Kimaela ile sheria wataleta
1: ujanja.
0: Ili ujanja ya kuleta sasa tuende ku referendum, watu waitike ka hiyo article 220 na hiyo ingine article tunaweza itupa pembeni comme ça watuletea tare nani constitution ya mupya. Tunasema hiyo ni shida. Hiyo wakati hiyo deba haiko wakati wa kutuleta katika hiyo deba mesili journalist.
1: Sio muda.
0: Haiko muda. Jua nini? Si Congo iko katika vita. Hii ni guerre d'agression. Haiko vita ya rebelio. Banasema iko guerre d'agression juu Rwanda imetuvamia, imeleta wajeshi, wanajeshi wake wanatupiga vita. Me mwa hiyo guerre d'agression nyi mnapenda mbadilishe katiba. Sasa ce n'est pas normal. Ya muhimu ilikuwa kutafuta namna gani kurudisha, kukimbiza hiyo armée rwandaise irudie Rwanda, na wale walikuwa na support hiyo armée rwandaise ile AFC-M23 tuwaweke chini. Na tuangalie koma amani rudie. Ingine kesho ni kwa ADF viko hapa pembeni yetu. Koma traquer les ADF, tulete amani katika territoire ya Beni na ya Lubero contre hiyo mama massacre na kule ngambo ya Ituri vile. Hiyo ndio kwa priorité. Donc tunasema bref, priorité leo kwa débat autour ya kuleta amani katika mashariki ya Congo.
1: Mayarindi kwenye communauté, kwenye société, watu wajui sheria na pengine sijui inabidi kutayarisha vipindi kama na hivi. Kwani ukiingia huku kwenye society wanasema naoni constitution yenye medate eske wakibadilisha siku hizi au vipengele ma article fulani fulani, kibaya kiko wapi?
0: Bo wanasema vile wanaanza kuwa na sheria, ndio mesi tunasema opportunity haiko njoo hiyo wakati. Hii wakati kwanza ni kupambana na adui, mwana tutatiza, mwana tukosesha amani. Kisha hatu kisha mupiga chini ule adui, kesho tuneza angalia kwa kuongelea mambo ya katiba ya kwetu. Ile njo opportunity haiko. Debawa asua ineza kuwa, na changement hata ineza kuwa, kusema se tutoke mu 3e republique, tuingie mu 4e republique, tushanje constitution. kama bakongomani bote banaikala banajitia d'accord ki tuna tuko na besoin ya kuchanger système ya gouvernance ya inji ya kwetu, ce n'est pas grave. Jingine ma inji chapitia yo ma étape, mais moi y étape tuko mvurugu ya vita. Comment tatuletia ile kitu tena sawa naleta hiyo débat habatoneshe ki ku réviser constitution ama kuibadilisha itakuwa solution ya kutuletea amani directement na développement ya kati ya inji ya kwetu. Hapa tuoneshe hili. Au biko tunasema iko constitution maadui, ni constitution de beligera, ina permettre ba Nyarwanda waingie kwetu. Ndio tunaweza sema vile, mais je crois que si ilikuwa vraiment kulite contre infiltration ya Nyarwanda kwenye regime ya Tshisekedi ingeanzia, ilikuwa kuaplike article 10 ya constitution kwetu. Hii inongelea kuhusu nationalité congolaise. Hiyo article inasema nationalité congolaise est une et exclusive. Na hakuna mtu anaweza kuwa na hiyo nationalité na, anakuwa na hiyo nationalité ya Congo na ya nje tena. Hapana. Donc ukakuwa mkongomani, mkongomani sasa unabadilisha ile nationalité, unaenda pays étranger unakuwa national wa kule, nationalité ya Congo inaanguka. Sinjo hivyo. Na hiyo article nasema sasa, kuorganize ile nationalité congolaise, inabidi serikali itie loi organique ye itaorganize, itaregire ile nationalité congolaise une exclusive. Regime Tshisekedi bangilikuwa napenda batupiganishie ile infiltration. Pale njo kwa bangilianjia depuis balikamata madraka. Banatia loi organique, na ile loi organique inakuwa na préciser constitution na ina complété kwa hiyo kesho ya nationalité. Na pale tu ngilitia ma blocage contre infiltration ya Banyarwanda. Ba mingi abangilijire tu roma ile loi organique, na pale tu ngona tumeprotéger inchi ya kwetu. Juu réalité iko ke parce kuko quelques rwandais biko na ile nationalité.
1: Maître mère ya Rwanda vivier. Kuna pia hizo habari za MVA, maladi ya virusi Ebola. Si kama kuna apresie na muna gani riposte kontre huo ugonjwa katika kominote, ukiona na muna gani kwa juu katika kominote kwenye societe, wengine wanasema uwa moja Ebola business, Ebola politike, ugonjwa Ebola hauko, wanasema ugonjwa hauko, wengine wanasema Ebola ni rungu. Ile njenye kwa katika societe ni virusi yenye wazungu wanatoma huku kwa kumaliza wa kongomani, resistance ya population, kuko vile ma structure sanitaire, vituo vya afya au waganga ambao wamekuwa wakiitishwa, menace ziko nyingi. Sijui unakuwa na kosa gani kwa ma ekipi za repost vile kwa population jinsi unavyoona katika community.
0: Bo Hii mambo ya magonjwa ya Ebola yeye imetuvamia leo, haiko mara kwanza kufika kwetu. Na haiko mara kwanza kuona hizi population inajisurge contre hiyo ugonjwa, na watu wanatafuta kukia tibu watu katika hiyo ugonjwa. Na bote leo wameleta ma reaction yabo par rapport ya Ebola, andukaenda bakosede ma point de vue yabo, ma point de vue ya kwabo. Mais je crois que wakati wanatuambia magonjwa iko sherti tukue makini na tuyue koma contribuer pour que tu eradiquer hiyo magonjwa. Mais kitu inatushangaza kwa njia deja kusomea ya inji rais wa kwetu, hiyo mambo ya Ebola haikamati avec seriosité. Jua nini mouvais ya match yetu contre Portugal, rais wa kwetu alikamata courage ya kwake ya kuenda États-Unis kwa assister match. Lakini hiyo wakati rais wa Burundi na wenzake wa Union Africaine walikuwa wamepanga waikae kikao par visio conference, waongee juu ya mambo ya Ebola inatuvamia kwenye Congo, na waangalie kama watusaidie watafute pesa huko na huko kwenye Afrika, walete pesa ili ipiganishe hiyo magonjwa. Lakini rais wa kwetu yeye alikamata avio ndege akaenda Amerika kwenda assiste uvita. Donc il n'istouche. Mais leo mimi nafurahi kama jana nilisikia anasema anaibia wakongomani kama sasa anakamata wakati ya kwake atakuja Ituri notama Bunia atafunga safari anakiangalia kama riposte kunaendeka na muna gani. Hiyo njo desizio tukuwa na Mungu wele mbele me anareagira avec retard, na Wafransa wanasema mieux vaut tard que jamais, tutasema bon en fait anafaa mzuri kukumbuka kameme. Me mbele alikuwa telema preokipe na mambo ya match, na ingine preokipasyo kika ile mambo waki ya changement constitution, njo lewa palamana pima alamuka, anaangalia ke magonjwa inakuwa imekuya na nguvu sana, na anajemblike sana. Tunashukuru ile implikasyo ya metupromete, na inaomba akuye na masodisyo congrete.
1: Na populasyo kuna komporte magani, Vivien, najo gizi, uwe si mganga o daktari.
0: Diyo.
1: Lakini pengine kufatana na habari zinazotolewa na ministeri ya sante publique na vingine, watu ima ekipi za riposte na population kama waungane katika lengo la kuepuka ili propagation ugonjwa usikuje ukaenea.
0: Bo, il faut communication. Il faut communication. Muna yake batu biko stile na hiyo kitu mnaleta ya magonjwa, il faut kuyua koma communiquer avec cette population la. Faut stratégie ya ngufu pour kiwa yue communiquer. Na ingine tutasema, experience inatonesha kama batu bengine bebi kuemblike mu riposte, habiko emblike juu ya kusove mavizi men, biko mburu emblike juu ya kutafuta pesa, juu amesikia deja mafinasma zimekuwa promi, ota de milio inji fulani natutumia, ota de milio, alo bengine banango ile mamilio, purke nabo bapate kwa ile mamilio, me susi ya kwa buhaiko kufaa vrema riposte, purke maladi ikwe stope na ishe. Baneza pendelea petetre juu ya business effectivement, juu ya profit ile iendele vile, aloro ba beneficie mwa ile financement na ba yu koma kuprofite mwa ile juu. Kuko bengine batu bana profita kamu madezorre, beba naitiwa kamu siyasi politike, le pêcheur a no trouble. Wakati mai haichafuke, ye hata jiretruve. Me wakati mai nachafuka, ye anapata sasa, anaweza kuroba samaki na nangalia koma anapata profia kwake. Donc voilà, ile njo tuneza kemea. Me tunasema magonjwa kama natuambia iko, sheriti tuangalia koma kujikinga na tusedie poke iyo magonjwa isituvamie efekti.
1: Kurespekte mamiziri barieri jisi wanavyosema.
0: Andiyo.
1: Inawezekana haiko mpox ambayo hapo ganga alikuwa kitomba tuweke vyombo kama vile barakoa hiyo kashne mama mask. Menawezekana kuhusu huo ugonjwa jinsi waganga wanavyoeleza, ni kuosha kwanza tu mikono
0: kwanza,
1: ili naanza kuwa tatizo kabisa kusema osha kwanza mikono hiyo nyumbani iwe hiyo
0: haiko tatizo
1: kwenye makampuni mbalimbali.
0: Ndio. Hiyo ya kuwa tatizo, ya kuwa shida kameme, ni kamata bitide tu. Daere, depi experience pase, bengine basha bakia deja na hiyo sistemi ya kuwa na lavage deme kunyumba, kwenye biro tu, onatoku na nawa. Bengine basha kuwa na hile sistemi deja.
1: Desinfecta,
0: bengine, jiyo.
1: Kadhalika.
0: Wala.
1: Mayarwende, tunangia sasa kwenye undani wa CJ yetu. Hizo zilikuwa kichwaliti ambazo tulikuwa napenda tuzigusie. Kuku consommation, watu wamekuwa kitumia hizo pombe kali, hasa hapa naguzia vijana. Katika vile ya Butembo na kando kando, siku mingi umegusia hilo jambo, umenifuatilia kwa karibu. Kuna barua ambazo hata umekuwa ukiandika ukiwasukumia uongozi wa serikali, vikundi mbalimbali vya vijana. Pima tupatia kama etat de lieu ya consommation katika muji wa Butembo. Mbosiria Vivien.
0: Ni ya kwanza, unipermetri ni anjie kwanza kumalalamiku ya wakaji wa Moya. Wanaikaa kumuinjia kuendea kule kumetebe. Musimba. Kotia kubariere pale. Chambo. Ile ngambo kuingia kule. Waliniita wakaniambia kama kule kuna kuwa izine Moya wanatengeneza mambo ya pombe ya vitololo efektima. Malalamiko wabu haikuwa kusema iyo pombe ilikuwa juu ya mchafu inatoka katika izine, wanaimwanga kapembeni ya habitaso ya wakaaji wa hiyo eneo. Na wakaaji walisema sheriti tupaze sauti, tukeme hiyo mambo. Ule operateri ekonomiki mwe iko na fanya pombe ile ngambo ya Musimba na hiyo madeshe ya hiyo pombe yake anaimwanga karibu na manyumba ya watu na inanuka vibaya, sirti angalie koma achange metode ya kufanya kazi ya kwake, ili asijene wa rivere wa izine ya kwake, ili asijene wakaaji wewe wanakuwa pembezoni ya ile izine. Ile kwa elema ya kwanza. Na elema ya pili, bwana journalist, hiyo mambo ya pombe kali ya yani le boisson fortement alcoolisé kwa kifaransa gizi wanaiita, na kwa lugha ya kwetu huku tunasema bito lolo. Hiyo ni vita sisi kama club Marundi pour le bien-être de tous tumepambana na hiyo mambo toka zamani, hatutarudia tena historia. Lakini tumeona katika hiyo vita kumekuwa manipulation sana. Kwani depuis tulianza kombaya kwetu, kwetu kwana wazia watu wanaweza tusoutenir sérieusement avec vigueur, mais ilikuwa nakuwa sawa hypocrisie, hababafate comme tel, banaleta ingine maspèce ingine pour que peut-être va décourager lutte tu kwa ndani eh peut-être ba encourager bale ba kuleta hiyo pombe, na ilikuwa vraiment difficulté ya kabambi sana. Mais avant tuongele hiyo mambo sasa, bwana journaliste, sherti tufeliciter gouvernement ya Kenya na rais wa Kenya. Hapa juzi juzi tumefuata rais wa Kenya, ni mimi nawaza ni kweli juzi nilifuata kwenye mtandao yeye pekee akasema katika nchi ya Kenya kumetoka mpango, nawaza ni sheria imekataza hiyo pombe kali kuonekana katika nchi nzima ya Kenya. Na ule mwenye atonekana ikue gari ikue duka unasaidia hiyo pombe ionekane katika mugini teritwari ya Kenya, sherti wa kufunge. Na kila mtu atakuwa impliqué mwa hiyo mambo ya pombe kali, kuongeza vile kokaine, maheroini, madroge kubwa, madroge kali kali, sherti wakakubana, wanakupeleka kwenye sheria, na hukumu ya kwako ni kifo. Gizi rais alisema. Na wale wa kufasilite ni kuwakofiske mabitu ya kwabo. Kama banakuta gari na beba bito lolo Kenya, hiyo gari napashwa kwa kufiske inakuwa ya leta. Na prodi yote hiyo pombe hili kuwa ndani na inakuwa kufiske. Banatoka musistem ya kutakse share bale bakufanya hiyo mapombe, kuyuzisha. Banakubatakse share gizi kwa mbele, meleo banakataza isionekane tena katika inji ya kwabo. Na hiyo njo demande ya Club Marundi pour le bien-être de tous. Tunaendelea kusema hiyo komba kondre bito lolo purke ya butir. Tufanye juu chini gouvernement kwetu itoshe sheria ya mupia ye itengire ili demande yetu, na banangalia kumapa na reglemente. Kwani sheria ya leo inautorize 40% kama 42% ikuwe fabrike katika inji. Na banatia mukazo pombe katoka inji ya hiyo mabito lolo fo banatia ko pourcentage ya mingi ya tax. Kudekuraje petete pa operateur. Me iya hai kudekuraje, pombe inakuwa sasa mingi, inakuwa mema mweshe, na kuko ele tagzaso, ye iko yulu sana, tunasema haiko politiki vizuri, ifo tunatia sheria mupia. Tutasema hivi. Mambo, tutafelicite batu mingi, bameingia mukambanya sensibilizasyo kondre vitololo kukwetu. Tunafelicite. Me tunasema, kampanya ya sensibilisation peke hayezi résoudre hiyo question. Kwani ukasoma comportement ya watu gizi unazalika, kuna watu wanazaliwa iko wa faible d'esprit, kuna kuwa watu wanazaliwa iko wa aliené, kuna kuwa watu wanazaliwa kwa or la loi, kuna kuwa kwa ba delenga donc ba niveau ya yulu. Bala wewe sema sio utakio na mwambie hii kitu kuna hatari sherti uiache. Hapana, wale watu sherti kuna kuwa sheria ya kulingana na hiyo comportement ya kwake, pour que bamshurutishe asiendelee na hiyo ujanja popo mkicho wake anaweza ki gizi ya yeye anakuwaka vile njoo inomba watu wote wanakuwa. Hapana, donc faut tunatia sheria yeye takaza sana, pour que hiyo mambo ya pombe kali sana yeye tatuharibishia wakongomani zaidi sana vijana isije ivamie nje ya kwetu na ifanye maafa ya
1: kumakuma. Zaidi sana vijana. Je, hakuna wazee ambao wanaotumia?
0: Watu wote wanatumia hiyo mambo. Watu yote. Me tunaona vijana sana, juu wa vijana ndio kwetu ndio espoir ya kesho. Sipo kwa tunaona tunasema vijana kwetu watateseka leo. Mimi sasa naona mzee iko mwa ile hali anasema huyu kwanza kesho bo haina shida, amefaa kazi ya kwake, saa zingine unapumzika ya kwake. Mimi kijana wa miaka 10, 11, 15 no, sasa huyu eski atakuwa tena na espoir. Na ingine bwana journalist, iko mbe tuko ndani tumepata mamenase za mingi. Mimi haiko mamenase overt. Iko mamenase za kuficha ficha. Kwani hawapendi wakati tunaongelea hiyo mambo ya kitololo. Hawapendi tuongelee hiyo mambo ya kitololo. Si atujui ni jua nini, c'est pourquoi si tunasema quelles que soient les menaces voilées na overt ziko alandroa ya wale wote wiko napiganisha yo kitololo, tutaendelesha kupiganisha mpaka tuobtenire gain de cause. Na kuobtenire gain de cause ni kusema tupate sheria ya mupya. Bwana journalist, nitakupatia anani. Inje kwetu tulibadilisha sheria, tulitia sheria ya kuongelea juu ya santé publique katika inje kwetu. Me hiyo sheria ni ya ku 2020 quelque hapa. 2023 je pense bien. Inaongelea mambo koma organize santé publique mwinji ya kwetu. Lakini yae litushangaza, balitia mukazo sana kulite kondre le tabac, donge yani sigara, me lite kondre bitololo hawa kuigusia sana mwayo sheria. Oro ni sheria ya mupya. Wakati tulisoma hiyo sheria tukasema se, sasa hiyo sheria inakuya na tulimeanza lite ya kwetu me hava integre ile maspese tukua nonesha ze na government na yua porque tu decourager vale watu bakutengeneza mapombe ya nguvu nguvu sana ili ta detruire jeunesse na population ya Congo. C'est pourquoi tunasema ile deja sheria ta iko ya mupya sherti ibadilishwe. Na ingine masheria sasa ya kuongelea pombe namna gani ya kutengeneza na pombe gani inaweza tengenezewa avec quel produit, iyo sheria sherti tukondribie porque balete sheria mupya. Na hiyo sheria mupya ilete aspect ya kupigana juu ya protection ya consommateur ba hiyo mambo ya pombe. Tusahau vile madrogue effectivement.
1: Wasikilizaji, tuliwaambia kwamba mnaweza kuzuria kipindi hiki, unaweza kuwa na maswali, ma question au proposition, unatuandikia tu SMS message kunako 0994 33 48 94 0994 33 48 94, akunako 081 14 29 343 0 081 14 29 343. Hapa mwalikwa wetu Maître Vivier Maya Rwindi atakujibia bila tatizo lolote. Maître Vivier, kuna lingine swali. Pengine sio ni vijana wanajiingiza kutumia hiyo pombe kali, eske iko juu ya kukosewa kazi, shomaji na vingine unavichunguza? Kwa nini najua kizi unafuatilia jambo hili kwa karibu katika community.
0: Wakati tulianza hiyo kampanya ya sensibilisation avant tutoshe petition ya kwetu yetu tulituma Kinshasa, vijana walituambia hiyo mpango yemu nakia nayo ya lite kondre le boisson fortement alcoolité bitololo. Tulikuta ba vijana biko na kunya na tukabasasibije kuile makoa kwabo. Wakatuambia, imaginez-vous Club Maya Rwindi. Ingikuwa tuko na kazi, asubuhi hatungepatikana hapa. Na hatungepatikana hapa na tuko na kunyia pombe. Tunapatikana hapa juu hatuna kazi, tunalamuka, tunashimama katika barabara. Sasa tunaona mtu Samaritain, un homme de bonne volonté, anapita nenda kazini, tunamwambia sasa via habari, ah vijana mko pale, anawaacha sawa dola moja. Au anakuta ke hiyo dola moja purke wakae vizuri, wanakimbia kaa pembeni pale, kwa wanaita mateja na wanakaa pale. D'abord chômage. Ya pili waliniambia kama tunatumia hiyo pombe mchana yote mpaka magharibi ni juu wakati magharibi nafika, wengine wametoka kwenye masomo, wanafika bosa zingine amefanya revision ya materiali wao walisoma kwenye masomo, mimi na kwa wakati mwa hivi libre hana kitu ya tafanya. Hakuna activité sportive inaweza fanyika katika mjini juu waliniambia ma stade ya football mu quartier mu maselile hazikuwaki. Na rare ma stade zizi kwa rare mu maselile mu quartier zimevamiwa na wapartikilie. Zimevamiwa Na kweli tulifaka resasma mastade mingi kwa na saidia wa vijana wa jidistere mapre midi apre masomo apre makazi zingine kufa masporu za kwabu ya football notama na vingine mabasket na vingine hata makarate iyo ma espace zimeisha katika mgini ya Butembo. Donge problemi ya maespace ya mainfrastrukture ya sporo ilikuwa na ushida. Na ingine wananiambia traumatisme ya vita wakati unasikia wazazi, mandugu zetu wako na wawa na wa ADF. Aloro batu wanakuwa dekuraje na wengine wanajidone kwa hiyo. Na ingine sasa ilikuwa hiyo sheria ya kwetu gizi na permetre wa operatere ekonomike waneza tengeneza pombe, waneza yuzisha, waneza tosha ta katika inji ya inje wanakia uzishia katika Kongo. Aloro ile liberte iliacha bitu binachafuka na ile sekteri na kuwa inonde na pombe na kuwa. Sato tuenda ona na wale wewe wanauzisha kiyo pombe wanatuambia na krize ekonomike imeacha na setu unauzisha vito ulojua nini. Juu ukauzisha alimeti, unauzisha ingine cha, ingine prodi yote ile uzanaye tena. Lakini ile pombe inawawa Caesar unafungula duka kili ya wakwanza itakuwa wa kitololo. Na sasa utafunga vendezere kilia wa mwishi itakuwa tu ni ule ule. Donge mchana mzima toka asubuhi mpaka wakati utafunga duka ya kwako bakilia ni vale vale. Ingine maprodue uzanake tena. Alo batu watu warona ke iko madikura baraita mo petrole donge ni uzanaka bie. Alo rifo batu ote baingie mwele commerce. Seki feki bingine asema seba tuko mwele commerce juu. Nasi tukulishe watoto tuangalika tupati donge.
1: Metre inawezekana hata wa diplome wenyewe kuna alisasie wenyewe kuna na magrade mingi mingi nao mengia huko kwenye huo mstari.
0: Mimi nazoea kustusha watu wakati kulishe watoto tuangalika tupati dogo.
1: Metre inawezekana hata wa diplome wenyewe kuna alisasie wenyewe kuna na magrade mingi mingi nao mengia huko kwenye huo mstari.
0: Mimi nazoea kustusha watu wakati kwa mtaka sloga kusema se wazazi wa mama wazazi baba na mama wale watu wa kutumia kitololo haiko watu wa kutukana wa kuzulumu wako katika shida wana bezo ya watu wao watawatosha katika hiyo shida hata aba declare kwa mshida me biko na bezo watu watoshe mule shida na watu mukabatosha moyo shida utasikia wanasema aksandi kwani tulikuwa tumepotea. Donge tuko na obligation kile kiso le condition tufae juu chini si nje ya kwetu ibadilishe nani masheria zetu porque tuangalie kesho ya pombe na madroge tuipige vraiment chini na population ya kwetu zaidi sana jeunesse iishi vizuri.
1: Maître Vivier, lakini kuna shida eh? kuna vinyume makosekase ziko sile place sanitaire economique kazalika haona kwamba shida ipo.
0: Uliniambia dai tukao nishapanga na wewe mea leo emission niliwaza kitu tokia ongelea epe vyote ma football ma constitution njoo iliacha siku nyingi na vitabu yote ma rapport zote kama tunabisoma hapa c'est pourquoi mimi naomba kama mnaweza niitikia tunafanya emission sema sema ifo sheria ibadilishwe. Tutamuonesha masheria ze ziko. Sheria kusema juu ya pombe njo hii. Inongea hivi na hivi na hivi. Sherti hapa tubadilishe, hapa tubadilishe, hapa. Daere sheria yenye ingua shanje. Njo hile bila kushanje konstitusyo. Juu konstitusyo yopeki nasema. Pouvoir republike iko na obligasyo ya kuproteje jeunesse ya Congo. Kondre ma atente ya sante. Kondre ma atente. Kondri edikasyo ya batoto na development integrale ya batoto ya kwetu. Aloro ke sa unaona hiyo pombe na kuya, deja ile pombe na kia afekte sante ya batu, inakia afekte skolarite ya batoto ya kwetu, inakia afekte development integrale ya kwabu. Se puru kwa tunasema, deja apartir ya ile article deja konstitusyo. Si batu baneza kamata, si no, pouvoir public, gouvernement kwetu, angalia koma, tayarisha sheria mupia, purke watoto, na wakongomani wakue proteje paraporo ya mambo ya pombe. Daere, si tuku napiganisha, tuku napima andika, kutayarisha eneza kuwa maidezi, eneza kuwa musheria. Haiko fasile kufanya hiyo kazi, tulianja zamani, metuku napambana tu pole pole, jekuwa siku tutakuwa tayari, tutonesha na ya Kongo yote ke, Sisi tunawazia sheria ikafanana hivi kwa maidezi zinaweza kuwa msheria. Haiko fasile kufanya hiyo kazi tu. Tulianza zamani metuko na pambana tu pole pole, jekuwa siku tutakuwa tayari tutoneshaga na ya Kongo yote ki. Sisi tunawazia sheria ikafanana hivi.
1: Toka wapi mwingine amesema merci kwa emission niko na fata bien kasesa. Naweza na kasesa ya Rwanda.

0: Vivier Mayarin ndiye anipe nimero yake, nitaongea naye kisha emission anasema naitwa Bijame. Litakuja hili. Hapa kuna mwingine pia ambaye ametuandikia kupitia njia ya WhatsApp. Amesema nous disons félicitations nos joueurs c'est tous les gardiens suis Jonas depuis Saba. Asante Jonas, ilikuwa kigusia jambo lile tulilo lisema kuhusu kombe ya ulimwengu Coupe du Monde 2026. Maya Rindi, vinyume kweli viko kuhusu afya, sante, ekonomi, kuhusu masomo na maendeleo ya inji. Pale mbeleni uliligusia, kuna pombe nyingi ambazo natoka nchi za ugenini, hazitengenezwe hapa, hapa Kongo. Ni ugumu kukataza pengine kuingia kwa hizo pombe humu nchini. Hapa natagu siasa mpakani kwenye frontier.
1: Hakuna magumu yoyote. Si kuna politiki, ministre wetu wa commerce exterieur amekataza hiyo mabwaso kama gazeze kutoka inchi ya inchi. Eh? Alitafuta kutengeneza kaje kwa aviromapo na ekonomiki ya inchi ya kwetu ili afavorize pa producteur loko na pa producteur nasiono. Mepurukwa ne pa le faire aussi kwa hiyo mambo. Bo, na mwa hiyo mambo, sheria iko mko epe ambiguite mwele sheria. Kunakuwa giza katika sheria. C'est pourquoi ba opérateur communique wana profiter mwa hiyo giza pour que bafanye hiyo mambo wanaweza fanya. Ah, donc il iko aspect iko pale. Aspect ingine tutaongelea ni kuonesha hiyo mambo ya pombe kali. Je crois gouvernement ya kwetu haiyaona ingaliki na trouver intérêt mwa hiyo désordre. Alors que depuis 2007 ni gouvernement ya Congo njo ile paza sauti kasema tumevumbula kama katika inji ya kwetu kumekuwa pombe mbaya imekuja inataka haribu wa kongomani na zaidi sana vijana wa Congo. Ile wakati wa ministra wawili wakatia nguvu pamoja wakatosha arrêté interministériel ya kukataza hiyo pombe ya vitololo ilikuwa nafungiwa musashi. Hiyo mezire iko ya gouvernement ya Congo. Lakini ukaambia gouvernement seme mwangalie hii arrêté interministériel hii. Me havata kuanga, havata kujibia juu ile mambo haiko endelea kwabo. Au banangalia endelea kwabo, saa zingine ba operateur économique ba mwele domaine biko naleta pesa mingi inaingia kwenye mifuko ya serikali na mifuko ya wapolitisien wa kuwasapoti, alors wana laisser faire les choses. C'est pourquoi il faut un plaidoyer sérieux. Tutaita makanisa. Makanisa iko na nguvu sana. Makanisa wakaandika ma memorandum, wakatuma taba delegation mpaka gouvernement central, sauti ya kwabu inaweza sikika mbio. Sa kanisa, me kanisa wakati wanajificha musasibilizasyo, inakuwa kom si na hawafai kazi. Sasibilizasyo wapeke hapana. Imagine askofu, mkubwa wa SSC, mapasta wetu, wakafa plaidoyer assemble, wanafikisha iyo kwenye government ya Congo, certainement, batapata gede kozi. Mini lipima afanya plaidoyer, kasese, ba representa kwetu ni ba depute ba kwetu. Acha tusezire ba depute. Kesho ni kwa napata mumaita majora ba depute wanasema weye hauyi politiki. Uko fo ambisye. Wewe sa uko ambisye unapenda kuchague. Sasa wanasema hito lolobiishi. Hautapataka sauti. Na kweli tulipimanga ile experience tulona ke mutu yote mwana la mungaka sema semo mimi nafaa kumba hito lolo. Hawezi pata sauti Mubutembo. Na Mubeni, na muteritwari ya Lubero, Ekosora. Hawezi pata. Sa zingine na Mkongo yote. Ju, ile fenomeni ya pombe haiko tu Butembo, haiko Beni, iko Republike yote muzima. Alors, keso iko national, lakini government, inakuwa ndine nafunga masikio, hayangaike. Donge, inakuwa komsidere nete. Sepuru kwa ifo tunalamusha ye guvernema. Tunasema, priorite haiko kushanje katiba. Priorite ni kushanje masheria zimwazimwa katika inji ya kwetu ili kipurike bon governance, protection wa kongomani ikuwe mzuri.
0: Matre, kuna mwingine msikilizaji ambaye ameandika hivi, anasema siku hizi formuli za pombe njo mingi kumasomo. Anasema ingelikuwa heri kushanje na programu national ya masomo kusudi watoto wetu wakuwe na jiretruve apre masomo.
1: Ndiyo, beba nasomaga, beba nasomaga industry kama na kama njuu ingini gani, kama grow, kama vitu gani ile kutransforme ma chakula yetu banaifamu maprodui ile masomo. Efetima huko beba shani ambia banafaka maformile ya kutengeneza na maboso fortemali kulize na wao peke banaifaka na banayua na makosekase za hiyo mapompe. Hiyo programe tu wanayo haiko mbaye, haiko mbaye. Iko programu iko mzuri, tunaposha yanguraje me tunayanguraje na lebo sasa ke sheri na kuye na bambia ke atamu ko capable ya kutransforme iki na iki kue pombe kali ya ovyo ovyo. Sheri na kataza ke ile isikue, me plito muende mukadre ya kama utatosha pombe yako ikue mui nivo volume ya alkoholi na kuwa nivo fulani, itakuwa tu na mitusaidia. Aya, itakuwa na mitusaidia. Donc je crois programu ya na mubaya faut tunaangadri le programme na sheria iko serie iko responsable pour que vitu vya kwetu vikuwe na viko kama meme order.
0: Kisha concretement maître Vivier, kitu gani kifanyike kwa ajili ya kupambana na huu utumizi wa pombe kale hasa zaidi kwa vijana katika mji wa Butembo na kando kando, maana sheria Vivier?
1: Donc kila mtu ule mwiko na souci que Congo ya kesho ikuwe mzuri, je crois faut na j'implique moi yo komba na ku j'implique tusibakilie mu sensibilisation. Ni me répéter ayo tukabagia mu sensibilisation, oh, mwache pombe, oh, wale ba commerçant mufunge maduka. Hiyo tunakuwa tunajidanganya tu, mais vrai komba ni kufaa pour que mambo ibadilike kisheria. Na hiyo sheria itakuya ikuwe sheria ya nguvu ya kukazia. Mimi nakwambia kuko mapei peisa wa mahitaji niko ma grand democratie ma pays développé, kule wanasema kuko masheria zinaongea juu ya mtoto enafa mineur ke enafa mineur akakunya pombe, saa zingine fona kunya mabiere wanasikia mabiere légère donc pombe na antena isikuwe vraiment phase ya nani ubie mtoto haya maliza masomo yake yote cycle yote asikuwa contact na mapombe ya nguvu sawa ma whisky, asiingie kwenye maboite de nuit kwa sababu sheria kwetu nayo inaongelea vile. Ile sheria tuko nayo leo yeko yetu kuna combattre sheria inasema o pombe, wakati unataka tumia pombe usitume normalement mtoto kidogo ende kuzia pombe. Wakati kunarusha pombe mtoto asikue pale na huko unarusha pombe na watu nabiko nakunya na pombe, hata sheria iko me haiko aplike. Sheria iko aplike ni kusema imezeeka, sherti ibadilishwe. C'est pourquoi tunaomba ile yote tuangalie kama hiyo sheria ya leo tuyameliore na sheria itakuwa inakuwa plus rigoureuse que hiyo tuko nayo leo, na si réellement itatia mapene ya mapene zikuwe mapene zizi kukweli gizi kenye mesema ke mwenye ataonekana mumambo ya pombe ya kulevya ma kokaine madroge serti ba mutundike ba muue comme peine de mort. Donc je crois inaweza kuwa vraiment solution, mais je ne crois pas ku peine de mort, mais mapene zingine ziko zizi inaweza ogopesha na tunaweza kameme kujire hii kesho. Effectivement
0: naona muda wetu na kwenda. Maître Vivier Mayarindi, sijui kama una neno la mwisho la kuongeza mbele tuondoke katika studio.
1: Bo, mbele kuondoka katika studio, mi tu ndakuomba in emission jugis tunongea hapa watu wasema no hakuna vraiment statistique ya kweli ya watu kovengre, ifo tunakuya emission speciale tunanja ya kwanza sheria ya leo ya kusemea pombe. Tunatia hiyo masheria pale, tunasomea watu na tunawaambia gizi sheria inaongelea mambo ya pombe. Eske ni vile tunaishi leo katika Kongo? Kama itakuwa hapana, kama itakuwa ndio, okay, tunaendelea. Tunaangalia kitu gani inaweza badilisho katika sheria ya leo porque sheria ya kesho iweze kuproteje watoto ya kwetu. Hiyo ndio ma kesho tunaweza nani. Tunaongelea juu ya maraporu za vanganga zile wametupatia concerna hiyo pombe. Banganga ba kichwa, banganga ba mwili yote banaongea biko na maraporo za nguvu za kuongea ke hiyo pombe iko na maafa. Dernièrement tulifanya déclaration politique par rapport ya fermeture ya izine moa Kinshasa. Ina produire kama pombe, haiko mabito lolo, haiko na produire ma boisson énergie, banaita ma énergie, les boissons énergisantes. Mais Kinshasa waliona ke ile izine ina produire kile ma, kama juma mitu rouge ma énergie. Biko na melange ile kupiga hiyo hiyo energy, biko na melange na maproduise ze azistahili kukua melange mu maboisson ya energy. Ce qui fait que iko na provoquer ma magonjwa ko ba consommateur habituel ba hiyo pombe. Tulifurahia wakati gouvernement ilifunga ile usine. Haiko chito lolo, iko boisson, iko sawa sigre, iko ma energy tu. Eh, donc tunasema hiyo shida haiko tu mu pombe fortement alcoolisé. Me iko mpombe ingine ye haileweshaki hata. Na ukauliza ba specialiste mabwaso, watakwambia mena mabwaso sikre tukazikunyo ovyo ovyo. Kama hakuna reglementasyo ya mzuri, ineza tuletia vile mamagonjo, masikre sikre, mavitalo, mavitu gani, na kuikosome ovyo ovyo. Na hauyi kama ilitengenezewa nao vile na muna gani, na ineza leta ndiyo magumu kwenye kosoma. Sepuru kwa tunasema loi sheria kongelea sante publiki mwanja kwetu ifue inakuwa revi na masheria kutengeneza mapombe nayo inagusiwa ndani puruke tupate sheria za mzuri zezi taproteje bakongomani, taproteje jenese ya kwetu kontre ile fleo ya boisson fortement alcoolisé. Na kwa kumaliza, tunaomba makanisa zote mwiko msasibilizasyo, batoke mwa ile etape, ubiye babakie etape ya sasibilizasyo, me osi na biko nafama plaidoyer auprès ya autorité kompetante pour que effectivement komba ya kusema sheria zibadilishwe juu ya mambo ya pombe, tufikie hiyo kinani hiyo etape na tupate masheria nzuri, tuangalie kama tena Kongo itamarshe na muna gani. Donc voilà kitu tunaweza sema ya mwisho tena itakuwa tu kuomba ingine emission bwana journaliste, kwani tu ili tukuye tuongee de l'eau et à large kwa hiyo tema yetu ya
0: ile. Na kuhakikishia katika vipindi vyetu vinavyofuata tutakualika ili tuzungumzie hilo jambo kwa namna ya kipekee.
1: Ya kipekee ile.
0: Nikushukuru sana Maître Vivier Maya Rwindi, na kumshukuru mbao na mwenyekiti wa Pule Bien-être.
1: Ndio. Na msikilizaji mwali sema tu tumpatie namba ya kwangu.
0: Na availe. Na tumpatie baadaye.
1: Availe mimi na kuku mwingine kuna niita sana hapa na tu kwenye studio. Ni mzee mimi na mzee wangu sana, nikataa jina je, kwa mimi namsalimia kule kunyumbani ni Gregoire Katende. Hapo nazoea kupita kwenye radio hapa leo
0: iko ndio hapa pembeni,
1: pembeni hapa ndio
0: ya moyo safi sana mama, ndio
1: tunamsalimia ya juu, nimeona mapele yake mingi, niko kwenye studio sikuweza kamata.
0: Asante. Ndio. Vivyetu nikushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Ndio mimi nakushukuru na mimi nakuomba na waongozi wa radio sikuwe mara mwisho watupatie tena muda puruke tukue onesha hiyo plaidoyer yetu tunapenda tuoneshe, na surtout ya kusema tutoke msasibilizasyo tuingie monani mpledwaye reel ya kuleta mabadiliko sur le plan juridique, sur le plan legal. Jukwa ni societe muko ma kategorie d'ailleurs kaanza kategorie inajulikana kuko wewe anaita les affaires mineures. Ule ukauliza sheria nasema se un affaire mineur iko irresponsable mabitu mingi certi fo na kuangadre kuna kwa vile la ba majeur. Memo ba majeure muko ma catégorie vile ya watu muko ba catégorie mingi, c'est pourquoi faut ma sheria ikie j'adapte kile ma catégorie na vale ba sikia ke sana faut sheria na kuwa nguvu sana pour que mambo peut-être iende vizuri
0: kati. Asante.
1: Kosa haiko ya vale ba kukunya pombe, ni kosa ni pombe na kuwa inaonekana sana na watu wanakuwa obligé ba consommer inaonekana, ikakosa hawatakunya kitu hiyo haiko.
0: Shukrani Maître Vivier Maya Rwindi.
1: Asante.
0: Arsene Kapisari Kadona alitongoza kiufundi. Niwashukuru wasikilizaji wote hasa wale ambao walituandikia ma message. Mimi ni Javier Gunza Mapasa. Nikitumai kwamba tutakutana katika vipindi vinavyofuata.
1: Asante.
0: kwa heri ya konana.

0: Natumai muko salama mahali mliko, na karibu katika habari zetu kwa ufupi Jumatano hii leo. Akina baba askofu, siku ya pili hapo jana Juni 23 ilikuwa sikukuu ya wajane ulimwenguni. Alifunga safari na alisali na wajane wa sekteri ya Vohare katika parokia ya mchungaji mwema ya Lubero. Ni onyo gani alolipana kwa hawa wajane? Akina baba askofu, siku hii
1: ya wajane duniani, Journée Internationale des Veuves, ni siku ya pekee iliyotengwa na Umoja wa Mataifa ili kuelewa zaidi kuhusu hali ya ujane na kutatua shida za wajane ulimwenguni. Ninatualika kuwasaidia wajane kutetea haki zao.
0: Kuna vijana wawili walioumizwa kwa kupigwa risasi siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili. Ni wahanga ambao walidadishwa kwamba kisa hicho kilifanywa na watu wanaozaniwa kuwa wazalendo wa kundi la Kasindie. Kisa hicho kiliripotiwa au operation hiyo ilifanyika kuna kunzia panda Chibiribiri katika ngoya sikia mtaani Bulamba jijini Butembo. Wahanga ni Paluku ya Lala Merve anayekuwa na umri wa miaka 37, mkaaji wa Chikwangwa na Kakule Masimengo Josephat anayekuwa na umri wa miaka 22, mkaaji wa Silili Kawekene Kasereka Kangiti Jacksoni. Ni mkuu msimamizi wa shirika la wananchi, shirika jipya hasa la wananchi hapa nyumbani, analalamikia hiyo tabia ya wazalendo.
2: Wakiana wawili tumewaona, ila wiko kudawa. Tunaomba watu wa moyo mwema waweze kukiasaidia wa vijana, kwani wanalumia. Ilikuwa kitu ambao hawakuwa na wazia, kwani wengine wanasema kio walikuwa wametoka kumorge au wametoka kuanderema, na ile vrema inakuwa shida sana ndani ya population ya mji ya Butembo, kwani leo population imeteseka sana, na tunaomba vrema justice iweze kufuatilia vizuri, iweze kuangalia na namna gani itaweza kusanctione watu ambao walifaa hivi vitendo vibaya, kwani malgreke tulionana na wakubwa wao wakasema wiko na jiexplique, wanasema kama walikuwa na wasapoteza waelema wao, wanaweza kama ni population jo isapoteza ile wale maelema, lakini ile haizi kuwa chanjo ya kufuata piga watu masasi waziwazi hivi.
0: Jisilesi wako anatuambia kwamba pale Chipese katika territoire ya Lubero wakaja waheshimishi mipangilio ya kupiganisha ugonjwa wa kirusi cha Ebola.
3: Kila Jumanne na Ijumaa ya wiki, soko kuu la Kipese huvutia wauzaji kutoka sehemu mbalimbali, lakini hakuna vifaa vya kunawa mikono vilivyowekwa. Mlangoni mwa makanisa, waumini hukusanyika bila nafasi ya usafi wa mikono. Kwenye shule, watoto hucheza na kushirikiana vifaa vyao bila njia za kujilinda. Hata vituo vya afya vina lavabo chache za kuweka tu maji yasiyotosha kwa idadi ya watu walio hatarini. Maeneo haya ya jamii pamoja na milango ya taasisi yanakuwa sehemu hatari ambapo maambukizi ya virusi yanaweza kuenea haraka. Kwenye kituo kikuu cha afya mjini Kipese, mtaa wa Magloire, kiongozi mkuu anasisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi katika maeneo haya, na anaomba mashirika ya kibinadamu na wengine wote wapeleke matangi makubwa ili kuhakikisha upatikanaji wa maji na sabuni kwa muda wowote.
4: Hapa hatuna vyombo na hatuna tena nguvu za kujinunulia vile vyombo. Jo, tunaomba watu watusaidie, sirtu kumalie publike, watusaidie kununua vile vikungulu vya kabambi. Sisi tunaweza nunua mbegeti kadogo, haitaenda kwa watu wote. Watusaidie kusudi tujiprokire ile vitu na tukuwe na nawa tusigonjwe.
3: Mtaalamu huyu wa afya anakumbusha tena kuwa ugonjwa wa Ebola upo kweli, na anahimiza wananchi kufuata masharti ya kujikinga yaliyotolewa na mamlaka.
0: Kombe la dunia saa 7:30, RDC iliweza kutandikwa na Colombia kwa goli moja kwa karai, huko Portugal kitandika Uzbekistan kwa magoli mawili kwa mtungi, huku Ghana ikitoka uwanjani bila kufungana na Uingereza. Croatia ilishinda Panama kwa goli moja kwa bila. Ni hayo tu kwa ufupi. Saa 7:30 tutakuja na undani wa taarifa hii. Nimshukuru Harrison kabisa aliniongoza kiufundi. Muungane nami Javi Nkunza Mapasa saa 7:30. Asante na kwaheri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji kata fauti saya e chenru chokobend. Kukuma nama vyu wa e saibu o koshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure e chinyuche pelika.
5: Saibu! Ina sukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
6: Saibu!
7: Kwa usafi wa gari,
8: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon saibu.
10: Celui à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
11: Omotonona kushirauni anemo umandeke akwireki
12: nilifidia kamotene nikatia mwengine mafuta
11: wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi
13: avye moto kenga video omu veritable oil
14: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotene ya moto ama ya gari maisha marefu
15: veritable oil
11: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
12: anu wama utoa motene wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepio weru uka.
11: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
12: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
14: Kandyo muka tareka hesi.
15: Veritable oil.
11: O mundweshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
12: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace, boutique la puissance de Dieu,
14: kwa baba kirengo,
12: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo Gervais.
11: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
12: na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
14: Ugaraje ya bale muriki njasa.
15: Veritable oil.
11: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kambala service, chez Filemon Matrumo.
12: Ndini mumezo same, face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
11: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
15: Veritable oil.
12: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bachaja triportere.
11: Ama u mafuta watu wana rakuma motere goshi.
15: Veritable Oil.
6: Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwena hago
16: Baba angatoka hago Yule nyibikiro lofrenga lobe nilo monyumba Ababadiba manyengerere Luwabere genda Neru hanusi nabere sangala Ambu huwa jihaka genda nae
6: Ariumu nivoya weyo Ochinabika lofrenga Lo monyumba tahitrofimo Tame
17: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
6: Che cho cho banganalo lako Abadu nabato kabietu wabagwe natote Aluburanga shalu heka wa mamufuko Eba tulange ramo bajenga
18: Tambore rayo tame Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
17: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
16: Ya yeah, Mekreko
15: Oui Mekreko
17: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit Qui est là à votre disposition
6: Chigona chato seche cho tame Chato tule tukame kamo Nevi oshi Kona mayira kokono Namaba navyo oh, Kwila vire Mekreko
16: Nabeshi natramenya emekreko nayo ko yimekuno kweshi nabinabiri shigarera
15: mekreko
17: c'est une coopérative pour les membres
16: inga kwe ngisi nabenga wasanyize mune mekreko ni abafanya biashara basabasa
6: irolo tate ni yabandubochi njano ni nemufanye biashara abatakishi men abakaguleje tomate na matungulu abatsukudere nabanzili rebeka hata hikambukuri gutse mwivi imwe hikahano
15: mekreko
17: papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
16: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Voici Kairia, et tu es tchia. Yo, mon autre mignon louba.
18: Taïe, c'est mon akumera. Niti Mekreko, y'a qu'à me faire un nouveau franga. Quand nous avons un jour de yébeka, bakalo bakumeka wewewewe.
15: Mekreko.
6: Yo ne kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaro benge Muba la yigi kukredi salere Muba bahare yu wego wego Konde huba kana pokerera
16: Chema shiarera na ingatwe konde yake Yoko Mekreko Kuna mshari frede tinide konde
15: Oui, Mekreko
17: Ici chez nous, souplesse na mbango Dans les retraits et les dépôts
6: Chegona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi
17: Ici vous allez retrouver

Tunasema sana sana kwa kuwa tuko wengi kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Wakati mwafaka ni huu kufuata tena habari sasa zetu uza mchana na ingunza mapasa sante.

0: Habari hizi zinaletwa na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Saa yangu hapa katika studio na nionyeshe kwamba ni saa 7:30. Natumai uko salama mahali ulipo. Karibu msikilizaji katika habari zetu leo mchana.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Kuna mengi sikipili hapo jana Juni 13, ulimwengu ulisherehekea siku kuu ya wajane. Kwa hiyo mwasha mwaka na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni alienda kusali na Wakristo ikiwa wakiwemo wengi hasa wajane wa Lubero. Ulikuwa muda mzuri kwa kina baba sikuli kuweza kubariki hasa zile kazi za kuweka jiwe la msingi kuhusu kituo ambacho ni cha mafunzo cha wajane. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Kuna watu wane wakiwemo wazalendo wawili ambao tangu siku ya pili hapo jana wamefikishwa mahakamani katika mji wa Butembo na tribunali ya kijeshi, huku wanashota kidole kwamba wanapatikana katika kundi la waharibifu, utekaji nyara na manyanyasi. Kesi inafanyika kwenye ropwe Chitulu na inaendelea siku ya tatu hii leo. Na wale wazalendo walioshotwa kidole kwamba walipiga masasi wakaji wawili wa mtaa wa Bulamba siku ya kwanza iliyopita, wakaji wamekuwa kipata matibabu wapi na mambo yanaendeleaje? Michezo, habari zilizoandikwa kwenye magazeti ni miongoni mwa zile ambazo zinakujia hivi punde. Karibu. Ufundi wa kiasi sana kabisa Ricardona. Siku ya pili jana Juni 13, ulimwengu ulisherehekea siku kuu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya wajane. Kwa hiyo kina baba askofu sikuli Paluku Melkisedek wa jimbo la Butembo Beni alifunga safari hadi Lubero na alisoma misa na wajane kutoka kona mbalimbali za jimbo la Butembo Beni kunako kanisa la sekteri ya Vohare, inapatikana kwenye parokia ya mchungaji mwema pale Lubero. Akina baba askofu alipana onyo gani kwa wajane?
5: Ni siku kuu ya wajane duniani, Journée Internationale des Veuves. Ni siku ya pekee iliyotengwa na Umoja wa Mataifa ili kuelewa zaidi kuhusu hali ya ujane na kutatua shida za wajane ulimwenguni. Ninatualika kuwasaidia wajane kutetea haki zao.
3: Ni sauti yake kina baba askofu sikuli Paluku Melkisedeki. Baada ya misa, mchungaji wa jimbo hili la diosezi ya Butembo Beni alienda kubariki jiwe la msingi kuhusu ule mradi wa ujenzi wa kituo cha mafunzo cha wajane, na ni mradi ambao utagharamiwa na kampuni Entreprise La Victoire. Jinsi engineer alivyoiambia radio hii, ni kazi ambazo zitafanyika katika kipindi cha miezi 6. Kwingineko, ni wanamemba wa Marial wa Mouvement Sacerdotal Marial MSM kwa ufupi, kitengo cha Butembo, jana walishirikia jubileo yao miaka 25 tangu waliposema kwamba watamtumikia Mungu kwenye chama hicho kunako parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria. Kwa hiyo walihudhuria misa takatifu kunako sanctuary ya Francisco wa Assisi ya Kaunturo. Kakule Mweusi Dani alikuweko na anakuja na undani wa taarifa hii.
6: Niko masaa ya midi ndipo yote yalianza kwenye sanctuary mtakatifu Francisco wa Assisi ya Kaunturo. Kwa hali kama na hii Wakristo wengi na wale ambao walisherehe kwa miaka 25 walikuwa wamekuja hapa, ambao wamekusha kujitolea kwa Bikira Maria kumeisha miaka kama na hii. Misa takatifu ilisoma naye padri mkuu wa Sanctuary kama na hii ya Kauntura Vidastus Vichira. Katika homilia yake alishukuru hawa ambao wamesherehe kwa miaka 25 tangu wamejitolea kwa Bikira Maria, akisema kwamba waweze kuombea usalama katika maeneo ambayo tunapatikana, wakimlilia Mama Bikira Maria.
7: Mama Bikira Maria, waombee siku siku na mudumu katika sala ya sala, kuombea nchi yetu, hasa diocese yetu, teritori ya Lubero na Beni. Mungu awabariki.
6: Bila ibada misa takatifu ifike mwisho, waliweza kurudilia maagano yao wangi kwa kumi, kwani kwa mwaka wa 2001 walikuwa 113, lakini ni wale zaidi kwa kumi ambao walifika wakirudia tena kwa maagano yao, kama vile wanasema hapa kwa kifupi.
8: Sisi tunaoitika Mvema Mariane tunajitolea kwa namna ya pekee kwa moyo wako usio na taka. Kwa kitendo hicho cha kujitolea, tunataka kuishi pamoja nawe, na kwa msaada wako maagano tuliyokamata wakati wa ubatizo wetu.
6: Kwa wale watu wa yubileo walikuwa katika shambra shambra kama vile Toro Mageuzo Katembo, moja wale ambao walisherehe alisema kwa maneno haya:
9: tulifurahia hapo kusherekea siku miaka 25 ya kujitolea kwa namna ya pekee kwa Moyo Safi Sana wa Bikira Maria, ili mama awe msaada wetu na tusaidie kadiri maskofu wa kwanza walitolea diocese yetu kwa moyo usio na taka wa Bikira Maria. Ndio tuko kundi la kwanza waliojitolea kwa namna ya pekee, na hiyo siku tulikuwa Kitatumba kuparase. Kazi yetu kubwa ni kuombea mapadri na kuweza kuepusha nao watu wenye wanapenda waharibishe uwezo wao, sababu Mungu amewapatia uwezo wa kutembeza eklesia itufikishe mbinguni.
6: Sijulisha kwamba furaha ilikuwa kwa Sanctuary ya Kauntura, kisha nyuma ya misa takatifu kwa upande wa wale ambao walisherehe miaka 25 tangu wamezolewa kwa Moyo Safi Sana wa Bikira Maria, wakiwa katika shambra shambra na wale ambao walikuja kuwashindikiza.
3: Shirikisho linaloangalia afya au masuala ya afya katika diocese ya Butembo Beni Musosa limekuwa likiwahimiza watu kuangalia namna gani wanaweza kumsaidia akina mama Neema aliyejifungua akiwazaa watoto wane kunako hospitali ya Sainte Famille ya Mkuna. Mwandishi mtendaji wa Musosa alisema haya wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya pili hapo jana.
10: Tunashukuru kabisa Mungu kwa hiyo neema yeye anatupatia sisi wanamemba wa Musosa kuwa na wanamemba wapya. Ine ni furaha kwetu. Sasa gisi tulishawapatia, tushampatia bord de soins, deja tutalipa pande 18 juu ya 100 ya facture 80%. Sasa si wanamemba wote, si wote tusaidie wao watoto wa komaya, tuwasaidie na kuandikiwa kwa Musosa. Ndio maana tunatia pa kese ya wanamemba mwenye anafurahia hii jambo, alete mchango wake, tuitie fasi moyo, tusaidie huyu mwanamemba wetu. Tunaandika vile kunimero ya mwanamemba gisi amesaidia kwa hii mchango special. Mwenye iko mbali ataweza kuwa atabuta Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku biro. Tunawapatia nimero ya biro yenye unaweza tumako ile yenye ulipata, lakini tafadhali utie nimero yako ya karte Musosa. Mwenye iko mbali ataweza kuwa atabuta Butembo na hata pata wakati ya kufika hapa ku biro. Tunawapatia nimero ya biro yenye unaweza tumako ile yenye ulipata.

0: kuna hospitali ya mtakatifu familia ya pale. Kuna waganga, ikiwa ni pamoja na madaktari wanaohudumu kwenye kituo hicho cha afya, wamehakikisha kwamba mama na wanae ambao ni wavulana wanne na msichana mmoja afya yao iko salama. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, unatufuata mbashara kupitia 102 na 104 mita bendi. Ni habari zetu leo mchana.
1: Tumefuata radio na televisheni toka mashariki hadi magharibi. Tumesoma hodi za kusini na kaskazini, lakini tumeelimishwa zaidi na Radio Moto.
0: Hakika umeelimishwa zaidi na Radio Moto. Tribunali ya kijeshi kitengo cha Butembo siku ya pili jana tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu iliandaa kesi ya hadharani. Ni kunako Ropwe Kitulu. Ni zidi ya vijana wane wakiwa mwazalendo wa wili mwendeshaji mashtaka. Anawashota kidole kwamba hawa wanapatikana kunako kundi la waharibifu, utekaji nyara, ikiwa ni pamoja na manyanyasi. Washtaki wao ambao wamefikishwa mahakamani ni pamoja na Nzanzu Musiakulu au Musiakulu Boika, Katembo Madirisha Joel, Kambale Kapupa Jedeo na Kasereka Mukama Jean Baptiste. Hawa waliwashika watu wanaokuwa na asili ya Misri wa Egyptian na wafanya biashara rejareja wanauzisha vitu mbalimbali hasa vya mafiga yakiwemo mabakuli. Ni pia kuna raia wengineo 9 wa Kongomani wanafanya marketing kunako society Fida. Operesheni hizo zilifanyika siku ya kwanza Juni 22 mwendo wa 3:40 pavo hakatu karti wayene mtani Burengera jijini Butembo mbele ya tribunali. Miongoni mwa wahanga walikuwa na udhaifu, wanasikana kwamba walitandikwa viboko na waliteswa. Alipoulizwa mshtakiwa Musiakulu Boika alihakikisha kwamba aliwashika wahanga kutokana na mazingira na hali ya kiusalama, na pia aliweza kupana oda utaratibu wafungwe, na huko kikao kilisimamishwa siku ya pili hapo jana mwendo wa 12 za jioni. Mkutano ambao utaendelea na tena unaendelea siku ya 3 leo Juni 24, ikiwa mambo yote yatakuwa kwa utaratibu na kwa usawa, huenda uamuzi ukatolewa Jumatano hii leo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu. Tutawaambia mengi zaidi katika habari zetu za jioni hii leo. Kuna watu wawili walioumizwa kwa kupigwa risasi ilikuwa jioni ya siku ya kwanza mwanzoni mwa juma hili. Hawa ni wahanga wa masasi ambayo yalipigwa na watu wanaozaniwa kwamba ni wazalendo wa kundi la Wakasindie. Ilikuwa kunako Ropwe Chiviriviri karti Kongo ya Sika mutani Bulamba jijini Butembo. Wahanga ni Paluku Yalala Mervey anayekuwa na umri wa miaka 37 ya kuzaliwa, pia mkaji wa Selile Chikwangwa Muniradhi, pia Kakuli Masimengo Josephat ana umri wa miaka 22 na ni mkazi wa Selile Kabekene. Hao wamekuwa kipata matibabu kunapo hospitali ya Kitatumba, tukiamini masemi yaliyotolewa na makamu kiongozi wa shirika jipya la wananchi nchini Kongo kitengo cha Butembo. Kasereka Kangiti Jackson analamikia tabia ambayo miongoni mwa wazalendo wamekuwa kionyesha, huku akiomba waongozi kufuatilia jambo hili kwa karibu.
2: Wa wakiana wawili tumewaona, ila wiko kudawa. Tunaomba watu wa moyo mwema waweze kukia saidia wa vijana, kwani wanalumia. Ilikuwa kitu ambao hawakuwa na wazia, kwani wengine saye wengine wanasema kio walikuwa wametoka kumorge au wametoka kuanderema, na ile vrema inakuwa shida sana ndani ya populasio ya mji ya Butembo, kwani leo popi

0: population imeteseka sana, na tunaomba vrema justice iweze kufuatilia vizuri, iweze kuangalia namna gani itaweza kusanctione watu ambao walifaa hivi vitendo vibaya, kwani malgré que tulionana na wakubwa wao wakasema wiko na jiexplique, wanasema kama walikuwa na wasapoteza waelema wao, wanaweza kama ni population jo isapoteza ile wale maelema, lakini ile haizi kuwa chanjo ya kufuata piga watu masasi waziwazi hivi
1: katika maeneo ya Kipese wilayani Lubero. Kulingana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola, imetangazwa kwamba watu hawaheshimishi mipangilio ya kupiganisha ugonjwa kama na huo ugonjwa ambao kuna hatari. Jisile si wako alizungumza na wakazi wa huku kwa pamoja na manesi waganga katika kujua hali halisi ya kujikinga na ugonjwa huu wa kirusi cha Ebola. Jisilesi wako anatujuza zaidi.
2: Kila Jumanane na Ijumaa ya wiki, soko kuu la Kipese huvutia wauzaji kutoka sehemu mbalimbali, lakini hakuna vifaa vya kunawa mikono vilivyowekwa. Mlangoni mwa makanisa, waumini hukusanyika bila nafasi ya usafi wa mikono. Kwenye shule, watoto hucheza na kushirikiana vifaa vyao bila njia za kujilinda. Hata vituo vya afya vina lavabo chache za kuweka tu maji yasiyotosha kwa idadi ya watu walio hatarini. Maeneo haya ya jamii pamoja na milango ya taasisi yanakuwa sehemu hatari ambapo maambukizi ya virusi yanaweza kuenea haraka. Kwenye kituo kikuu cha afya mjini Kipese, mtaa wa Magloire, kiongozi mkuu anasisitiza umuhimu wa kuimarisha ulinzi katika maeneo haya, na anaomba mashirika ya kibinadamu na wengine wote wapeleke matangi makubwa ili kuhakikisha upatikanaji wa maji na sabuni kwa muda wowote.
3: Hapa hatuna vyombo na hatuna tena nguvu za kujinunulia vile vyombo. Jo, tunaomba watu watusaidie, sirtu kumalie publique, na kutusaidia kununua vile vikungulu vya kabambika bambi. Sisi tunaweza nunua begeti kadogo, haitaenea kwa watu wote. Watusaidie kusudi tu jiporokire ile vitu na tuko na nawa tusigonjwe.
2: Mtaalamu huyu wa afya anakumbusha tena kuwa ugonjwa wa Ebola upo kweli, na anahimiza wananchi kufuata masharti ya kujikinga yaliyotolewa na mamlaka za afya.
3: Magonjwa iko ndio akisema tunawe, inafaa tunawe, tujikaze juu kunawa haitakutosha kwa kitu, daire ni usafi. Kila mtu ajue kwanza gisi anapashwa nao kwa mkono kwake nyumbani, watoto wakubwa, si wote tunawe kwanza mikono.
2: Ni vema kukumbusha kwamba kisa kimoja cha Ebola kimeripotiwa mwezi huu wa Juni katika eneo la afya la Masereka jirani na Kipese.
1: Asante si wako. Mbele niangazie viwanja vya mchezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane basi baadaye.
4: Habari za michezo kwenye
1: RMBB michezo Kiswahili. Tuanze na kombe ya dunia. Mwaka 2026, Leopards za Congo Kinshasa siku ya leo. Ilikuwa mwendo wa saa 10 za usiku. Zilitandikwa na Colombia kwa goli moja kwa bila, na haya yote yanakuja maridadi na mtanange huyo. Ilikuwa kwa dakika ya 76 wakati Colombia ilifunga goli yake, ikiwa wachezaji wa DR Congo wamefeli hiyo defeat. Imefika wachezaji wa kocha Sebastien Desabre, imeleta huzuni kwa miongoni mwa mashabiki wa michezo. Na hapa sasa cheza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo katika mechi ya tatu inayoandaliwa, kwani itacheza na Uzbekistan. Inabidi wakongomani waweze kufaulu mechi kama na hii, kwani katika kundi hili group K imetangazwa kwamba mtanange huo kweli unaendelea kabisa kadri navyo hita ajika. Katika kundi hili tu, DR Congo ikiwemo DR Congo, Portugal ilishinda Uzbekistan, ilichapa kichapo kilikuwa cha magoli 5 kwa bila. Mechi ilichezwa mwendo wa saa 1 ilikuwa siku ya pili huko, goli mbili miongoni mwa magoli matano Cristiano Ronaldo alifunga magoli mawili. Zilipogonga tu saa 4 za usiku, Ghana ilishuka uwanjani katika kupimana nguvu na Uingereza. Anglaterra hawakufungana, walitoka uwanjani bila kufungana. Croatia kwa upande wake ilishinda Panama kwa goli moja kwa bila. Kingine iko ni kombe ya Kongo ya kandanda, kuna kwa zone ya hatua zonali, disi wanavisema Faransa. Ni kipindi cha 16 siku ya 3 hii leo Juni 24 kuna kwa zone est. Hapa tuko kuna kwa uwanja wa Joseph Kabila kule Kindu Maniema. Saa 5 DC Virunga ya Goma ilicheza na FC Twali ya Kivu kule Bukavu. Imetanga FC Twali ya Kivu ni ya Bukavu. Matokeo ni katika habari zetu za hivi karibuni hasa jioni. Na saa 7 tayari US soko zake ni timu ya hapa Butembo imeingia uwanjani katika kucheza na AS Dauphin Noir ya Goma. Ijapo saa kenda AS Kapako itacheza na AS Maniema Inyo. Mwisho habari za michezo mchana wa siku ya 3 leo Juni 24. Ni kushukuru sana msikilizaji kuungana nami. Asante pia kwake Arsene na kabisa Ricardona Utamwira aliyeniongoza kiufundi. Kwa niaba ya ndishi wote wa Radio Moto Butembo Beni waliokusanya na kufanikisha habari hizi, mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Saa 12 za jioni tutakuwa pamoja, lakini mbele niondoke katika studio nasalia hapo ili nikuleteni habari zilizoandikwa na waandishi wenza pale magazetini Kinshasa.

ni habari zilizoandikwa kunako magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu ileo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu. Magazeti mengi yameandika na yameangazia hasa msukosuko ulioko kati ya Union Sacrée na shirikisho la maskofu Sengo kuhusu mpango mwezekano wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Agence Congolaise de Presse ACP laandika kipi kinacho endelea pale tu Sengo ilipo jitangaza na kusema kwamba haiambatani na mpango wa kubadilisha katiba la taifa hili. Union Sacrée le potentiel nimeandika Sengo kulingana na wingi wa urais au hiyo Union Sacrée umoja wa taifa wameomba Sengo isiangalie kwa karibu mambo ya kisiasa. Je, yanayohusu inahusu Sengo au hapana? Ingelikuwa kipindi muhimu hasa Sengo kufuatilia mambo mengineyo kuliko ni kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Actualite PCD na imeangazia jambo hili ikisema kwamba Sengo kushota kidole kuingilia masuala ya kisiasa. Monsieur Shole hujibu Union Sacrée akisema kwamba ni wananchi kama wengineo, inabidi wafuatilie kile ambacho kinaendelea kwenye katiba na katika taifa hili. Actualité PCD imeandika hivyo. La tempête des tropiques na imegusia jambo kama na hili msukosuko ulieko kati ya Union Sacrée na muungano wa maskofu humo nchini Sengo. Kitu gani kitendelea siku za hivi karibuni? Le Nouvel Observateur na utoa angalisho ikihandika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naye hujiuliza, je, wanasiasa humu njini wanaona mazingira yanavyoendelea huku wakati wanagusia referendum? Wakaji wa mashariki mwa taifa hili watahudhuria hiyo referendum japokuwa kuna vita na utokota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Je, huu ni ungwana na unaonyesha umoja wa taifa? Huandika hivyo Le Nouvel Observateur. Congo Nouveau na imeandika ikisema mawasiliano wa mkutano wa taifa nchini Congo Tshisekedi huweka kando kabila na kundi la AFC M23. Gazeti hili lilikuwa likisema kwamba ikiwa kutakuwa na mkutano, je, kabila rais mstaafu wa nchi hii ikiwa ni pamoja na AFC M23 watakaribishwa mezani ili wahudhurie mkutano huo wa taifa? Humalizia hivyo Congo Nouveau. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji, mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa. Endeleeni basi kufuata vipindi mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

Asante sana kwa Nkunza Mapasa, ametupitizia habari zetu za mchana. Asante kabisa, endelea kutushikilia ufundi. Nanyi ndugu wasikilizaji wa tukufu, asante kwa kuwa munabaki tu kando za redio zenyu kufuata Radio Moto Butembo Beni. Lazima tuambie ni wakati ambao tunafata kipindi kietu erebu wa wokobuno. Damiano Masanduku Kasereka urao wapuno esperase basi ichinyone chao.

Asante watu kwa sikilizaji kipindi chetu, kipindi kienu, kipindi kifu malisho bora. Kipindi ambacho kinapoishwa nayo na kila siku wa miaka yote ni Mama Christine. Tunasema salamu kwenu na pole sana kwa wengine. Mambo haiko kila mtu njuko salamu. Haiko kila mtu njuko na afya nzuri sai. Haiko kila mtu njuko na ikala mzuri sai. Kila mtu kwa mpozisyo zaki. Tunasema asante sana. Siku iliyopita tulisema kuhusu mazingira na leo tutaendelea tu kuhusu mazingira kusudi tusikie bie. Tunawasame tu kuna kumbushana. Kipindi yetu haiko kia mtu ya kusirika, haiko kuchambana, haiko kuepana. Ni kipindi kia mazungumuzo na kukumbushana kama ya wapi inaweza kutusaidia, ya wapi inaweza kutukinga. Wanganga wakati ya mbele walikuwa wanapita kuma village. Kuma village zetu, wasemesha kuwa vile. Mesi yevote tulitoka kuma village, na hapi likuwa ka village. Wanganga wakati ya mbele, na mbele ya kupimisha batoto, na wananjaka tufundisha chakula. Na wakati nye wanganga biko bastajera, mnye wanakua ba mwalimu, na ba metre, siyavo na ba metre, mnye watapio na ketena. Isheka kuwa nakuwa tu, vaksa kesho, beseje kesho, nini kesho, kusandre full. Telefone akosi, penye viko nazo. Mazingira na chafuka, mazingira chafuka hii. Tuko na maifo zote. Zinyeziko napitikana, kumaradio, kuma. Inakuwa sasa kwa kila mtu kujichunga. Kujichunga hii. Ambo mazingira shaleta mistuku. Mumakichwa za watu, magonjwa ya mingi, mumakichwa za watu, mavese. Mazingira, sasa mazingira leo, michafu inapita, na magonjwa inapita. Tunasema juu ya nini, wakati kuko ulizo moya, yenye tutaosema mbele ya kuendelea, ulizo moya. Tu. Yenye kila mtu ataleta jibu kwake na mwakili yake. Wakati tunaona kama mapombe, tunaona machupa za maji, za mave, ziko natupiwa mbalabala au mbele ya balabala ako, au zinenda tupiwa mumai. Eske zinalunguliaka mumai, ubie zinaendaka jistoke kele kepare kwenye kutatoka katena magonjwa ingine. Leo ukiuza kila kitu kusoko, ikue tomate, ikue soja, inyina kalangiwa, ikue kitu gani, panatufungia kama masashe, tunazitupaka wapi. Nazani mwenye nafata kipindi mbele, haizi sirika kama minasema vile. Mambo machupa watu wanabakilia wanatoka kwa muduka wamekunya machupa za mave bule buchupa mwenye buko na maji. Mambo kila mtu wote uko na lamuka leo mimi nafunga ji, mwingine nafunga, mimi nafunga ji. Unaenda uza machupa kweli na uplo na vitu gani, lakini zile machupa ziko naenda wapi? Misi yaona mwenye kwa naramase zile machupa kuzuja aende zichoma. Masasheo, tunauza kama nyama msoko, masamaki, kila kitu kinafungua kama masasheo za nwari. Kisha atosha ndani mboka, unenda tupazo wapi. Kuyalala kwa ya kunyumba, na basika wako, unabafundisha kuenda tupa ile yalala ndani ya terasea kabambi. Zinateremukiaka kwa nani? Nani njote endaka zichoma kule? Kumai na mubahari. Zile nazo zatuleteka magonjo. Namba yetu ni 09-98-38-45-15. 09-98-38-45-15. 082-96-79-775.
Siku moja niko napita pita muvile, mimi nakutana na watu wa kulipisha makitasi, wakasema viko na watakuwa nalipisha polisio.

0: taxe ya polisio. Kama inalipiwaka, sio kama inalipiwaka bia pana. Lakini walienda ulizia fasi ya file ya peshi ya masamaki. Nikauliza ule wa mwenye duka akasema, mbona mimi sisikie frase? Nasema polisio mimi si ninajua na mimi si yue frase sawa wewe. Lakini polisio iko kwa vitu vyenye sawa mabrik, mamoto, ile mamoshi. Mamoshi moshi. Sije kama njenye tunaogopaka. Sashe umetosha muvile, sashe hauko oblige kuitupa inje, lakini sashe naenda kanjo kumoto. Umetoka ukunya mai ya Rwenzori. Afya Rwenzori, mai gani, mai gani. Unatupa nini mubalabala, kabisa unapanda inje yako. Unapenda foso siale njita kiaka atulunguza zile machupa tena. Guvernema au mea njota kiaka kutupia ile majiwe. Ile machupa za plastiki. Huko naziuzishi unapata nazo makuta, unazitupa mbalabala. Balabala zinakuwa mchafu, mbele ya mlango wako inakuwa mchafu. Kwanza na mko pombe nyiko unamaliza maini za batu. Tutaitana sante kwa pele, mapele ni za mingi. Zimeingia sana. Kwa wale ambao wapataka nimero yangu mimi nairejea 09 98 45 96 79 775. Ile njo namba zetu zide. Uko na Vodacom unaandika message, kama uko na Airtel unaandika message. Mara niko nasema pole pole, wengine wanasema kama nasemaka ni merumbio mbio yaturu, nitasema pole pole. Mazingira inachafuka. Wanatuambia nimepita leo mvile, nimekera niko napita mvile, nimekera niko naingia maduka sasa mwenye niko na lari na sina hata safra. Lakini kusudi yangu ilikuwa niangalie eske watu wa maduka wanasikia gisi mazingira nachafuka. Eske mtu akikolea pembeni yako leo hautashtuka. Mambegeti malavi meziko wapi? Haziko, watu hawashtuka. Vile muko tu saa venye watu hawaone hawasikie venye viko napitikana. Tujikaze tuzitie tu malavu me na tujikaze kuedike watoto. Sasa hii tushakuwa nacha watoto mchana. Sasa hii watoto viko naangaika kumugini na ba malupangu. Unasema ufunge na lupangu wako wa manjayo, unakuta watoto wote mbalabala. Hakuna nasenye watikala na mwele lupangu. Tunaweza watu kwenda wafunga kwa makamba sama mbuzi. Unaweza kama ufe nini? Wewe mwenyewe unasikia na huko unaona inaleta hoga. Tukisikia hoga ya mazingira, tutajikinga. Munganga vile nyo anatuambia, ujikinge kuliko kujitunza. Wende kusikilia yako. Kafulani. Contacte. Masashe tuzichome, machupa za plastiki zote tuzichome, mapambese muzikuwe na zitupa mbalabala mutatuambu. Kama nani njari semaka batu wakuna. Lakini batu wapambese wana ujishaka, habo ni wafanya biashara, haba jari. Hata ununua kontenele nini haimuosu, ye umpe franga ende uze ingini. Lakini wamo yuko naitumikisha, uko naitupa. Tutakuwa na anja funga watu wenyewe natupa mapambese mbalabala. Naomba Meri kwanza tia servisi ya kuangalia maveni zote zenye ziko na mapambese ndani. Mabala, materase. Mtu kunalisha poshe mzima ya pambele senye na hala mavi ya mtoto. Aenda tupa mterase pembeni ya vwaze. Uyo mpelekea njo lenga, uyo mpelekea ya munofu ya nyama. Pale hiko kusikia kabisa. Nomba tunachikaza. Usafi haita toka kwa vwaze. Na usafi haita toka Kinshasa. Si kwa tamo. Foso siyali takwa na kia tusukulia masahani na kutulunguzia machupa. Foso siyali sinapasula katuma balabala. Inapasula balabala, inatia terase, inakuwa ya lala ya mama ba msoko. Anatoa msoko asha chambula sombe, anaenda tupa mayeni ya sombe muyalala. Ayo takama ni mbolewa ya kwake. Rudia na mayeni, wende tupa mumugombe nyiko kwako. Apana muterase nye batu ya foso siyali bali pasula. Kusudi tuandike mesaje zetu na tusome zenye ziko kwanza. Tunasema namba yetu ni 09 38 38 45 15 0 82 96 79 775. Mazingiri ko ovyo. Nyie venye muko na resevware kila mtu muduka. Watu viko na kwa sabi njiviko mudistraksio. Hakuna na mwenye na vala kashine. Hakuna na mwenye. Na lavabobura hiko kumaduka. Nani na kuna kumiku. Kontre pusiere. Unaosa kama confusion vyo ndani ya watu. Na kama sikosa kama pusiere njita tuletia magonjwa. Unakosa kama vikohozi. Unakosa kama nehewa. Unakosa kama nini. Watu viko unakosa kama viko wapi. Lakini wanasema. Tunawe kumikono. Mai tutumikisha ya mingi. Mai safi. Huko mubiro. Unapokea kila mtu. Hauyo alitoka wapi. Hautamuuliza. Wewe kukujisha. Ile ni ngapi? Ni desa dolari. Anakupa. Hautamuuliza ulitoka wapi. Ulitoka Mungwalu. Umetokea mjia gani? Ulilukia lomba franga. Ubirukewa kama mina tokea wapi. Kila mtu ajikingi. Tukonona binye biko napita kumitandao. Mbele kusoma mesaje, tutalomba kwanza funji. Atupumuzikisha kidogo. Kila mtu arezone. Mazingira yake iko hai. Mazingira iko safi, ubiko mchafu. Binye biko napitika na biko hai. Usikute vikukute njo usikie, njo uitiki. Lakini, usioni hata kitu. Aha. Usiona kitu, umoku enasikilia kwa mbali. Ujikinge kuliko kujitunza.
1: Doktore bayimbira na waire hai. Siona wa matala. Okobunu ya sombe. Aha, kiko choyo ya nanzera.

Message yenyewe nafika kwanza hapa na mko na dakika zingine. Huyu ni Kahese kutoka Rwanda. Turu wengine aliuliza mai, kanjitea mai ya kifukutu. Kama tunaweza kunywa hiyo ai. Ya leo anauliza kama akasema siye ba mama hatusikiaki. Tunasikia kata. Lakini tushaka ingia njomu vya true. Tushaka walitere sana. Tunasikiaka. Lakini kuko wakati enye siye ba mama tuko na kuwa kama tunachia responsibility kweli vasika kunyumba. Hatuko nasikia. Tunakuwa kama hatuko nasikia. Lakini tunasikiaka. Mapato njoo kose, tuko natafuta siye wote kuma nyumba. Tulisemaka mai, tukunye mai, tunawe na ingine. Ikondisyo, ikuwe mai safi. Ikuwe mai ya safi, hapana mai yote. Kuko mai nye, inatokaka pale ngambo ya Prukiri, kushukia Mlondo. Inakuwaka mai, inaangara sana. Lakini wavivu, wakukia Muvili. Wavivu, wamama wavivu na wasika wavivu, wanaenda kashota kuile mai. Wakati ya jua inakauka. Wakati ya mvua inavuya ya mingi. Kwa pale, ngambo ya Prukiri. Ngambo ya Londo pale. Lakini ile mai, mina kwa kanema sito sana. Wakati niko naona wamama viko natoka na mabido kunyumba. Kuliko wakia tana mabido kunyumba wanakea kashota pale jinju kwa karibu. Ile kwa alama wavivu. Wanende ikunya Muvili. Hamuye kama ni mai inatokea pale mvitu gani pale. Haya kuwa teste. Au nipate mtu mwa kusema shaka ipeleka iseje. Sijue kabisa. Juma ya pale pale kuko hospitali. Pale kuna kuwa kuva. Pale kuna kuwa nini. Pale kuna kuwa na watu. Na watu wa kupita. Wote viko pale. Nomba mi napata mtu mwa kusema. Hii mai ishaka pita kulaboratuare ya iseje. Kama amuye kwenye hiko mienda baona shaka. Lakini ile mai. Bosi tasema mingi. Anasema mai tukunye mai apata gani asubuhi. Mai tulisema mai kumbe batu wabaye kukunya mai asubuhi. Lakini ukakua Muvivu. Hautaweza mai asubuhi. Inomba kukunya pole pole. Kama kuna tayarisha kwenda Muvile. Unekunya pole pole. Usikunya maramua mai. Asema kunya mai elitre ya maya moto asubuhi. Maramona unafata tia kopo kukinywa. Unafata maliza elitre ya mai. Kidogo hivi inayala mutumbu unenda koyola. Kunya mai pole pole nuku na zunguru. Huku nafaba kazi. Huku natayarisha kuenda Muvili. Huku napita pita kama ni unatafuta nguo yenye utavala. Shoseti usiende vala tena shanje shoseti. Angalia kama viatu havinuke. Angalia senglega ni utavala kama iko tayari. Angalia shemize kama bali repase. Nuko nakunywa ile mai pole pole. Papa shako anaanza hapana makazi kunyumba. Ile yote ni makazi ya mama. Mama naangalia wanafunzi kwenda kwa masomo. Anaangalia na baba kama ataenda Muvili. Anamtafutia damaji asubuhi asiende kulia mu restaurant. Kazi ya mingi. Ile kazi yote utalamuka kweli na witeri. Utaimaliza. Wepe kutena maboya kumisha mbiko. Unenda tafuta sombe nye mutakula mangaribi. Kila mtu kuna maisha yake. Tena anasema hivi. Lakini alitaka sema hivi. Staisomu. Uye natusalimia buri. Asante. Uandike tena ingine. Nikaseso. Tu njo manye kona soma, iko natuma mamesaji. Tunasema mazingira inaharibika, mazingira tujikinge kuliko kujitunza. Tuache viburi, tuache kupuuzi, tuombe Mungu hewa ipite mbali na sie, lakini natuko na jikinga. Wakubwa banasema tusiongee ongee mingi. Nasema njua nini mimi nasema vile. Wanasema tufa hivi, tunanja faa.
Saita maneno itaharibika, ha? Itaharibika, inafanya nini? Tunaanza tafuta marezo. Tusitafute marezo. Kipindi yetu ni afya na mazingira. Mazingira yetu kama iko mchafu, afya itakuwa mzuri. Kama tunapika chakula ya mubaya, afya yetu itakuwa ya mzuri. Ni vitu viwili vinaenda kafasi moja. Na tutaenda patikana kwa hospitali sie wote. Nani atachunga mwingine? Hakuna. Watasema nyie wote mbakie kule kwa hospitali, hakuna mwenye atakia baangalie. Tujikinge, tuache kupuuzi maneno ya wakubwa. Na ukubwa yote natoka mbinguni, haiko mwenye anavotaka mkubwa hapa duniani. Mungu ndiye anavotaka, sema huyu atakuwa mkubwa na atawaongoza. Wakati anatia anamutia, ulikuwa naanza watatia kama mtoto yako na hakusomaka hata enda kao. Sikiliza ule mwenye haiko kwanza pale, anasema tunawe kumikono, tufunge mapua, mapusia. Sasa pusiere, njia shuka. Pusiere tutakunywa chai ya tangausi na hai, na hai, na citronele, na citrondani. Kila siku asubuhi, tunakuwa nakunya kopo moya kwa demilitre, unakunya june nda muvili. Unarudia mbele ya kuku, ya kurudia, kama hauna ile yote, kunya maya moto, elitre dimu. Franga, tuuze matunda yenye iko na vitamin C ya mingi. Kama una chai, tafuta tamani ya mapera. Juu mapera iko na vitamin C ya mingi kuliko vitamin C ingine. Piga tamani ya mapera mo chai. Kama unaona kupiga na kunya mai nae na kukifu, piga ile mapera iko na vitamine ya mingi. Kama uko na makuta, ukwe na uzia watoto mapera, bakwe na kula kila siku. Matunda aina mingi iko na vitamin C. Tunaiwaka kama tu sitronji na kuwaka na vitamin C ya mingi, lakini kuko na matunda ya mingi yenye iko na vitamin C. Tujekaze, tusukule mikono, tuache kutia kiburi kwa kubwa, tuache kiburi kwa nganga. Juu nganga njoo anatuguzaka. Wakati wataona kama tushakuwa na kiburi, haitawasaidia kukuwa na tuguza fasi yote. Haitaturuhusu tukuwa naongea nabo. Tunao tu kumikono. Kunao kumikono haiko problem. Na kipindi tunasema kunao kumikono, kunao kumwili, ni kuongeza nguvu kumwili yako. Kukunya maji ya kifukutu ni kusukula magonjwa mingi ndani ya mwili yako yenye hauone. Mambo hatukuwake na wakati ya kuenda pimisha. Kawaida walisemaka, wanasemaka na wanasema, kisha mwezi tatu unaenda kulaboratuari, unaenda pima mwili yako, tunaenda kasa gani. Tunaenda kwa wakati kichwa shaluma sana, au shafa mwili, fasi mwa mwili shaluma sana. Usha kunya na madawa kufarmasi, zisha shindikana. Njuna enda sasa kudawa, kutafuta munganga. Lakini kukawaida kumbe, ingekuwa kata laboratuari ya bure. Jume mingi wanasemaka, watu ya labo wana kulaka zaburi. Watu ya labo wana kulake franga zaburi. Lakini wanaendaka tusaidia kuyua nini unasikia. Na ukienda mbele ya wakati, hautapanga. Ukipanga, unapanga munganga njua risema usiharibishe dawa. Kusudi aweze kufata mzuri, napate rezulta ya mzuri. Tusaidiane na wanganga kuwasikiliza na kuyua kama wanasema nini. Hapo njoo wanajua, wanasomaka vitabu na wanasikiliza maradio sana. Sio tu tumikisha tuma WhatsApp kuangalia watu wa kucheza, wa kucheka cheka, lakini tunasahau wenye viko napitikana kudunia. Tusipotezane na tusipoteze watoto wa mingi na watu wa mingi juu ya nini tuko nawaza kama vingine vinapitikana kafasi nyingine havitafika au ni vya mabongo. Vikakuwa vya bongo ni mzuri, lakini natusha kamata kwanza mamezira zenye wakubwa wa daktari, wakubwa wa kanisa. Tukue na tusikue nasema mukanisa. Unaenda mukanisa, unaenda unatoka mnusha fa zambi. Mkubwa alisha
mkubwa alisema inaomba tunaenda tunasikiliza na tunatenda. Banasema

kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Ukatii kunako mikono itakusaidia zaidi kwa afya yako na kwa afya ya mwingine. Inaomba tunajikaza, tufanye usafi mingi, tuangalie maflako za plastiki, tuangalie masashe mubalabala na kumayalala zetu na maparsele zetu. Zila zita tusaidia kasiku hata moya kukomalisha na lengamu parsele au vishusha au nini kusudi tukue nakula na biji tunatosha maparsele zetu.

huyo anasema hivi, niko Kitumbiro, niko Kitumbiro, merci sana akose kwa kipindi vile nje alitaka andika uko mama wala musi, uko mama wala musika. Sasa nikasema niko tate. Unafaa bie kushukuru, Mungu akubariki sana, Mungu akubariki kabisa. Unafaa bie kuita kwa Wakitumbiro, watu Wakitumbiro wamingi wananifataka na hapa kuko Walubumbashi mwenye alitoka kutuita, tulisema ni papa jiste, siku ingine tulisemaka tena na mwingine aliita kutoka Utuele kutuita, tunaona iko mamesaje za mbie mambo tulikuwa nasema, kama mtu unaita unaandika mesaje unasema kama unatoka wapi, kusudi tuuye kama radio tu inaendea mpaka wapi na tuweze kuongeza tena zaidi na zaidi. Asante, tutaitana nyuma ya kipindi kidogo, tunaona mesaje zenu, tunaona apel, inomba tujikaze tu, tutaitana nyuma ya kipindi kidogo, au unaweza ita wakati wanatia muziki nje unaweza ita. Asante. Huyu ni Walukanga, ni Eriki Walukanga, nasema merci kwa kipindi, unafaa kabie kutufundisha. Asante. Mafundisho inakuwa kabie wakati mtu unasikia na natenda, lakini tuangalie gisi ya kujichunga CMS sie peke kwanza kwa mazingira yetu. Mambo mazingira inachafuka, mambo mazingira iko na hewa yenye mbaya sana. Inaomba kujikaza, kujisaidia. Inaomba kujichunga kuliko kuzitunza. Ndio vile wanatuambia banganga. Na ila haiko kigeni kwetu yenye niko nasema hapa ni ni ya lazima sana kusaidia. Inaomba kujichunga kuliko kuzitunza. Ndio vile wanatuambia banganga. Na ila haiko kigeni kwetu.

πλαστική ανατία πάλι, ακόμα και νιώμα τα και η φαγία, βήμα τα και η τσόμ. Σε βακάτι του να έωνα μου ματέρα, σήκω μου μπάια σάνα. Νόμπα του να ζικάζα. Ουκίσα το κανέλε τσούπα, ουναιτία κουμότο, ιναλουγούλα. Ιναλουγούλα, μάμπο βάτου μα μίγκι. Πανα λογοτάκα ζήλε μα τσούπα, να πενγίνει με ένα κοδολάκα μουάζου. Kisha we mtoto wako ataenda logota ile chupa yenye bariko yola ndani anakunywa mayo maya atajua kama ni chupa ya namna gani. Hatuone gizi tuko na je expose kwa magonjo yenye haijulikani. Hauye mwenye alikola mayo iko alitoka wapi au nini wapi. Na hii masiku wageni biko na probleme tena. Ukwe mgeni kwa batu, ubie wewe unaenda kuwa mgeni kwa batu wengine. Iko problem. Baka kuotandikia fasi ingine, usikue kama unasirika au bamewaza kama wetu njuu nakuwa na magonjo hapana. Vaneza kukinga au we unajikinga. Vanasema enda kudawa, usitie kiburi, enda kudawa mambo. Ineza kwa kukinga au we unabakinga. Mambo mazingira ni kuchungana sisi kwa sisi. Haiko mambo ya kuchunga mtu moya tu hapana. Auko na batoto, ha, fulani alikuya, mulale na wale batoto. Hapana. Ile tena tunataka rudia kuma sisteme za zamani. Omu unalala chini. Na wape kuneza jilombia ta kulala chini musalo. Juu ya nini auye kama kuwae, usike amaliza nyumba ya batu. Au nyumba ya batu usike kumaliza. Au sitoshe pale kinyi kitenda amaliza na wewe nyumba yako. Tuko unaona vinyibiko napita kumitandao haiko bongo. Nimepata hapa message karibu nini apele karibu 15 yenye naniita ni sababu muda ni ya kidogo tutaitana nyuma ya kipindi tutaongea tu bia bie na tutavipitiza siku yenye inakuya. Mazingira iko ovyo sana. Mazingira iko mbaya. Tujikinge kulizoko kujitunza. Tukule mimea yenye nakuwa na vitamin C ya mingi. Na chakule nyiko na vitamin C ya mingi ni matunda. Na vitu vya kutuletea mantikoro za mingi. Kukoka mai ya baridi. Mai safi ya baridi. Kukula mapera, kukula masitro, kukula chakula. Yenye inaweza wezekana kusiye. Yenye inaweza wezekana kwe kumatunda. Businge na ukula tali tunda yenye itaongeza ile antikoro. Tulisema kama antikoro zetu zinaongezekanaka kupitia ile kapisini. Tulisema kama watu wenyewe wanayo kapisini ni dawa ya malape. Ile inaongeza antikoro zetu sana. Nilikuwa sema tunaenda kupimisha ku laboratoire kumbe ile tunaposho enda angalia kama maglobulin zetu ni za kidogo au ni za mingi kufatana na malisho yenye tuko nayo. Tuko na kula chakula yenye ulipata lakini sio chakula yenye inastahili labda kumwili ya mtu. Hapo tunasema tusikule sombe juma moja lakini masiku tuko na fade semeni na tuko na kula sombe. Itakuongezea global blau bina uwa maini. Unaenda ongeza yako kamnyesu. Inaua maini yote nywele na kwa senyu lipita msalo. Inomba tuangalie afya yetu na mazingira yetu kama iko mzuri kusudi kila mtu aweze kujikinga kwake. Sijue kama batoto tutawachunga namna gani. Merci kwa wenye bashafunga masomo. Merci kwa mwalimu wenye viko na endelea na kufunga masomo. Tutarudia tu kwa masomo siku ya proclamation na wengine hawataendelea na kuendea kwa masomo. Mambo iko ovyo kukontrole watoto kumasomisha kwa nguvu na kunyumba iko nguvu. Kama ngali na puuzi ujekaze usipuuzi tena uti kwanza malalamiko ya wakubwa kusudi ujikinge sie wote tujikinge na hewa yenye iko na kuya. Hakuna mwenye anaisahau lakini hewa iko mbaya sana. Tunasalimia wote utuele Katanga, Lubumbashi, Goma, Beni, Kasindi. Fasi yote radio tunafika, tunasema salamu kwenu na pole sana. Sie wote tusafishe mazingira. Unakuta machupa mbele ya lupango.

yako unazichoma. Ukiona mtu anatupa chupa unamlalamikia kabisa, tusikuwe natupa machupa zote kubarabara zenye zinaweza lungula, tukuwe nazilunguza, tukuwe na kuraje tu ya kuzilunguza. Mambo ile ni kazi ya kidogo kuliko kupoteza watu au kupoteza franga kuhopitale. Asante, Mungu wabariki, tukuwe batiku wanganga yetu na kubakubwa yetu ya makanisa biko natuletea malalamiko sana. Tuwache kupuuzi au kuleta komandere yenye haukuona. Oo fulani tena alisema, yo fulani anafanya hivi, hapana. Tukue kwanza batifu biko natugombania mambo, tuko watoto yao. Asante, Mungu abariki kila mtu pale anakuwa, na kila mtu apime kuangalia mazingira yake kama ni namna gani. Tunawe kumikono, tuvale makashi ni mapusere cha kwanza mingi, tukule kumatunda, tusikue naongola matunda muparsele. Ile matunda yetu yenye tunaweka parcele ndio itakuwa natusaidia kuongeza masoda ndani ya mwili yetu kusudi mahewa zitupite. Tukunye machai maya moto kadiri mtu ataweza kwake. Nasema asante wenu, ni mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Asante sana. Mungu awabariki. Usafi njo afya, njo ya kwanza. Usafi ni ya lazima sana, inatukinga kuvitu vya mingi. Asante, kwa heri.

Wahi ba tunga wasikilizaji yewe chehende Runiki Sante liloko Centre d'Expertise esho makoni shingi kroniki ikawa ni kwa mwaveni Goma numero 9. Mnawire tukika na ya oko depistage na oko importas eye depistage. Depistage ni chi? E depistage ni technique eye sante eyo ikosite li kolesha elipimisha omobere oko katambi eli prevenir omobere neri prepare ni kusema yani depistage ni kutayarisha mwili na kuenda fanyisha vipimo hata kama complications inakuwa asia kuwa na ni ya maana sana tena sana eri kwa depistage yoko ndikawa tikaya na ika kolisha inachaka seke nani magonjwa isirikile tena mkominote. Importance ya depistage nene eche kwanza depistage ikaleka amakoni isha punguka mukominote na sante ni kapitale nene amakoni kaletu umaskini vunene omumuina oko vandu sipurukwa tune mubakaniria tute mwendre muipimishe mukirero muwele mumenye eta eye sante ikuwenyu. Amakoni ule mundu kubinya pimisha uko kukatambi eso mundu akapimisha uko kukatambi anene ni bahati eyeli lama na bahati na kwaka yulu sana ngende vyangavu wache nande na Kiswahili. Importance ya kwanza ya depistage ni kuwambu esa obukoni wa masungika kukatambi esho bahati shikabia nene na lama ikabia. Par example ka sama selila zinajipresente mwili komplikasyo azikuwake mara moya azikuwake me ofire ya mizire katambi ouli katambi bo zinakuwa kana ziko na jiagrave na ziko na jiagrave na sasa zinaendelea kujiagrave probleme zinakuwa sasa probleme inakuwa makomplikasyo zinaanza na sasa ugonjwa iko kumwanzo complication masintoma zinakuwa kazi ya nja kuwa ya magonjwa makoni zimoya njo inaombaka kwenda fanya ile depistage paske depistage inakoka na kuya chini paraporo na saa complication zinakuwa ile na inatesa famie mingi sana saa ugonjwa imeingia na saa unaenda onda kituo kiafya saa ugonjwa imeingia. Ndi importance esho amakoni nene esa ineo kwa mwanzo esu kakuli depistage baka mitrizeo kundibo depistage ikawa tika ya wabanga ngayari menya itadi sanyambu bo toma sungamo chino nero eshase waka mitrizewe waka wanene eshase eli gerireo. Indi importase maugonjwa mingi zenye zinajuliwa kambiyo zenye wanapataka mbiyo
zinakuwaka metrize sana sana, na shasi ya kupona inakuwaka inakuwaka inakuwaka inakuwaka mingi sana. Depistage haipashwe kuwa na kamatiwa sa vile nuvele ya mbaya, me kumbe inakuwa na kamatiwa sa vile puvuari ya kuyua tu eta de sante na kuyua kama mwili kuna funksione namna gani. Ni kusema ya kwamba saa uko natembea na uko na santea mzuri, saa unemu mutumike sho miviri pale uko na kapitale nene kundile njo rishese ya kabambi sana. Me saa ugonjwa inaingiaka inakuwaka komplikasyo na inakuwaka umasikini sana, inakuwa umasikini sana. Njo kumbe kukua na kuwa na ile wakati ya kuenda kukituo, unaenda pita muyuma, wanangalia etat de sante na wanayua deja nini kuna kusumbua, na kama iko bien wamuna kuwa numeyua kama mwili kuna fonksione bie sana. Hii ndiye importance kwa speli ili bakaula mu modification de comportement. Resultat ya depistage ka permettre omundu eri menya kwanju tibo nyangana tunza chino na ina permettre ka baganga bakukoseye na kuoriente ku mode de vie, unapaswa ishi hivi, unapaswa kula hivi, unapaswa fanya activite physique avant meme bakusigere na bakuindike mamedikama zenye unapaswa kupata. Sante haiko absence ya masinya, me ni kufatilia etat de sante asilase ya magonjwa zenye ziko kroniki. Kuhusu tu depistage ya magonjwa zenye ziko kronika, mamaladi zenye ziko kroniki zina represente siku emenase nene sana umumui, ina depase na magonjwa zimoya zimoya zenye zinauwaka hata sana. Se pourquoi tuko na sensibilize sana isi ku batu kuhusu ile magonjwa ma maladi kronike bayue na baweze kwenda kupimisha na kuyua etat de sante yabo. Nilisema vile kumwanzo tunakuwaka ku centre de sante ku centre d'expertise de centre d'expertise de maladie chronique na ipatikana mu avenue Goma numero 9. Tuko naendelea na kipindi. Maladie chronique ni ule ugonjwa wenyewe una kwa sababu unafanya siku mingi na unatembeaka pole pole pole pole na unakuwa na makomplikasyo zinakuwa grave zinaandri na kata na moro sana sirtumo mwi rejo yetu, na zinaombaka zinakuwa zinajulikana mbio na ifoku kuenda pimiso unayua mbio, saa unayua mbio huko na shase ya kupona kabisa. Ekuwe depistage ikabia feble, ikabia feble kutsebu kutsire kuwe yeri tunzo bukoni. Tuende tukolese depistage yo tuyakole benzame oko ko centre d'expertise eyesu maladi kronika. Kunde sa tuki koleshe depistage yo
Ugonjwa ukuni ukuwa ukuwa ukibya buke omumui and pwe yo tu tukindikanira ko ni utafauti obo buli andre depistage ne diagnostic e diagnostic ayo iyo baka kola yo eka esa ubukuni waberengera eriendo kunani oko kulupitali baka kusilte me depistage iye baka kola yo asa tamu bere ne mu sambli marchen reke ni de marche eli prevenir kai prevenir oko kushukomplikasyo sa sangabia tuki baka nireo na ko no kundi importasa eye depistage eso maladi kronike eso si sese ya depiste sika kunduro okosokomplikasyo siri grave na eso komplikasyo eso sika hiya iko konani oko bifo oko noko bintu bili grave nga kasere example hypertension iyo itabya depiste suva ikaya andrene siviza serenal kutse paralizi apre AVC e depistage ika permetre erimetre a place traitement eli preventif eli protege ama organo omo mubiri e depistage niya maana kutsevu niya maana kandi niya maana kutsevu tunemu basasibize mumenye kwanja eta de sante kundi bandu banene bakai permetre likola ebintu binene omu muisi basi esante yawe eta de sante nine mbuwa nti tukabanika omu aveni goma nimero 9 oko centre d'expertise maladie chronique mari rene ngenda usuba omu definition ye depistage nili abo nti depistage ni technique ye sante publique eyo kapermetre abandu erimenya neli prevenir ama complication eyomu mubiri na depistage ika identifie etat de sante na ikaomba mundu nakolayo oko debie eye bukuni tukendi bwana noko endi importasa bakola mu prevention ye ese complication irreversible nikusema magonjwa nyiko kronike yenye haukudepiste swate yenye haukwenda kosite kujua yenye ilikuwa mumwili wako inafikaka suva kumakomplikasio zenye zinakuwaka grave na zenye zinaandirinaka fasilma mugonjwa kuaga dunia swate kufariki example hipertasio yenye kukua depiste na kondura kasuva ku esifiza serenale u kuparalizi apre AVC depistage na permetra ka kumetra place traitement nyiko prevendif na yenye na proteja ka maorgane sible sa vile ma servo akili na sa vile roho na pia mama ma reusi aspe ingine ni
ni aspect socio-économique, ni à kusemea ku franga. Kuu yenye unaweza fanya nao depistage inakuwa souvent chini sana par rapport na gizi ya kujere komplikasyo, gizi ya kujere malali saisha ingia mumwili na famii inakuwa surcharge. Ni kusema kukuwa na bonne sante ni richesse ya kabambi sana, na kukosa afya ni umaskini wa kabambi sana. Kumbu nakuwa unayua mwili wangu iko na fonksione hivi muko hiki na hiki na hiki na hiki. C'est pourquoi tuko naendelea kuwa sensibilize mwase vanene mukendi karibishoko centre d'expertise en maladie chronique ye kasungi komo mwaveni Goma. Muki karibisha kuna abanganga baki bakaribisha. Eh, ndipoe tukisuba mobile tuli ababwo ko mwanzo nani definition ye depistage. E depistage bon ningende watane ni Kiswahili. Na waswali nao wana mtu ulikirira. Depistage ni strategi yenye sante yenye inakosistaka kuidentifie mu population watu wenye viko wa bon sante wenye havana masinya na kujua wenye viko na maladi kumwanzo juu waweze kuwafuatilia na kutunza na waweze kuwa na chance ya kupona. Kwa kifupi, depistage na permettre ka kusepare wale wenye viko savile viko na ugonjwa, kuwasepare na watu wenye viko abonu sante ava faze klinike. Tune muendelea ni chipindi chetu. Hii ndi bo tukasubo kuma importase tukafasiria somo omu Swahili. Importase eyo tulia vya tukashiao ni efficacité thérapeutique. Muswahili ni kusema ya kwamba plisi ugonjwa unazuliwa mbio, plisi bahati ziko mingi za kuimetrize na za kuponesha ule ugonjwa. Par exemple, materiele ya kupimisha ikapata maselile zenye ziko precancereuse mu niveau ya col ya uterisa ina permettre ka traitement na kuwa simple na ina evita ka kasere ile kasere ya uterisa na ina permettre ka umwa ikui suivi na kuwa na bahati ya kuponeshwa. Tukiendelea na kipindi tunapima kuongelea na usima maladi kronike zina represente aujourd'hui menace nyiko kabambi sana nyiko majere ina depasse ata ma maladi za mingi zenye ziko efeke zenye ku terme ya vifo na ya kutunjiwa. Ni kusema maugonjwa inakuwa na mafazi. Na saa ugonjwa iko ku faze ya kwanza inakuwa kabisa waganga wanayua kumwanzo wa sebo hii ni komplikasio ya yenye naomba hivi na inakuwa kasuivi na inakuwa na mashasi za kupona.
Tukifasiria na Kiswahili, diferensi andre depistage na diagnostike vakakolayo donc vanaifaaka saa mtu amekuwa mgonjwa, saa mwili inakuwa na makomplikation, mtu anajifer kosite ile inakuwa diagnostike. Na depistage inakuwaka saa mtu anakuwa saa iko bien, saa etade sandiko bien, inakuwaka kuprevenir, ni demarche yenye inakuwaka preventif na inakuwaka proactive. Importance ya depistage gisi tulikuwa nasema na Kinande inakuwaka na 4 pilier. Pilier ya kwanza yani inakuwaka na 4 parti tuseme hivi. Ya kwanza tulikuwa nasema plisi ugonjwa inajulikana mbio, plisi shase za kupona na za kuimetrize zinakuwa yulu kabisa. Par exemple sa wana detekte hata ni mikrobe swate maparazite mwili, wanayua mbio na zianja krema komplikasyon. Banganga wanajua kadeja gizi ya kukuongoza na gizi ya kukoseye, gizi ya kusijere, kusema ba kuwa nafanya te exercise, kuwa nakula hivi, kuwa naishi hivi. Na ingine aspenye tulikuwa nasemea, kuu ya depistage inakuwa kasuva chini paraporo na kuu ya kujere komplikasyon. Na komplikasyon sa isha jiprezante, yani ugonjwa sa usha jiprezante, bo inatiaka famiye mufai mesa mwili kwa abon sante, sa huku natembea bio huku mutajiri sana na kupermetra ka ufanye vitu vyote wenye uneza fanya. Depistage haipaswi kuwa na kamatiwa sa vile nuvele ya mubaya, me inapaswa kamatua sa vile pouvoir ya kuyua eta biologiki eta ya mwili yako. Mkontekste ingine ni kusema depistage tu kwa kifupi ni kuprevenir kontre ma komplikasyon zeneza sibdenire muorganisme, yani ni kujua eta yenye mwili iko nayo, unayua bo hii kafika swati yenye sha kuwa nimeyua kwanza. Tukiendelea na kipindi, tulikuwa naongelea depistage na diferensi entre depistage na importansi ya depistage. Depistage iko na maana ya mingi sana na ina permetraka mtu akuwa na yua ya mingi, na tulikuwa nasema akuwa na yana vya mingi kuhusu mwili wake, na tulikuwa nasema kuu ya depistage na kwaka suva chini paraporo na kuu ya gestion ya makomplikasyon zile zine makomplikasyon zineza fersite famiye zinaitia madepase na zinaisishaje sana musisteme ya sante ya murejon. Donc ifo kwenda kusite kwenda fanya depistage avant ju baweze deja kujua gizi bata metrize komplikasyon ya mumwili. Nilikuwa nasema tunatokea ku centre d'expertise maladi chronique inayopatikana mu Avenue Goma. Tuko na kuya wafasiria kuhusu depistage na kuhusu importance ya depistage na kuhusu yengine ma ma
mawito ya mingi kuhusu sante. Tukiendelea ni kusema magonjwa ikazuliwa mbio inakuwaka na shase mingi ya kupona na ya kukua metrize, na ikazuliwa epeta ma komplikasyon singe inakrea ka komplikasyon zinakuwa grave sana, na zinaangaje kuu ya pesa nyingi. Njo vile tuko na wasasibilize, mwende mufanye depistage, mujue eta ya mini zenyu, na mjue gizi mini zina fonksionaka. Nilikuwa muganga wenyu, tukimaliza kipindi Tongo Victoire Kivu.

0: Le plus important, c'est l'amour, c'est la chanson qui nous conduit à suivre votre cher monsieur Tchinaba, alimentation, la de Tchinaba. Thomas Sima, Kondé, tout le monde zire Kutsebu, Nkoko, na tout le monde zire, Vio Bakatru, Yé Honorable Wa.
1: Misisa Timote wa Kalambo,
0: Yo
1: Omunyabuhinga.
0: mama murenge wewe twa mushire micro atubirebyo ali asanabyo
1: Namakushima.
0: Basinje
2: Baba inje namwe mu nyumba bwage na mare kana na mundu byo kabisa kabisa obunyumba eri tuko buna bure wa ma
3: mukwe wage kwa majiro yo yo gote tamikanya shiko gore mono nyikushikirie
4: baba na gesina shekosa ya gesina shechikari kumuka riunye bwa chakalwa mungani akali anwe chenzire esho ngimba ngamugurira cho obuli kinducho shikwa kayeta ganga muhajo se ali changa bula
2: baba lo banza lo ni kati yi e kati yi yi lo no banza
3: e kati ya mashabi ya lubanza chi
2: enjingo yenayo sire kwa matela atri ha ngave ha matela ne
4: Sumuta, rekisha nehe morera hare baba mukwe na u.
2: Kumbi na buira hano kunde bokache shonganga shange shavere loma. Tende nchigo ya uye mabisala ye nyibondi.
3: Mukwe, kwesu shu wati ya matela. Lero, wamanye he muka kopashi.
4: Aji, baba kasu uya kana ya munduko kwa ta he muka nate. Na nabia uwita matela. Nero, homu waka wetzerera. Ebu kaji ya vili bichuna. Ebu kaji wa vere luanda kutufi. Nero, mato tongo kere.
3: Ahomu wa uluko mapirate wa mamatela. Wa ule nago haji.
4: Manake, baba muna tingwa kwenye. Naberenga
1: Batunga bali chatubanzwa bato yababoya Engatekeri riba keria ne riba shima nyobo shingo kumunamu holekerea radio moto butembo beni Wavole mundukuri na rewe na mamu irimushibia Kuni yona ya mawivi ya Cesar Trade Minute Cesar Trade Minute Wavole mundu yare Oyuna kwa mire radio eno Naba kende sunge chende chenocho ku WhatsApp Enga wanete obole mundu na mamushibia na enu ye mezo chinaba ye yira hano. Inje bakanyi holomo kalambu wa misisa Timote nga sere ruenda e ikikala mashu. Na no yukendele kamure ngina wa hikakwe eyomulie yo yire balume babere yire kageni. Shachiri mugeni kuno, abarabegera, nimeri na yukageni. Ehabia na George Makeo, aluna mabinya anose, na nira numuma niriwande, wa Per Moise Kalemberia, hawa umano mshakulu Filipo Makomer, abo babatu homo anyono, ambu ii wanganase wakania, wakaniri avandro, Okove kabia, ebe na muhi kumuduka, umu alimandasyo, ya kato bachenaba, omusha kulu wetu wa maka, eji kaba ni kumuave ningulo, nimero 14. Watu nga mama biwa ka publicity ya kuku kanamu lava, kati tukumbe wawula matela. Nikuwe nena bandu sibisha kisho koverawu, nabandu bachina kiseo koverawu, Neru uwa uche mwa mabi uchina kise yo kubira uu. Wase ni kongoze. Wase ni kupokere. Naba ndiba nu muduka baki kupokere. Omuave ningulo. Aho wakatsu bache nava. Naru uwa yende uwe kisha ndeki. Uwe watichi shonganga. Uwe watichi shonganga shawo. Situ chiri omuveru webio. Chikari kitu wakura tuti, ama telatu wete kuitue, ye originali, awachina bakatu letera. Akabuge miaka kumi, ama tela, eshali ya tatu, eritoboka. Eshali ya tatu voka, ngebe ndebe telave, kaba nikiji. amatela tuote ko ni original. Kandi muri ama numero woshi au ebipimo bya shonjengo. Muri ama numero woshi awake kesa yako bandu 10 tunaute kuwo. Tunaute kuwa kesa yako mundu mu bandu babere. Tunaute amatela waka kesa yako bandu 7. Tunaute amatela waka kesa yako bandu 8. Tunaute kumatela au kesa yako bandu 12. Kina babere ratau kandi uwene. Tunawuto kumatela uka kesa ye kwa bandu wa satu. Ebipi mwabiyoshi, tunenabyo, umaveni ngulo mwaha. Inyo mukara ngurama masabu ereshendo kumatela. Ngabaremba. Amatela, edodoma, e originale. Akabi na nandi kire kwa atia. Lekini wamabu ya ura wa hand, wangana kuteba mbo, ye originale kunde. Mwunga na ye hande kire kukachimba kiu watia originale. Ituwa kali na lwe busungu na nandi kire kwa mbo. Originale chara kiba tubwera ebe tuligira hanu ambo wase tubweri abandro na uki ndio omora ngiono ewe luwa bwero bondete tayara ngoroho wa chenaba nyoba mamitwalite nyoba besomo inyomo kanderunga inyoba hingani wa masabwa eri ya woroho wa chenaba hokumatelaya kundo wa matela uwene. Mukata horekere rono mungarendero muchaswa umuchomo mumuyiwe butembo e mutaro horekerera okumushakulu nayo kabuga ebyashi mukwame
5: ayika ayira bashakulu ababiritegera ibinyo byamatwe kande abakahana abantu nganje ngokungahana abantu teribuga cyuma konde na wotu kanzuka kwa radio moto omulabera alimentation ya chenaba radio moto gashima amope kataru kakaveni ya waratu latara radio moto nchindu chikadutse mesha ya kutsebu na mnubi umu alimentation ya chenaba nandi mwa kubia urikulia ya shonza sano shitu ngatuka uchiria kwa wanabatu
6: amatela
5: yani na mnubi katse mesha ya kutsebu kumbi kuni ya toloveri bei aba nabu ulu wanatunemu utairia baba huka kome tuwa ya uraba kome raguwebi eba haba kakisha kubi na wakato liye chima yeko tukandi ikayo wa nene lingumba nere nene elio tukande endele ya rebo hirida metu wa wabandu kusudi tutu kerewe tuangana ya ndo kosha njengo kweyo esho balunga banga haba kakisha ako
6: na makushima baba akume noka hula wamonde
5: akume nanga hula wamu katembo musa uli kahasi mnyevu ingetiondo wabu mishisho
6: wa Mungu anya
5: ndio
6: na makulangera
5: basi
6: kashi uliko motema
5: anoni kashi
6: enu inaba mamitwelite abate babya mama hawanga awere wula matela wabageni
5: ama mitwelite ane ario itukande shetwa byendesha ndio na retwa retanzeye na nzeye itwale bya mamitwelite ngakanda sha kamatela mangayo lakini yakatalewa regle ko boloba yandaye
6: wamuani amatela tuute ku ye originale wachana bakaleta
5: washinja arwawo mabinyitse mesha neritse mesha bandi bunga ndikaniria
6: washinja
5: ndiyo
6: iyi radio moto iyi na yen
5: bas
6: mezo chinawa
1: simama biyo wira ayo nikashi nayo niwo kubasha kulu ababiritse ibinyu bya matwe akagwatino yakidendele yaribwa rabandu abantu sibasha ateba mu matela mweyi kume bawula matela ino original kanda baya urumwa veni ngulo oyo ni kashi alwe na bandu bulunda unda bali anyeberekera batina bo bakende hongoka kumanyitwa balushiri yako koloke loke niti i mwase oyo ni kashi na mara mucha bandu boshi abakabaneka omuboheka na mara mucha bandu boshi abo murugenda ni buhinge wetu ewe tuye buhinga ewe tuye buhinga yeni butirwe irengonda yaye bahurikiriri banzwa bate ya baboya wanganaire shombeni 10 lakini kumbe wana ulia kwenguma ewa wola matela awuwene isi washa kisa yolove nganda bahe nimero nyomu na muhandrika nge bahe nimero tutia echumu mabiyo wachomutia amatela edodoma kanda ati dodoma originali ngabaremba kundi nibatse mere mama biwa mushakulu wa kahashi
7: na yokate kubushumba tunu na ingeni ya samu ngitu walimu ichipia chai radio moto mkamore ndarara mkare ndarara valume rumwa mabiyo mwore nge wakashi na yoke watu ii tukia uroromo enu yinebi kundi ebi mamitualite lakini ukana ya sungeba wole ibu ya herawo na yulia kesa yeko hiyo kandi wa shache shonganga seka loma ina biengalie hunza wakonganga mutaye ndo kube matelave ria ibi uwene kandi ama kulere woshi anemo amawa mbali mbali anoko kachemba lakini wamabi tulaku woko na kubia luke buti ii kwa neneboro yenu china babi retu wa ticha china banamu wa ticha bandro neru ewe wamabi yewo chinetilingana kuseba koteba teba shine nziru katebu inje kundenga kubura kundene kusemere ni kwe nzire tagendu mweve ningulo nimero 14 nyumba yetu ya wanzaho yere kwebeyo ye yere kwebeyo mwerukire ni deport mweve ningulo mwa mweve ningulo mweve ningulo einde etape tuwa mingira kuyo mwamabiu wa mwatsu wa matela ngatashe ba minyiseba ulikiriri kutu na wite oku parfe e parfe skala nayo ineho umama sabu karangura e washendo ku parfe skala e ya majifu ineho e ya rose ineho e parfe e ya blanc ineho ne e parfe body leaks na yineho yinene love bu ya shabe na sende I want my parfait ne ruwa masabwa iwo una utiduka kumbe bendwa byo nabyo ese bya bulu muduka ya wase wure ro wetu totule chetwa tukende ku habi umbeyi yuwene kuno wangana byo bakina kuli malima yo mumuyi wa butembo ono nje shine nzire wa kuli myalimya kusoka ya wule bendu bi ebisi byangita olubwere bebendwa byo nabyo ese bya bulu muduka ya wase wure ro wetu totule chetwa tukende ku habi umbeyi yuwene kuno wangana byo bakina kuli malima yo mumuyi wa

Ebola. Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: le scoutisme et guidisme catholique à travers le monde. Au scout na guide catholique katika ulimwengu. Au scout na guide catholique katika ulimwengu ni kipindi cha wasikuti kwa wasikuti na wasikilizaji kinacholetwa na wasikuti wa Butembo Beni. Au scout na katolika katika ulimwengu kipindi cha maadhibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya wasikuti wa guide wa Luveto na wa Bengali. Kipindi kinashika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia Redio Moto Butembo Beni. Kwa magharibi ya leo kutaletwa na wenu
1: Anyo Silasie
2: Lede Amisa
0: na mimi ni Pelika Siri, ufundi wake Dieu Merci Mweni Kagini na vyote chini ya ulinzi wake Padre Moise Regida, ndene ni yake Maombi George. Asante kote wote kwa kutufuata kwa wakati huu.

0: Waskuti wa Gidi wa Luveto na Bingalina, nyinyi wasikilizaji watukufu, tunawasalimu tena magharibi ya leo. Tunajua kwamba mko wengi kando ya redio zenu kwa kutusikiliza. Tukikumbuka leo katrime anniversaire tangu kifo chake Pelika Vigure. Tuliokuwa naye kila mara humu. Pelika Vigure anamaliza miaka 4 tangu kufariki kwake. Basi na kwa hivi tunajua wasikilizaji wapendwa kila siku sawa Roger Mapendo Nagisi hawezi kwasa kutufati, kuna tufata pale, na Charles pale kubangi diso, chewe de mtoto wa munganda naye kuna tufata, hatuta sahau mbize siri, bizos, mbino sina mbina ntabe, sili ndona sema kanyo.
1: Bo,
0: na Alfose pale ramba, pere jabo, pale mshatua vu, tuko na kuvuari, pamona jabo siko mocheche, isi muko. Na mwaka kale kashatu inu. Tunayo gisi mwaka mwishatu inu hapa kwenye mwuko. Merci beaucoup. Na wengine hote wanao tofata kila mara. Tunasema asante sana. Ni wengi wanao tusikiliza. Hatutataja majina yote. Kitabu cha hito kuna fata ndugu wapenzi tu ni kile kile tu. Respect all day. Ndugu hito kuna fata. Na siku ya tatu iliyopita tuweza kusema. Seme. Wakati kufasi ya kileo, usikue na jije. Vingine vingine kufasi ya kileo. Usiendo juu ya, kujije, kutafuta kuchekelea au kusema seme ha, gisi alikuwa na shebeba. Haka nzoka nyumba yake. Ha, gisi alikuwa na shebeba. Kabwanake nzoka, lubia kabibi yake nzoka ale. Ile haiko ya kukuhusu. Kama nenda alia mtu, enda alia bila kusema, utenda fanya maprejije. Kama ni mtu kuna alia useme sasa utasema hali ile hivi na hivi na hivi unatafuta muziki ya kuimba bila unatafuta namna ya lini ya kuchekeleo hapana na tulisema tena usikue kwenye huko kile uchoe kwenda tafuta chakula au kuhikuulirwe wale walikuwa nakuwa kuhikuulirwe unafika tu na wewe ni kukua natafuta tu chakula tena hukufanya kazi. Omweti leya nafika fasi ya kileo anapasula makuni. Ula nakulaka chakula na sheria. Bila kusema wasema utakua nafika. Unakuya tu na sashe. Unakuya bani ukulire na sashe. Hapana. Ile kumubaya. Na fasi ya kileo haiko tena fasi ya kutafutia kuwina. Wanyo na kimbiliaka mabuku. Na nini na protokole. Senye mungu naichinja kambuzi. Wanzo ule kwenye ficha kwanza. Tumbutumbu kwanza mkule mumogomba. Ile hapana fasi ya kilio haiko nzuko kwenda tafutia ile ya kuwina amo ubia kama nilibuku banaleta mtu analeta $50 unatosha kudisi kwanza unatuma unaweka unatia disi munini unatia karanja sasa mkese ya kilio kama ni kwenda uza chakula ya kilio unaenda fanya namu na wote kama seki ya bungu ya mareli ya viazi liuziwa mu $80 unaenda uza unaenda tia kwa zako 20 ha seki ya vetungu ya bili kwa mwasa. Kunde mtu karunda ya karulisi. Hapana. Wasiwaze kama pale utawina. Ile yote ni wizi. Na kwa kukiko kilio. Sikuwe kama hasa kuko wale vijana. Na wanafutaka mabangi. Unaenda tupa bangi munini mkawa. Watu kwa takunywa. Au wanaenda kunywa na kuenda sumbua. Fasi ya kilio nzuri na kwa fasi ya kuenda sumbua. Na kuimba manyimbo zenye hazina maana. Ile yote. Tunasema hiko haiko pitu ya kufanya. Fasi ya kilio. Ubie mtu akisha kufiwa. Nyema kuenda maziko. Mwenda kata miwa ya batu. Mwenda kubisha mashamba ya batu. Au kisha sasa faktire. Inatokea kule. Mwenda bibisha batu ya kilio. Mizigo. Ile yafaa kuepuka ile. Diakredea ya miza. Tuambie kama leo tuko na simulia kunini. Ubie kama kuna ya kuongeza. Pima kuongeza.
2: Asante kwa neno. Ndiyo tulikuwa tukiongeza kwa gisi kwenye kilio sio nafasi ya kubeba vitu vya kazi. Kuna wamoja wamoja anapopokelewa kwenye kilio wanamupakulia na vitu havitaonekanaka tena na chakula na vitu vinakosekana
0: anakula vyote.
2: Kuna kwa wengine mbele wakishona kama mwili wa mwenzao umeregea sana taenda tu maduki maze na kosekana. Au wanafunga sijui nafasi gani kama ni shambre kama ni. Sababu kuna kitu moja ambacho wanatafuta kikosekane. Utakuta viti vesha kosekana. vibakuli, unakuta protokole shakuwa mela njigizi umesema, watu wata kutakosekana mavelope, mbuzi zilizofika zina pita hazitabaki pale. Basi na mambo kama yale tunakuta wanao haribu na kuombesha shama ambayo imefiwa, kama hata kama nyama haiyaisha mara moja ni ukazio ya kuchinja zote zenye ziko kule kwenye wanazichunga.
0: Na wengine nafasi ya kidai ya chef unasikia yani mimi nakia mlete chakula, mlete chakula, na hakuleta tena kuku,
2: hakuleta eh? Kitu
0: ile yote iko tu mbaya.
2: Ndiyo. Na utakuta mtu mwenyeko kudepo amegeuza mo depo ya kwake
0: eh,
2: mambo yote yanayokuwa kama lichunga atatuma sasa watu warudishe vyote kwake. Basi na gizi tulisema unakuta na hata washege wa kuvala bien, washege sio tu wale wa kubala bala, kumekuwa washege vile vile ambao wanalamuka kwa makwao, wanafika wakivaa mzuri, lakini kumbe ni wa pickpocket. Utasahau ufone kama uliangalia fasi ingine mara moja, imekosekana.
0: Yes, tulisema hapa siku ingine walibaka telefone muride ya padiri, umaziko ya mtu moye hivi.
2: Ndiyo, masaka meze nakosekana.
0: Basi ile haiko vitu vya ku ya kuomba fasi ya kilio. Kama unajijua namu unajiambia siku nenda fika fasi ya kilio, na mtu tabaka mzimu tandaka beba mzimu ya mwenyale kofa, unasema unishiba kumutu kwa sababu beba mzimu ya mwenyale kofa.
2: Na usisahau hizi siku kumekuwa monde iko nageuka, makamera zimekuwa. Kuna wale wanawaza kama hawakuonwa, lakini imaje zote zinawekewa.
0: Si wengine walionekana kwa chef. Bali kulikuwa kwa kilio. Bakubiba mamboka mubibakuli anajifunika mama anajifunika.
2: Ndio anageuka mwenye mimba.
0: Na wengine wakuchinja, mwingine akaenda ficha mumugomba, na mwingine waruma kwesi mwingine alishamwona akaenda deplace. Na habaya yuo aka ka drone gizi kanakuwa kanangu na kamera watu. Sasa siku ya karandia mishuru wanaita mwase ngoko utu wanapia kwa chiru mwase mwase mwase mwase konga mwala vati. Kia crash ya inji. Mwasher film ilishaka watu mingi na washa kimbia wa kujonea haya. Hiyo fulani yoyo. Wana malangere. Na fulani yore matasha jiba.
2: Mwadunya hiko mutu.
0: Maramoya watu wali malizikaza na piko natoroka homoya kwa homoya kishona tiyo hova mawe ndangere na mawe hemoka.
2: Ndiyo.
0: Kwa mingi wakukulaka tena kuchakula ya pale ya mangaribi. Ile ni kujiletea haya.
2: Haya kwa bure.
0: Unakua inuwe nzo kwa ulirwe. Siku ya nini kwenye kwa kile wanzo na tafuto wende kipike tu chungu ya nyama. Kusudi na huko na bie kwa hiyo nuko na weka kidogo kidogo vule munini. Ile kwa mbaya. Sasa chef tuseme juu ya nini. Dase na miziki fasi ya kileyo.
2: Ndiyo.
0: Eh?
2: Unajua kitabu ambacho tuko nafata ni kitabu kinachoeleza juu ya mila mbali mbali. Sio tu mambo yanayopitika kwetu huku. Lakini na ya fasi ingine.
0: Ni vile.
2: Ndiyo.
0: Ngoje nasema seme fasi ya kileyo. Kwanza huku kwetu. Buyira. Fasi ya kileyo mbele na kunuweka ngoma ya kileyo inajulikanaka.
2: Ni telefone ile.
0: Kwa telefone.
2: Inajulisha.
0: Ngoma ya kileyo inajulikanaka. Yenye nataka machenzonzo.
2: Chenzonzo.
0: Lero jopa na unajua.
2: Na inakuwaka na muspecialist.
0: Na muspecialist
1: ukupika. Vele viko mkiltura afrikan.
0: Ubia wanapiga hii lipembe. Lipembe. Na inakuwa sawa ngunga.
2: Ngove.
0: Inazoea kusema zaidi sana. Hapa Butembo kisikiliza mtu akikufa mu hapa yulu mkasuka.
2: Mkasuka pale, ndiyo.
0: Voyo. Utasikia
2: ni kwa wenyeji.
0: Kwa wenyeji. Na ile sana ya formation kwa wenyeji wanayo yase kande watu ya mabia lupa.
1: Mbo mwanzetu amekufa.
0: Na lor ngoma ya chinzonzo hayasema kisawa ngoma ya matakeyo.
2: Hapana. Na inajulisha kama ni mkubwa, ni mtoto.
0: Vile nzo ngoma ilikuwa kanalia. Na wakati nye ngoma ya chinzonzo nalia, wakungine mgini nasimu mbuho, wakusiria kwa mahi kuyo. Na wana ngoma kwa mundu mkulu, ngoma kwa mwana. Na wana yuwa maramoe.
2: Ndiyo.
0: Bo, na kama uluwana kwa mechezo, mechezo, wakati wa kilio na michezo yenyewe nayo inakuwa kaniko na namna yake ya kucheza na kama ni wakati gani mtu gani mwenyewe anani achezea senya na kufa. Hapo kusema anapasha cheza na importi kisenya na kufa. Sawa, for example mwami anakufa banapashwa simbo tunaweza piga ngoma hivi na tunacheza hivi.
1: Na kuko michezo yenye inacheza waka kwa mfano wakati sultani anakufa. Unanea cheza ruma, unanea cheza kuko michezo mbalimbali.
0: Ndio. Lakini sasa leo hii mamizike kweli. Bashaka tufundisha nyimbo za Mungu. Hasa kusiba Kristo. Nyimbo za Mungu zinapigiwa kafasi ya kileo.
2: Ndio.
0: Haiko fasi ya kucheza michezo. Ile dasi hapana. Kweli kuko makabila za yeye anachezaka fasi ya kileo ni dasi. Na tena fasi ya kileo ile wakati jimi kuna cheza kumbe na weko na lomba na unapita usipite kama hotie mkimwembo mokele keshozi. Juko na vingine nataka marizala sawa msika rizala ba mapasa banenda te kitunga mbalabala unapita unangusha moketo. Sawa ule mwenye rizala baine kumbe hapa tutendaka te ache tunga mugre route panakuwa na kitia mo kila mtu mwenye anapita anacha kisha ngushia amo. Ule kwanza tunamfelicite kabisa, Mungu amubarikie kwa watoto ine na mupatie maisha na nguvu ya kubalisha.
2: Ndio.
0: Na mafinaliste nabo tunawaswete reisite.
2: Ndio kweli.
0: Mafinaliste nabo tunawaswete reisite kabisa. Reisite
2: kabisa wana tarajia mwisho.
0: Mwisho kabisa. Meba sijivuna ambu orevara blue bla. Baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.
0: Kwenda
2: wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya. Ambu orevara blue bla. Baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho. Kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla baye ke bangali na stilo mu mkono. Hiyo ya seko na pangoe hapa yulu. Raisi seko na pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanenda nyanganya ambu orevara blue bla Bawe ke bangali na stilo mu mkono.
2: Mkono.
0: Hiyo ese kuna pangoe hapa yunu. Raisi ese kuna pangoe.
2: Ndiyo. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.
0: Ehe.
2: Kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanaenda nyanganya ambu orevare bla bla. Bawe ke bangali na stilo mu mkono.
2: Mkono.
0: Hiyo ese kuna pangoe hapa yunu. Raisi ese kuna pangoe.
2: Ndiyo.
0: Ehe.
2: Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.
0: Ehe.
2: Kwenda wasumbua.
0: Na kusema wanaenda nyanganya ambu orevare bla bla. Bawe ke bangali na stilo mu mkono.
2: Mkono.
0: Hiyo ese kuna pangoe hapa yunu. Raisi ese kuna pangoe.
2: Ndiyo.
0: Ehe.
2: Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.
0: Ehe.
2: Kwenda wasumbua.
0: Na

0: Ewa kusema anaenda nyang'anya wa referral bla bla. Bawe ke bangali na stilo mu mkono.
1: Mkono.
0: Hiyo ya sekunda pangoe hapa yulu. Ala hii si sheko na pangoe.
1: Ndio. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.
0: Ehe.
1: Kwenda wasumbua.
0: Na ewa kusema anaenda nyang'anya wa referral bla bla. Bawe ke bangali na stilo mu mkono.
1: Mkono.
0: Hiyo ya sekunda pangoe hapa yulu. Ala hii si sheko na pangoe.
1: Ndio. Na tunakemea wale wanao wazunguka siku ya mwisho.
0: Ehe.
1: Kwenda wasumbua.
0: Na ewa kusema anaenda nyang'anya tena.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika mbili. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaki Bwana Musango Pakiu Tukiondo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Gaston Magari. Samhani, wanatangaza habari ya kifo cha mtoto wa papa Gaston Magari, aletwa kwa jina la Kahindo Irene. Kifo kilitokea hapa Mbambu Mungwalu siku ya Yenga tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 5 za usiku. Habari fikie Jamaki Nanga pa Nyarunzunzu. Habari fikie Kahindo wabo pa Lukanga, Jamaka Bunga pa Kiondo, Jamaki Bwana pa Butembo na pa Beni. Mazishi lifanyika pa Mungwalu Mbambu siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji tafanyika pa Kiondo siku ya 4 kesho na saa 5 kamili. Kwa niaba ya Jama Kuonda Michi Kambasu pamoja na Mumbere Muhatikani Mathieu wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wa papa Gaston Magari, aletwa kwa jina la Kahindo Irene. Na Shama ya Katsuba Veronique inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia shangazi wao na tate Matumaini Mwenge anayejulikana kwa jina la Nyadorika. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba. Habari fikie Jamaa Kabunga Profe Pabunyuka. Habari ni kwa Françoise. Ifikie Mama Konsole Pabutondi, Mama Taute Mwira Sivita Pabulema, watu wote wa Makasi, wasilile Makasi, pia wa mama na washoferu wote wa kwenda kusoko ya Musenge na Isari, wabomberu wote wa IMC Parking Kasindi na wakaratmene wote wa Butembo. Yeyote atakasikia habari awajulishe wengine. Wanajulisha kwamba ibada ya misa ilisomwa nyumbani Pakalugo namba 26 leo siku ya tatu. Mazishi lifanyika pa Kitatumba. Masika Françoise ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Katungu Matumaini Mwenge. Jamaa ya Chisoma Ndui Pangonji inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia ndugu na tate wao Songo Ndui Fidele. Kifo kilitokea Pangonji siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Mabambi. Habari fikie jamaa yote ya Visi Siyiri Odo pa Mangina, Kambale Ndui Arnold pa Winongo, Siki Nini Toma Pawayeni, wengine wote wanaomjua ndugu Tsongo Ndui Fideli. Mazishi lifanyika siku ya pili jana pa Ngonji Mabambi. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Ngonji. Kwa niaba ya jamaa, Mwalimu Kambale Ndui ameweka sahihi akiwashulisha habari ya kifo cha baba pia tate wao Tsongo Ndui Fideli. Jamaa ya Mautra inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Karwani Jelene. Kifo kilitokea pa Viore Butembo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao asubuhi, na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya jamaa ya Bahira pa Kiondo Katendere, jamaa yote ya Mautra popote inapokuwa, jamaa Makata na jamaa Karwani Paluotu na mahali pote walipo, jamaa ya Kiosi pia ifikie jamaa Kiributi na ifikie jamaa Bia Tamwasi paka Konzi. Habari ifikie jamaa ya Mayanimba Lula pa Butembo, pia waganga wote wa Sepima na marafiki. Kilio kinaendeshwa pa Kitulu kwa papa Maurice Mautra. Programu ni hii. Mazishi tafanyika siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2026. Saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Anglican. Baadaye mwili utaelekezwa pa Kitulu kwa mtoto wake Maurice Mautra. Baada ya maombi kidogo wataendelea wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho paka Tendere Kiondo. Ibada mafarishi itafanyika siku ya posho tarehe 27 mwezi wa 6
mwaka huu tunao pa Kitulu kwa Maurice Mauta. Kwa niaba ya jamaa Maurice Mauta na Kisara Mauta wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Kahindo Karwani Jilene. Jamaa ya Makelele Katabari inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mwanana wao Sifa Kyakimwa Mbembe. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa mke wa hayati Brigadier en Chef Katembo Rife. Kifo kilitokea tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 1 pa Butembo. Habari fikie mshomba Kiduku pa Mutiri, papa Sumba pa Burema. Habari fikie mshomba Bahati pa Kisunga, mama Kanzi hapa pa Kiavikere, jamaa yote ya Adrien pa Londo. Pia fikie wa polisi wote wa Butembo na jamaa papa Karafe pa Mabambi. Habari fikie jamaa yote pa Mambasa pa Mayuano. Pia yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mazishi tafanyika kesho tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Buserume. Ibada ya kumshindikiza itasoma kunako sektere Mahero siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Matanga inaendeshwa pa Sulile Mahero namba 28 Kartie Matanda. Makelele Katabari ameweka sahihi, akiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao pia mwanana wao Sifa Kyakimwa Mbembe. Kufuatana na kifo cha ndugu Mbusa Mbene alifariki tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu, mazishi ilifanyika siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu Panjapanda Mangurejipa. Ibada ya maombolezo itafanyika siku ya 4 kesho tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao tangu saa 1:30 na itafanyika kunako makao yake pakawa chama nyuma ya kanisa la Wasabato pa Butsundu. Programu hii inatolewa na jamaa kwa niaba ya jamaa papa Mate Kihene ameweka sahihi, akiwajulisha kwamba siku ya 5 tarehe 24 anajulisha kwamba kesho siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kutakuwa ibada ya maombolezo kwa ajili ya kifo cha ndugu Mbusa Mbene ambaye amezikwa pale Mangurejipa. Jamaa Kinyama pa Kitatumba Buhii inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wa papa Kinyama. Aliitwa kwa jina la Kavira Ana. Wanajulisha wa legionnaire wote wa parokia Kitatumba, pia jamaa yote mahali inapokuwa, hasa jamaa yote paluotu Utongore, wajua kwamba mama Kavira Ana hayuko tena. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kavira Matumaini na papa Kinyama wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha mama mke wa papa Kinyama aletwa kwa jina la Kavira Ana. Jamaa Lubundu Jean ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Nzia Baki Makoti Furaha. Kifo kilitokea mchana wa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 9. Habari fikie papa Lubundu pa Kasindi, shanga Lubundu pa Kipese na shanga Lubundu pa Manguru Jipa. Pia fikie dada Masika Makoti akiwa pa Kabikoluma Kisanzi. Habari fikie jamaa ya Bulundu pa Kirindera, Revera Pasteur Lubundu pa Viore, papa Lobe pa Kisuku, Revera Pasteur Maumalewa samhani, Revera Pasteur Mumalewa pa Chabuyiri, pia papa Kitambala pa Butahwa. Wanajulisha kwamba na saa 2 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba, na saa 2:30 mpaka saa 4:30 misa ya maombolezo itafanyika kusebeka Braza. Saa 5:30 safari ya kuelekeza mwili kunako shamba la jamaa pa Magere ya Kasanzi. Na saa baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudilia wataendelea kufarijiana nyumbani pa kwa papa Lubundu pa Kitatumba Chikwangwa. Kwa niaba ya jamaa Kambale Makoti Evariste ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha Nzia Baki Makoti Furaha.

0: Shamaka Sereka by NTN inatangaza programu ya mazishi ya mama Kasoki Baseme Sifa, aliyekuwa mke wa Kambale Vaini Kinini. Kifo kilitokea hapa Kinshasa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu. Mazishi tafanyika hapa Kinshasa tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 kamili. Habari fikisha maiti ya Ngetsi Kitongola ikiwa pa Butembo pa Buhumbi Kiondo. Pia habari fikisha Mambati pa jamaa Mambati Chahimba mahali napokuwa pa Kirindera pa Lukanga na pa Butembo. Pia fikie marafiki wakwe wote na watoto wote wa zile jamaa. Programe pa Butembo saa 5 kamili, ibada mafariji tafanyika pa Mutiri kwa wa Adventiste. Saa 6 na nusu mazishi maji, samahani, wanajulisha kwamba maji kidogo ya faraja itatumiwa kusale ya Adventiste pa Mutiri. Kwa niaba ya jamaa, Mohindo Ngitiemanu ameweka sahihi akiwajulisha programu ya mazishi ya mama Kasoki Baseme Sifa, aliyekuwa mke wa Kambale Vaini Kinini, ya kwamba itakuwa siku ya 5 tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 5 kamili pa Kinshasa. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Couple Obeka Mate Vaira na Adel Kahambu Kamala wa kaji wa Kiondo Ulambairi. Inashukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea katika maisha yao. Wanashukuru vile watu wote waliojiunga nao wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir, aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha ESP Muhangi pa Butembo Bac 3 Math Physique. Alitangulia tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Kwa namna ya pekee, jamaa inashukuru padri paroko na mapadri wote wa parokia Kiondo kwa kurahisisha misa ya mafariji. Mapadri wa parokia Vurema kutuma padri aliyesimamia misa. Mabikira wa PSPE sector Kitulumu, Koje Koro Scientifique na Koro Akademike ya ESP Muhangi pa Butembo. Shukrani pia kwa waetudia wote wa Butembo, hasa wa ESP Muhangi Bac 3 Math Physique, wa autorite na wanafunzi wote wa Complexe Scolaire Le Colibri pa Vurema, prefe na wa prof wote wa Institut Kirima Bolo, waongozi pia walimu na wanafunzi wote wa EPE Vayana Kiondo, viongozi pia walimu na wanafunzi wote wa shule zote za komune ya Kiondo, ndugu na wadada wote, pia marafiki waliotoka pa Bunia, pa Butembo na penginepo. Vyama mbalimbali vya Kikatolika pale Kiondo kama wa Ange du Ciel, Kurazade Karistiki na wengineo. Shama yote, kila mmoja kwa jina lake, mzidi kutenda mema bila kuchoka. Couple Kamate Vaira na Kahambu Kamala Adele wameweka sahihi. Inatangaziwa kwa wakazi wote wa Butembo na kando kando ya kwamba inatangaziwa kwa wakazi wote wa Butembo ya kwamba mtoto Mumbere Kahinji Steve wa miaka 12 amekosekana. Wanajulisha kwamba nyumbani kwao yeye ni mgeni pa Butembo, alifikia pa Butembo ropwa IBTP, ni mkaaji wa Makumu. Baba yake ni Kambale Sindani na mama baba ni Kambale Sindani Germain na mama ni Kavira Mave. Mtoto anaitwa kwa jina la Mumbere Kahinji Steve. Afadhali wazazi wa mtoto wanapenda warudi kwao pa Makumu, ila wamemkosa mtoto wao Steve. Wanaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye anamulea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0986 67 64 31, 0986 67 64 31. Ni wazazi Germain na Mave wameweka sahihi. Kituo cha akili sante mentale Cap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia siku kuu ya uhuru wa nchi ya Congo, yani le 30 juin, Independence du Congo. Kwa hiyo Sante Mental Cap Salama pa Butembo Musimba, ikishirikiana na vituo vya afya ya akili ulimwenguni, inaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanakuwa na shida hizi, ili kusherekea siku kuu hii tukiwa wote na afya bora ya akili. Alama za vidonda vya moyo: shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupigapiga, kujiogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusahau, kusikia visivyokuwa, kuona, kusikia, kunusa, hallucination, kusema visivyosikika, incohérence dans le langage, fujo ndani ya sikio, le sifflet et le bourdonnement, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau wagonjwa wa akili wa kutangatanga njiani na wale wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote kwa yule atakayeandikiwa dawa bila kupangishwa. Afike na $5 ya fishi na kupewa dawa ya bure. Wale ambao watapangishwa hospitalisation, wa partenere wanaendelea kualipia 50%. Kwa wale ambao wamepitishwa katika pare mbalimbali bila kupata uponyaji, wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Shika vema. Cap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa, yani equipe formée de garde malade, kwa jamaa zisizokuwa na muda wa kuchunga mgonjwa wao. Sante Mental Cap Salama inatakia mwezi mwema, yani bonne fête ya Independence du Congo. Adresse Cap Salama inapatikana pa Butembo Musimba. Kwa maelezo mengine munaweza ita 09 90 56 68 63, 09 90 56 68 63, 0 91 31 267. Kwa niaba ya uongozi, Tamos Kambale Jerome akiwa psikologe na Mbezumu Pira somo sociologe, wameweka sahihi. Communiqué des cliniques universitaires de Grabène. Objet: campagne de chirurgie gratuite des enfants de la Bio-Palatine, bec de lièvre à sigle. La direction des cliniques universitaires de Grabène, CUG, a la joie d'informer toute la population de la ville de Butembo et ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant des défenses de la Bio-Palatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné: les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit. Les consultations, l'opération et les médicaments. Lieu de soins: cliniques universitaires de Grabène. Période d'enregistrement: les inscriptions ont été ouvertes dès le 15 juillet 2026. Pour toute information ou pour inscrire un patient, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Grabène. Pour les cliniques universitaires de Grabène, Dr Katsubamba Hweka François a signé ce communiqué. Le centre informatique de Butembo CIB en sigle informe tous les nouveaux candidats sans distinction du niveau d'études, surtout les vacanciers qui résident et qui désirent apprendre et utiliser l'outil informatique et entre autres l'ordinateur à un prix très abordable pendant 2 mois de vacances. Les inscriptions se prennent au bureau sur avenue Bukavu numéro 12, bâtiment Papa Edouard, de 9h à 16h30. Module organisé: MS Windows, MS Word, MS Internet Explorer, MS Excel, MS PowerPoint. Le cours débute le 1er juillet 2026, avant midi, de 9h à 13h, après midi, de 13h05 à 17h30. Hâtez-vous car les places sont limitées. Pour plus d'informations, appelez le 09 90 58 13 92, 09 90 58 13 92. La direction du CIB a signé ce communiqué. Bonne nouvelle pour les jeunes vacanciers et futurs étudiants. Formation en informatique et anglais pendant 2 mois de vacances du 3 juillet au 3 septembre 2026. Programme organisé par le CFP Sokoudou dans sa filière informatique du CEFICHA, un centre de formation en informatique Shalom, sur avenue Baye numéro 39, en face du supermarché Ami Client. À la fin de cette formation théorique et pratique, le candidat sera capable de manipuler l'ordinateur et les autres appareils informatiques, envoyer et lire les courriers à l'Internet, parler et comprendre l'anglais, et cela va l'aider à améliorer sa connaissance et réussir ses cours d'informatique et d'anglais dans son parcours scolaire. Lutter contre le chômage et l'extrême pauvreté. Lieu d'inscription. Bureau CEFICHA, avenue Baye numéro 39, en face du supermarché Ami Client, commune Kimemia, ville de Butembo. Chaque jour, de 9h à 18h, du lundi au samedi. Notez bien. Hâtez-vous car les places sont limitées. Épargnez vos enfants au vagabondage et création de problèmes dans des quartiers. Profitez de cette colonie pour améliorer votre connaissance en informatique et en anglais. La direction du CEFICHA a signé ce communiqué. Kuna tate ale patikana pakarte mukalangirwa selule pusiga. Siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu kwa saa za magharibi. Anaitwa kwa jina la Rikisa au Alexandrine. Aseme alitoka pa Buholu, alikuja Butembo kuarusi na imepita siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tunamomba yule ambaye amemkosa mzazi wake ama tate wake afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi kuhusu tate Alexandrine. Kavira Matondi wa Mihake anatangaza kupotea kwa mama wake mzazi tangu siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Samahani, ni kusema ni yeye tate Rikisa. Tunamomba Kavira Matondi afike hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Sanusi anatangazia watu wote wa Rwanda kama amepoteza nguruwe yake. Ni nguruwe dume na ni ya rangi ya mweusi. Ilipotea tangu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anaichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 70 12 73 16 09 70 12 73 16. Ni Sanusi ameweka sahihi. Kuna nguo, yani vikwembe vilivyogotwa palusando siku ya pili tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni vikwembe vya kanisa vina mahandiko. Aliyepoteza vikwembe vyake afike kunako biro de lezo ya Butundiru ili apate mafasirio zaidi. Tangazo imetumwa na silver.com toka biro de lezo ya Butundiru. Cooperative des exploitants de mines et de carrières de Butembo en RDC Kopemikabu, kwa kifupi. Kufatana na makubaliano ndani ya mkutano, yani assemblée extraordinaire ya tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kulingana na maendeleo ya kikundi pia objektifu za kikundi, inaombwa kwa kila mwanamemba apite kunako biro ya cooperative inayopatikana Avenue Lubero kwa kuhakikisha wanamemba wake kusaini fiche d'engagement, kuleta fotokopia carte de lecteur yake. Hiyo itafanyika kila siku, yani ilianza jana tarehe 23 mwezi wa 6 na inaendelea mpaka tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu kunako ofisi ya Kopemikabu kila siku tangu saa 3 mpaka saa 10. Kwa niaba ya ongozi, Kambale Sikuli Pascale akiwa president, Joele Musubao Chahamuaniria ni wao wameweka sahihi yake kuwa vice president. ndugu ni mama Ifrazi Kanyere wa Chasinge namba 101 Kongo ya Sika. Anatangaza kuotea kwa mbuzi zake ine, mama na vitoto vitatu. Anajulisha kwamba vitoto ni vya juma mbili tangu vizaliwe. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amezilogota na anazichunga nyumbani kwake aite 0998 70 74 84, 0998 70 74 84, au azipeleke pa selule Chatsinge namba 101. Ni mama Kanyere ameweka sahihi. Inajulishwa kwa wakaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba Centre de Formation Informatique samahani, Centre de Formation a Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale de Jeunes CFMP kwa kifupi, inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa washofer wa ONG nationale au internationale, washofer mekanisien, washofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazo sisteme ya benaje, washofer wa gari tout terrain 4x4, charroi de chauffeur ndani ya ONG, génie en électricité automobile et domestique CFMP, bar RSG tireur d'essai. Imeandaa mafunzo ya haraka kwa juma mbili, yani 2 semaines kwa washofer de direction, mwezi moja kwa washofer conducteur, miezi miwili kwa washofer de panneur na miezi sita kwa washofer mécanicien. Kuna pia coupe couture, kuna pia patisserie kwa muda wa miezi tatu. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kuna kukambuni mbalimbali. Wa étudiant vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana pia wengine wote mujiharikishe. Mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Baada ya mafunzo kila mtu atapata brevet ya niveau d'aptitude niveau A3 inayojulikana na ministere ya jeunesse. Muda wa mafunzo ni saa 12 asubuhi mpaka saa 11 magharibi. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho na saa 2 mpaka saa 10 kamili, 8h à 17h, ukilipa $1. CFMP inapatikana mjini Butembo, komine Bulengera, quartier Mutiri, selule Mala numero 10, prolongement Rond Point Soficome na route Musanga, Port du Cinquantenaire, ama Kimemi, croisement route Musanga na auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Kwa maelezo mengine mnaweza ita 09 91 74 91 81 09 91 74 91 81. Kasereka Muisa Auguste akiwa mwongozi ameweka sahihi.
1: Avec Radio Moto Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
3: Mara tena wasikilizaji wa kipindi Mopsishisme, mtu na umutu wake, tunawakaribisha kwa siku ya leo. Tumefika umu studioni.
4: Vivian Munga, psikologi klinisiene kutoka Centre de Santé Musaki Papa Mane.
5: Kasuta Mawazo Madeleine, psikologi kutoka Fabe.
6: Mganga wakili Trofime Muhindo Mbayahi kutoka kituo cha afya Musa chake Papa Mane nopa msana.
3: Na simamia kipindi Stanley Muhindo kutoka kwenye Radio Moto. Asante na tunawakaribisha mara tena.
7: Munganga maneno munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno munga. Omochetu tuka watote tusondire obokake bowenge okubandu bosi omo mirongo yosi emutotokerelo lembere tuhulikirire.
3: Na tukumbushane namna imekuwa tabia yetu, nini tuliyozungumzia juma iliyopita?
6: Ndio, kwa siku ya tatu iliyopita tuliongeleaka kuhusu trouble de l'humeur, ni kusema matatizo ya hali ya hisia. Na ile siku tulionaka alama mbalimbali namna gani unaweza tambua ule mgonjwa. Na tulisemaka kuna kuwa kwanza alama za depression ama alama za kuvunjika moyoni. Na pale tulisemaka utamona mtu hatakuwa na furaha, utamona mtu anaweza lia, utamona mtu anasema yeye ashakateseka, bo alifatanishaka vingine, ni mtu mwenye anajikuta ke yeye haiko sawa watu wengine. Kwa maana tulisemaka utamona anakuwa na mangi distimi, neso ni kusema hata jikubali yeye peke yake, donge atona ke yeye haiko sawa watu wengine. Lakini tulisemaka utamona mtu mwenye anakuwa na ile hali ya kuvunjika moyoni, anapendaka aishi ye peke, ni kusema juu kuishi na wengine na kutaka ke viko na muamburie juu yeye haiko muklase yavo, ila yote inamsumbua. Na utamona mtu atakuwa na anedoni, ni kusema insensibilité au plaisir, kwake kabisa furaha haiko. Ni mtu mwenye hachekake, anajifungia munyumba, ni kusema hapendaki kuishi na watu wengine. Anakuwa kene tunitaka isolement ama retrait social. Ule mtu anakuwa na ile trouble de l'humeur, ni kusema iko ndani ya depression. Na ule mtu anaonyeshaka vile douleur morale, ni kusema anashikuta roho yake inachoka sana tena sana, kwa maana ni watu wenye hawakuwake na furaha. Na wengine sasa tulisemaka ni wenye sasa wanakuwa ndani ya mani ama mania. Ni kusema utamona mgonjwa atakuwa yulu yulu, atasema vya mingi, atapita pita, unafika fazi fulani ashafika, alikia namuna gani? Deja utalamkia beni, kama unafika na witer, deja ashafika beni, naye hata nalienda tu usiku. Ni kusema ni mambo mengi sana kabisa wakati mtu anakuwa na imani. Ni watu wenye anaweza fanya kazi, ananja asubuhi paka magharibi, hakuna kupumuzika, hakuna kufanya nini, unakosa lakini huyu mtu ojiste viko hii kuna nguvu extra ubia viko na muna gani? Akumbe ule mtu alishagonjwa, lakini nyewe venye mko pembeni tu mtakuwa najiuliza kufuatana na alama zenye yeye iko naonyesha. Njoo kwa maana tulisemaka ni mtu mwenye hawezi ikala kimya. Ni mtu mwenye tu anaoka tu niko tu yulu yulu, atatomboka, atatukana watu, ataimba, atafanya nini. Mara moja wanande wanasemaka reribwa riavere veha bas. Kwa kifupi ile njoo tulisemaka namna gani tunaweza tambua mgonjwa mwenye anakuwa na matatizo ya hali ya hisia. Aksanti.
3: Okay. Alors, kisha tukumbushe yale ambayo tuliweza kuyazungumzia juma iliyopita, parce que tulizungumzia ka exactement dalili signe za kuona ule mtu mwenye ashangia mu trouble de l'humeur, fatana na vitu, bon, materme za mingi za kinganga, me quand même wanganga wanapima kutufasiria mpuku tuweze kuelewa mumaneno zenye ziko mpe facile za tunaweza elewa. Tunaendelesha somo ile ile tungali na wewe psikologi.
6: Ndiyo, aksanti tena kunirudishia Mike. Sasa kwa siku ya leo tutaendelesha tu isomo. Ni kusema ni somo ndefu sana, tuweze kufuata bie ili tuweze kuelewa. Ni kusema sasa kwa siku ya leo tutaona sasa wakati umeona mtu wa vile, mtu mwenye ameonyesha alama mbalimbali za hii ugonjwa, unaweza fanya nini? Dawa gani anaweza pata? Nikusema kunduita tenir face ya mtu mwenye anaonyesha zile alama. Ile njoo somo ya leo, na kama tunaweza fanya nini wakati mtu anakuwa na huu ugonjwa. Aksandi.
3: Voilà donc, na papo hapo bila kuponda muda, tunaanchia kwa psikologi Viviane.
4: Aksanti. Tutaongelea juu ya traitement des troubles de l'humeur. Na mui traitement tunakutana gisi munakuaka banatunzaka mu mafaso zenye hazifananani. Ya kwanza inakuwa traitement médicamenteux. Na hii traitement manake ni gisi ya kutunza mtu mwenye iko na ile trouble de l'humeur, gisi ya kumpatia ma mamolekile fulani fulani, makomprime fulani fulani zenye zita pima kumusaidia. Ya kwanza inakuwa mui treatment medikamente, inakuwa maantidepresseur. Mutu mwenye alikuwa anashakata tama, mwenye asha desespere, ule mwenye haiko hajipatia tena valere msosiete, tunampatia kama molekile zenye tunaitaka mu maantidepresseur ju ziweze kusumba imere yake ikue tena, akue na mudi yenye inakuwa tena ya kawaida. Gisi alikuwa kujikunja gunja, munampatia kadawa yenye inamusumba tena, akue kunivo moya na vingine batu, apime tena kuona importance yake musosiete. Na kisha ile tunapanaka na ingine inakuwa maregulateur de l'humeur. Manake maantidepresere zinakuwa kumutu mwenye kumudepresio, mwenye shakata tama, mwenye anachoka. Na hii maregulateur de l'humeur inakuwa sirtu sana kumutu mwenye iko na mwenye iko mwile mani, yenye tunaitaka mumani, mwenye anakuwa na maraha za mingi, anakuwa wakucheka cheka, anakuwa tu mtu mwenye basi munanza mushangalia, anakuwa wama ma movement za mingi musosiete, tunampaka ile maregulateur de l'humeur ju tena tabia yake isikuwe kama itajene watu wote venye wanaishi naye, bamurudishe tena, tunamurudisha tena ku normale. Jua alikuwa anashapanda sana, anakuwa maraha tiketike, hata kwenye kilio yeye atakuwa naiko nacheka, apoteze franga, afeni ni tu atakuwa wa kucheka cheka. Njoo wanampatia ka ile maregulateur de l'humeur, anarudia tena ku eta normale yake. Na inakuwa yake inashukaka tu polepole. Haiko kusema gisi umefika mara moja de jour unarudia kama tulipropose, kwa mfano kama tulipropose hospitalisation, usikuwe presse ju saa zingine unaweza ndafika kunyumba unakata kire useme vimekuwa mzuri. Na kisha ile après traitement medicamente tunapitia sasa kuma psychothérapie. Hii ni brasha ya psikologi. Ba infirmier wanamaliza na mamolekile zao ju wamaliza ile masinye zenye mgonjwa alikuwa nazo. Sasa na ba psikologi wanajiokipe sana na mgonjwa a travers masomo mbalimbali. Ya kwanza inakuwaka thérapie cognitive et comportementale, wala TCC. Hii thérapie cognitive et comportementale tunajikazaka tujue sana ku mentale ya mtu, faso ya mtu ya kureflechire. Gisi mtu alikuwa kwa mfano ashaka kuwa mpesimiste wa kuona vitu vibaya tiketike, tunajikazaka tumuoneshe gisi maisha haiko tu vile vyenye alipitiaka, haiko vile vibaya vyenye yeye anawaziaka. Mumaisha munakuwa kabiote na kuweza kumukovengre inaombaka maseyase mingi. Haiko kusema mara moja utafika kwenye mtu vinapita mbio mbio. Jumwa ile therapie cognitive comportementale tunaendaka na tuko na identifier zile mapase negative za mtu zenye alikuwa na iko nazo, na ule mtu unajikaza na kuferi kofiase juu aweze kukuambia na vyenye vinamsumbuaka, juu muweze kuidentifier zile mapase negative zenye anakuwa nazo. Na senye tutaweza kuzielabore, tunaweza sasa kumodifie comportement yake yenye ilikuwa naisha kuwa inadapte. Tunaweza yeye na sie apartir ya ile maongezi yenye tuko naongea naye, anaweza kukata tena hatua, anasema ah, kwesi nilikuwa na nishapote niende tena hivi. Juu tulikuwa tushaleta mapiste de solution, sasa mzile anachagua momoya yenye anakuta ataweza. Kunakuwa na ingine yenye tunaita kama therapie interpersonnelle. Mtu anakuwa kakisha kusikiliza, kisha musaidia kuile therapie cognitive comportementale. Kama alikuwa mwenye akili yake inaendaka kwa mfano mbio mbio, anajiretrouve mbio, ye peke anaweza jifako tena therapie ju aweze kuendelea mbele. Anakutana gisi hata kusema sema haiko mara moja mwisho. Gisi waliniongoza mara ya kwanza, ndajikaza a travers ile ma piste de solution zenye tulipata na ile ma pasene vile vibaya vyenye na nishaka jitia mu akili, ndachagua mu hivi na hivi na hivi juu niweze kuendelea tena. Kuna kuwa na ingine inakuwa amelioration de relation sociale. Munajikaza juu a partir ya ile mapase negative zenye mtu iko nazo, ni mtu mwenye haishiki yeye peke anaishiki msociete. Munaweza kuameliore ma relation yake na watu wenye anaishiki nabo mfaso yenye senye mumejua vile vibaya. Munamuonesha gizi mtu ni mtu anapasha faa kosa, na yeye pale iko na makosa zenye shaka faa, na yeye mwenyewe mwa terapi interpersonnelle hii ya yulu anaweza kujua sema ah kwesi na mimi nilikoseaka mtu nisikue na tilia wengine tu hapo njoo wenyewe alinikoseaka swate havanipendake vya vile. Kuna kuwa na ingine inakuwa terapi familiale, kuna kwa kama mtu mwenye iko na maprobleme anaweza angukia magonjwa ya akili juu familia yake ma comportement ya moya zenye ba familia bana kwa kana biko na afishe sa zingine bazazi bana kwa kana yenye tunaitaka mukasololo sa zingine kama kuna kwa ma partage za vitu kuna kwa kama tu ile makasololo eneroye anakuta gisi hapa mkosidere yenjo wanapatia kama kazi za mingi wengine na wanaikala uro natenda kumasomo limo ya nabo njo anakuwa najipoze ma question est-ce que kweli kweli aba ni bazazi yangu wenye walinizalaka juu bakwe na nifanyizia vya hivi muda anaweza ongea mu trouble d'identité juu ile ma probleme njo tunajikaza ka tuite famille tunabambia tuseme mgonjwa tuseme huyu mtu alikuwa anaki unapitia hivi kufatana na hali yenye alikuwa anaishi mo kunyumba. Na siye wote inomba tunajikaza, tuna ameliore faso yetu ya kuishi. Siye wote ya bila taku kuishi na huyu mtu yepeke mwenye aligonjwa, mepitia hivi kufatana na hali yenye alikuwa naishi mo kunyumba. Na siye wote inomba tunajikaza, tuna ameliore faso yetu.

vitu vya mzuri na anaweza tena kuvipratike. Na pre ma psikoterapi tunapitia kuma meziri izeno dietetike. Yaani umu munakuwa somee regili. Tunaweza kuambia mtu tuseme na usingizi nabo unasaidiaka. Senye hauko na lala, mafikiri inendaka mbali, inendaka fasi kwa mingi. Na utenda shinda mchana, wenju utanja kwa na prezante mamode tete, maplente kila siku. Njo tunakazia sana mtu, akuwe naweza ata kupumzika. Kama ni saha, gizi wanasemaka kunormale, witer de travaye, na saha witi tena ya kulala na ya kupumzika ya lwazire. Me kama unapitiziaka kule mkazi, me usikose ata ya namna masaha tanu hivi zenye uneza lala unapumzika. Na yengine inakuwa aktivite fiziki. Tunakazia sana mtu akuwe nafaa na marelaksasio, akuwe nafaa makazi. Usikuwe tu wakubakilia mkitanda. Juba nganga balisema mbukusingizi nabo ni wa maana na mimi nabakilia tu mkitanda. Haiko vile. Unakuwa natoka mule, unarelaxe kidogo. Kama utenda shota mai, unabeba mabido, unasumba. Unaenda na mshamba. Usikuwe tu wa mnyumba wala wa kuikala tu, unaikala unakula. Vile njo venye visiku preokipe. Apre pale tunapitia ku alimentasyo ekilibre. Tunambia mtu akwe naangalia na alimentasyo yake. Juu kuna kwa wakati yenye, mtu anakuwa nakula tu kubienye vimekuwa aho. Atiju nimekuwa na makuta, eromi nenduza maramua vyote vya kumafikiri yangu. Anasahau gisi, senye kuna kwa ingine machakula zenye, ukakula ovyo ovyo, na vyo vineze ndacha. Ma, kwa mfano mtumbu munenda, unakula kula vya mingi, ovyo ovyo, uneza pata ya namna makostipasio, swate unakuwa, unapata zengine magonjwa, zenye zineza kona kusumbua magonjwa za kimwili, apana za akili. Na mtu unakua kisha ukia mwili magonjwa ya mwili zenye zina persistesu, na haujue kama zinatokea naka na nini. Kisha masiku zikisha kuwa za mingi, unenda angukia muma magonjwa nye tunaitaka mumaladi psikosomatiki. Na kisha pale, tunapitia ku, tunambia mtu inomba anaivite sana maprize alkoli na madrogi, maforme zote. Kukunya mavito lolo, kufuta mabangi, matumbako, na kuile mashisha vyote gisi wana vikunyaka kule. Tunakaziaka sana ile juu, ukakunya pombe ya mingi, akili na ribikaka. Na bagonjwa ba mingi venye tunakuwaka nabu, banakuwaka venye, banakuwaka na banakunyaka pombe, bashaka ngukia mudepandasi. Mtu anakuambia seme yeye kama hakukunya pombe, hataweza. Hataweza kazi yoyote, wala nakuwa tu mwenye anasema juu niko na franga, ndakunya pombe gisi mina penda. Na tunakaziaka sana ile kubajene, paske tuko nanza pata na watoto wa ma, mutoto angali wa ma nevame, diagnostiki yake nenda kuwa tuizi maalkolomaniju. Alizaliwa na wazazi wenye wanakunyaka pombe sana bashaka depantre nayo totalma. Njo ile kwa mfano damu ilipitia kama ile pombe. Mtoto analamukia, anazaliwa na nani na akili yenye. Ina, manaki akili yenye inavurugana sana, iko na mamuvumaza mingi. Mtoto mwenye anenda mpreme na ne primere me, anakuwa na anapiga wengine wanafunzi wote, anapiga na mwalimu, yeye hana mtu mwenye anaogopaka. Njo mnakuwa nasema mtoto ashaka kwako mapepo. Kwesi ile tabia na ilitokana na wazazi wenye walikuwa kabashaka angukia muile dependence totale ya madrogi. Njo wengine wanatiaka na mchakula bangi, mtoto tena anakomala tiko na kula kule chakula muko bangi, maana yeye anakuwa tu wa madrogi tiketiki. Sasa mnafaa maexamen za labo. Munakutana gizi mtoto. Ibu huyu alianzaka vutia wapi? Kukia fare si devi ya mtoto munakutana gizi ni muvictime. Na ule mtoto munakuwa na mukazia sana hizi mapsikoterapi. Basi anakuwa mwenye asichuki yake wazazi juu ya hali yenye alipitia. Juu mtu haezi weza kueleza aseme niliendaka kusante mantale juu wazazi yangu. Pale natakuwa kama ni vinakuwa vidonda tena vya ndani, vya nguvu. Na ingine tunafundishaka watu gestio ya stress. Gisi unapasha kuwa

0: Jere ma msongo wa mawazo. Usikuwe mwenye utakuwa na kimile, unakuwa naweka vyote vyote vyote. Mtu alikukosea unaandika, mtu alikukosea unafaa nini? Tami tunashangalaka kuna kwa mtu mwenye walilungaka kudemil kenzi, leo tuko kudemil vensisi. Jubu anake alikatala kumdekroshe kudisnevere, anakia fika kufendezere. Mara mamu bibi anatokesha vyote vya kudemil kenzi, asaka kapitile hii mesaje, asaka andika maajenda. Mubaba anakosa kama ampeleke kusande mandale, kama ampeleke wapi juu. Ni mtu mwenye anakuwa kana iko na weka vitu. Na njoo vile tunakaziaka sana mtu aweze kujere vyenye anapitie. Na kisha ile kunakuwa ya mwisho inakuwa elektroko.
1: Merci beaucoup psychologue Viviane, na tukiendelesha tunaenda kwenye psychologue Madeleine.
2: Asante sana kunipatia neno hapo. Tunazungumzia juu ya namna ya kuishi na huyu mtu ambaye ameangukia katika trouble de l'humeur ambayo tuko tunazungumzia. Sasa katika familia, tuishi namna gani pamoja na huyu mtu? Jambo la kwanza la kufanya, wanatuambia tumusikilize na huruma, tena pasipo hukumu. Yaani, unapatia mtu wakati, unamuacha naongea vyote vyenye viko kuroho yake, anasema vyote. Na ya pili, tumuoneshe kumushikilia montre du soutien affectif. Unamushikilia, aone gisi tunamupenda, tunamujali, aone gisi tunamuangaikia. Na hapa ya tatu wanasema encourager la consultation médicale. Hii ndio shida kubwa katika familia zetu. Watu wamegonjwa, hatujui kama ni wagonjwa, lakini tumewapatia alama. Baba na mama katika familia, hata na watoto, kama mumeona mtu ameingia katika zile tabia ambazo tumezungumzia, afadhali mumuongoze kwenye kituo cha afya ambako kuna kuwa wa psikologe. Hao wataweza kutusaidia ili tena mazingira yawe mazuri, hali iwe nzuri nyumbani katika jamaa zetu. Wanatuambia veye a la prise reguliere du traitement. Wakati wametuambia hii ni dawa au muganga ametupatia dawa, tusiwe watu wa kukata dawa. Kuna kuwa watu akianza dawa, akisikia tu vizuri kidogo, anakata dawa. Hapana. Hizi dawa za kutunza akili zinaomba ukianza uende mpaka mwisho ili tuhakikishe kwamba umekuwa sawa. Favorise un environnement calme et sécurisé. Katika familia zetu tuweke mazingira mazuri. Hizi tabia za kuogopana, baba unakuja umekuwa simba, mama unakuja umekuwa dubu, na watoto wengine wanakuja, hapana. Tuweke katika familia hii salama na ulinzi. Ya kufuata, maintenir les liens sociaux. Tuweke mahusiano mazuri sana. Kama mtu ulikuwa ulishaka mukatia simu, au ulikuwa ulishaka muingiza mu liste noire, haukujua gisi ni mugonjwa, lakini leo kulingana na tabia ambazo tumewaelezea, umejua gisi ni mugonjwa. Mufungulie simu na muanze kuongea, aone gisi munamujali, gisi munapendana, na maisha iendelee vizuri. Surveiller les idées suicidaires. Hawa watu wanakuwa na mawazo ya kujiua. Tuangalie hayo mawazo, akili hii akisema mie ndajiuaka, mumusaidie. Kama musogeshe kamba mbali na yeye, visu mbali na yeye, hizi madawa ambazo zinaweza kumaliza uhai wa mtu, tumusaidie kwa sababu tunamhitaji katika jamaa. Tumwambie vile kwamba tunamupenda na tunamhitaji sana katika familia. Ingine, aide à maintenir les activités quotidiennes. Tumusaidie ili kazi za kila siku zitendeke kwa utaratibu na kwa usawa, kwa sababu tuliongea asiwe mtu wa kutumika sana tangu asubuhi hadi jioni. Tumuelekeze kwamba muda wa pumziko nao ni wa maana sana katika kazi. Na sasa katika familia kuna mambo ambayo tunaweza kuepuka. Tuepuke mambo haya kama tunakuwa na yule mtu. Kritike ukilipabilize la persone. Usikuwe na mwambie, ka unajionaka, unajibebaka. Ule tumusaidie, tusimukritike. Minimize sa souffrance. Usimwambie uti, indi tumesoma leo kuradio mbukwesi ushaka kuwa mushiri. Usikuwe na mwambia vile. Unamwambie useme, kwesi hii tabia, tukienda kudawa, wametuambia watatupatia makumbrime na maneno zitatusaidia, utakuwa wa mzuri. Semoke de se comportement. Usiseme, ushakuwa wa chetia chetia, ushakuwa na jifanya fanya na muna gani kwe. Hapana, tumupatie tamani yake, tumutamini, ajisikie kuwa tu ni mtu mpaka tutamufikisha kwenye matibabu. Lizole davantage. Tusibague mtu. Tusibague mtu nasema ule hapana, ule hana mawazo, au ule hana pesa, au ule hana cha kusema. Hapana, tusikuwe na fanya vile wale venye walishaka angukia mwile trouble de limere. Tuwakusanye, tuwalete, nao ni watu, kwa sababu wakirudishiwa afya njema, familia zetu zitaendelea vizuri. Ni hiyo ambayo ninaweza kuongelea hapo. Asante sana.
1: Asante psikologe, tunarudia kwa Trofim.
3: Ndiyo, asante sana kunipatia neno. Sasa sisi tutaona conduite tenir ama vinye tunaweza fanya wakati tunakuwa hospitalini ama kwenye matibabu. Ni kusema kwa waganga sasa hapa, inaomba wanakuwa naangalia hali ya ule mgonjwa. Ule mgonjwa iko hospitalini, iko napata dawa. Unakuwa namwangalia saa zote. Juu ni watu wenye wanaweza jiua kwa haraka. Unakuwa na evalia vile vyote. Na ingine unakuwa naangalia ma factor de risk. Ni kusema unakia ona huyu mtu kama anaonyesha hivi, nini njo naweza kuwa alabazi desisi? Nini njo naweza ongeza tena hali yenye iko namufikia? Vile vyote munakuwa na viangalia. Na ingine inaomba mgonjwa anakuwa sekurize ile yote. Na ingine wanatuambia kabisa, inaomba we muganga unaonyesha hali ya kiganga. Ni kusema tabia yako inaonyesha ke vrema we muganga donc unakuwa dawa. Presence yako ikuwe dawa deja kunani kwa ule mgonjwa. Hapana kukamata kamata mgonjwa na muna ingine, nane wanasamaka kumukubungula kubungula, ile yote kabisa haiku bien. Ni vyengi sana, kama unampatia dawa, unangalia amekuwa na muna ingine, ni kusema tunitaka maefe indesirable za madawa, zile zote muna korije, ni kusema muna surveye alimantasio yake. Juku naza kuwa mgonjwa mwenye anakatala dawa, tunasema kuko benye wanavunjika moyo. Eske mwanavunjika moyo, shanawaza jewa, ula takula na muna gani, anakatalaka na chakula. Ala uwe mganga ni kwako kusirveye, eske uwe mgonjwa iko na kula, eske uwe mgonjwa iko na lala. Na kuwapatia mafundisho mbalimbali, ili kabisa waweze tena kusaidiwa. Sasa hapa wanatuambia, kuna kuwa vile ma-urgence. Na ile wanatuambia wakati mgonjwa anaonyesha akili mbalimbali za kujeua. Ha, mene tajeua. Awa nabeba kamba. Anataka na jua, anataka jitupa mumai. Gari kuna pita, napenda pite, gari imusage. Ile deja, tunaitaka, ile ni urgence psikiatrike deja. Inomba kabisa, muna muhudumia mbio. Mgonjwa mwenyeko yulu yulu, iko makari, jua naweza lumiza watu. Kumpe kumuhudumia mbele ya wakati, na haya fika, kuhali yenye haiko ya mzuri. Ile njo kabisa, tunaweza ongeza, kwa ni muda wetu kabisa, inayoyoma sana. Nikusema sisi ni Centre de Santé Muhisa yake papa maneno. Nikusema ukakuwa na tia mkuki yako ku sakatre ama sade mega edze, utaweza kuelewa mengi kabisa kuhusu afya ya akili. Tunasema ni Centre de Santé Muhisa, inapatikana Butembo ndani ya quartier Kalimire. Nikusema wakati unafika ku Grand Route unafika pale Kuropwe Malumalu, unaendea ngambo ya Mutsanga, unapita kwa kilalo ya Disekatener, unakontea pepre 6 metre pale, utaona kwa ngambo ya kushoto wameweka pangarte, wanaandika Centre de Santé Muisa na kazi zote zenye zinakuwa pale. Beni tunapatikana Butsiri pembeni ya Mini Hotel Hewa Bora. Kirumba tunapatikana ndani ya selule Kawote. Nikusema ni pembeni ya biro ya sous-division. Tunasema tunapatikana kila siku ya tatu kuanja saa 1:30 mpaka saa 2 ya magharibi ku radio Moto Butembo Beni. Ukapenda kutuita ku telefone, numero yetu ni 09 97 65 87. Tunawashukuru. Kwa majina ni muganga wa akili Trofime Muindo Mbayahi kutoka kituo cha afya Muisa chake papa maneno pa Mtsanga.
2: Hapa ni Madeleine Kasuta Mawazo kutoka Fabe.
0: Viviane Munga, psikologi klinisieni kutoka Centre de Santé Muisa papa maneno.
1: Mara tena sante kwa kuwa mlitufuata, tuonane chuma ichayo.

twahitaji nguvu za vijana. Watoto wa Kongo, wavulana wasichana.

0: muri vanchi bane tuvanzwa tumava kucheka ndi mutende chikunyitse munawire ngoko munasicho mubuturo chakasatu konda minga sana heno noko chinemba chikuwenyu mukabye mukakwa mama hano awakasero ko charanda echo boko yabakulimo mo chweche Kongo Demokratiki olofe pako tumabika kandi mu studio omucha munawire nere tsongo kamala bini filego haumana
1: Joachim Kamak tende magronomo kolofe pako
2: na nere kahambu minda janzi mfanya kazi eri loko baraza la fe pako
0: basi tumabite kanya tumabika lomo na studio okuye tonga batiro komya tsimbali mbali eyo eihamba ngenene mibiri yakoyo mukulima eihamba ngenene chaganda echikaongo soboko ya bakulima omukatikati akechweche Kongo Demokratiki no omulikira ne murundi akaratasi kuko wewe nebike yuko wewe okubye na ngandika enzumo tukitimbatipa kumuche munogwire koyo janti tatwibucha echito tukakaniako omoyenga esha mabelava hanyumanga hana hano
2: inga wasinja motukaite kana yo misiono eribi twangana bakangirira nerita shebwe bucha ebenderwa ko ebikabye mu chikundi nero moyenge yalaba tonatuka bwatutino si hali chikundi hate mali watu mali vitu mali pesa nebindi byosi ebyo si bikakora kurana nero ibya watiriria echikundi erehulwa mu chikundi nero mtu agwatuti amali watu akalinda wabu sana numukania wamenyere tondeka bandu wamenyuti oyu ni mundu naye atolera chino erisikasika nya bululi mukuluwe chikundi wanaminya ngoko uli muongozi kundi hane abandi
0: na
2: amali watu ayo ni chindu cheri tondo lyako echeriminya kumbe ibahabwe ihaki yabo mtu anabwa okosho haki eshangahabwa omubandu ama resource imenduka batutino omundu amabiku berekiro kumubiri wiwe kumbe wanamuhe haki yewe kuti wamabibye mana memba wanaminye ehaki yao ni haki eyo eye chikundi itwana bwatuti ebindu bye chikundi bikalinda wa si halibye ribwa utikundi na mabya mukuru njenge ndenda na chimu kundi na mabya mukuru njenge anga bekane kesi kundi na mabya mukuru ni bwambu ebutondre kane omobyo si ebyo tukahula mu mali awe chikundi nerutwa bwatuti bwana mali pesa akana abantu iba tubweka iba tuhashambutu iwe abantu babiri lubaenda hakisha byasungika chinde kande bashalibirire oro ayo ni mali we chikundi awanga watirire e chikundi iba bwambo aba mubahabwa sho ngombe ne rwebyo si ebyo mtu ana hana kwa mahano tukabwa tutino kumbe mundu na nalebya ngashiuti munda wa chikundi kutenga shete saba ndivyo mu chikundi busana no mwanyaka ukipe omu chikundi
0: wasinja kwa ujantie ukabio mshakibucha miati minene minene yotuwa tukwa kaniyako omabuhendewe kuwa trevye vya lavire ikwa mocha munabwire tukendika nyokucha
2: mocha munabwire aba ulikiriri bane ni muba natasha nisa kera baka wambu mutasha tuwebukaya nende yu angavya mungozi owe chikundi tuwabiribia tuka endoko miati kwa chitia chitia nibu sana mwamu wa umundu ni ama hahamuka mumukutano mwa wamuti oyotu wa mamu hirako aliwe hane ebi angatuma itwa hiro mamundu mwa maha itwa angana minya tuti omuka liyo yu abiriso mwuri deri kutse mungozi yotu kahirikirako yu anashi echo tukakola nero munabwire tukinalebya epicha eyo mukali oyo ni sura iyo angabyati ni mundu oyuliate butsiro mundu kunde ne mure kundi ni senior aliatia nero mwalimu abamta
0: ngoko ndiye mungosi
2: jandia mabyanga henirie eruka luatongoza
0: kutse kwende mochana cha batreki
2: nero kundi mwaka hahamuka mumuhindano ati yee mumundu saye ho mumundu saye nero chucha tuma imwe muhira mama me hane vendu ama kondisio owo tukendi timba timba ko hano tukakanirania omuongozi oyo ngangabyata necho kumbe abahulikirire itwa subya chaho kanje kanje kundi omuhindano kutse nebyo babere bakasombola byabere bekabatinga neribwe bwambo echikundi cha hwere bosana kunde mo basombola omundu yo haha muko mu chikundi isibashi nga ne mundu muhandachi
0: wasinja ko janti ukabyo matukangania somo yo ya munagwire mushakulu wa Joachim Kamate tuvire umungosi nendri na epita ikuwe ukutse efazela siku uwe shangavya echesha haimpenda.
1: Kwa sinja bana zionaliste uka nibulia uko umungosi kwa angaso sate.
0: Ndiyo.
1: Umungosi mama ni matema lukutu vera hatu umungosi kumbe tuka murundu mabande ito narevia nene iso fazela fulani fulani. Esa ngari kutu utalonga nonga nangu ze chikundi cha tuita lole ya mbero.
0: Ndiyo.
1: Na risiwa mko sa wame kwa mchikundi, ne bale bale mta, alinga kwa wakwili wakwili wakwili wakwili. Nisho mwumura kwa hedha, so akaringa waka nungu za chikundi. Hanya mtu mabu mechupa ngana kwa bale bale, isha angatoka habi. Na mkwala mkumbecha kwanza umuongozi, uyuka nungu za chikundi chetro, kumbecha kwanza ine mnye lere chikundi. Hanyo kwa nacho kwa mwondro, bo, nile chikundi cha sirio.
0: Ndiyo.
1: Ukafu mpawa, tukai ndo kwa renew, ambatahe ema na wani na hala mana, buka zoma chikundi chaye. Ati chikundi chetu, kandiyo mwongozi
0: inaulegnele
1: chikundi. Ayoka fasilito mkutano, yoka nipata ndalame na chikundi, ati nipo chikundi fulani. Nipo mbuyiwa na unene lele chikundi rewe, isha siri. Hakabi ya rina bana journaliste, ya vena maana we rima. Ayina rikabela kuhi, rikabela ya manishe ya diangarele. Kwa fote vrengo lufepako. Ulepako ni rina. Meko mbena rina mwongozi, wamoko nzulufipaku mwana mnyana mwana ulufipaku mwana
0: ulufipaku mwana wabuchi.
1: Kwa hivyo mwini ni sidipe, sidipe ni kanjuka kuhu.
0: Ndiyo.
1: Meka wamefatiria kwa minyamana uri na nekana
0: kaya. Mchile chere, ndiyo.
1: Nekwa mpaka kabe rina, na kumbwa mwongozi ina mnyiri na hili chikundi chewe, na vile vile ina menya amaana uri na hili chikundi echi. Naka nikumbwa mwongozi uyo tukata guroyu, tutaguoyu, kumina mnya historia ya chikundi chewe. Ukaso kumendo korenio mbatatu nangu atikuni tingwa yetu kachetu mungozi.
0: Atarengo kwa mfulani.
1: Atinga ngo wambo, ngepe ngo wambo. Na historia ya mungo, mungozi siyasi historia.
0: Ndiyo.
1: Kumbu kama mungozi atikuni kwa mungozi atikundi, uwa mnye historia atikundi atikuwa mungoza.
0: Ndiyo.
1: Kumbu wa menye eneo atikundi tika tumikiramo, yaani reoda
0: aksyo.
1: Kwa mnye mrene nisidipe kwa mfano. Ndisi mbukwa mtete nasional, sikiro mkongo yosie.
0: Ndisi mkongo zini.
1: Mbukwa mba, ene chukundi chenyo, chika yutu mikira ikwe. Chukundi chenyo, chire masereka, sube isidipe. Mbukwa isidipe tu,
0: ilokalize.
1: Narukumbwa namenye chukundi chenyo, reyoda kiso hoi chika yutu mikira.
0: Ndiyo.
1: Kumbwa minye mashurti, awa nimo chukundi chenyo.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo. Ndiyo, mndo wanga nangiro mo chukundi chenyo. Akasange, ngombe kukengira mabu, ngapo tsongeni, sana kani, unye chero kachichira na ngira moromo mutsunga kwe hakaba nyama condition
0: ringiramo
1: ringiramo ringiramo nerkumba fasiria ngo bena ngo minya ma condition kwato ka ringira ba na mbaba ya ba sekondo ndo ma condition
0: ave tu mali rilo mu byanga lwa mu
1: bye ndo mbere ngiramo cho kumba bya kombyo bya out kumba bya out kumba bya out nerlwa mu cho na ro mndoka kandata kwa kandata au kato karongo za bana memba bakani ngiro mu chikundi
0: ndio
1: bo mabo wana bakani ni chikundi cha ocho zaidi
0: ndio.
1: Eti ndipo kwamba kumbe kumbe huwa mimi sikuwa hizi chikundi. Ukazi ngai chikundi cha bakorema.
0: Ndio.
1: Lakini ukaanza songa mwongozi fulani isipo kwa chikundi cha bakorema. Abringa mende kichokazi estresho.
0: Ishokoreme.
1: Ishokoreme. Ukazi mbe kama sana be mbe hadi ya bola isipo kwa ni communautaire ndio. Mukaanza kumlea mbe sana sana yuko je tuko kwa kwanza. Yale nabo kwa bola isa sibiliza wana mba kwa ni mchikundi. Ngatukandi wa tatu tre omola bola abringa wa yati. Ino pia kombi yao. Hebi ndenya nga sasele nyuma.
0: Inaikakiria kuhuvyo.
1: Yale mkorema kani siya bakorema wewe. Natawa kukunibwe sire. Tuwe kinge kubo. Tuwe nda utenatu ya natu ndruenga bakorema.
0: Tere shingiro mwamiati ya commerce.
1: Ndiyo pisa mati ya commerce. Mungozi oyu kumbe mulida na mama mulida ili oyu. Anapasa na minyaba ndogo mbuchikuni nga nabanga.
0: Ndiyo.
1: Tukwenda wapisa vila mdogo mihindano na vandaba na vikundi mbali mbali. Kwa fana ule chikundi cha pave. Kutai ya pave. Wenga mungozi wa pave. Utaba na mba manga yikuwa mamaro nga wanda parta mafam.
0: Ndiyo.
1: Sinasi.
0: Utaba nga vanga he. Utaba nga hampe.
1: Aba mama nga tapa nga nabashena vashena fainu
0: nga vanga.
1: Sena nga menya.
0: Ndiyo.
1: Kumbe wanga mungozi huko mwezi chikundi, yuwa na menya bando huko ongoza, nga neba ngahe.
0: Ndiyo.
1: Na kumbe wa mungozi huwa minye anwani na makao yukundi ika tumikiramu, yani esia social.
0: Ndiyo.
1: Yonye kukukua kumanza kwa halia, nye tukumitula menye chikundi chetu, ngacheka tumikira ngatikasungika hai ndio naone iwa na kwangania koni chikundi bakirini tse social area bacha mpaka mfano
0: ndio
1: meti nauti abana member ba masereka chanto bambara member ba mangurujipa chanto abana member ba siebe buta abrenge ndio social iyo chika tumikira ma naone ntine biro fle bebe biro principal ikaba nika so tumumuwe bacha mpo so tumumuwe beni so tumumuwe goma kwa mfano abrenge
0: ndio
1: so te chanza ba
0: kwa mfano
1: area sie social iyo
0: asante.
1: Na mwongozo huyu bakamba kumi ni mkolaborateur kumi ni nane ile pale kipazi
0: chere
1: kanyana na bande bakarikanya na bande kwa nabi vikundi ubukalo le chilano eti ka permettre et chikundi eti chikana nabi vikundi et chikundi eti chikana na bana member bacho na bana bana bibi vikundi
0: ndio
1: na rukala sunga mkolaborasi hii vikala ngazeti soko ofea mandao mama baba mkate mandao ya mabewa ini ya barrier e chikundi shanga shangana na partner de façon que iye ba partner bakaje bakanya naye
0: iye
1: yoe na musa shanga shangana na chikundi chikundi aba partner be chikundi kana ngayo ngane mara moyo ne vika bene vi herie esura yewe iyo uongozi ngamuli dere yuko ngoza chikundi. Hanya mli vikundi ibya byane ni susi ya rengero muungano
0: ndio
1: kwa furengero fiko na muungano
0: ndio
1: nalo yana chikundi fulani cha toka rengero ina cha nene susi
0: cha toka cha rengero muungano
1: rengero muungano nalo kumbe unga muongozo wa chikundi eti iwa na kanganya cho e faida ebyo mo ndio kana pato mo
0: muungano.
1: Na hii kani leke mba kwa siya lenga tukani kwa munga kutufu kwa ngingiramu
0: ndiyo
1: munga sungole nga mwana mungozi yewa na wana mosa iya kana hapu lederaide bindi vikundi mwana kwa munga nuyu wana budu mkandia chirefu kuhusu wa munga
0: ndiyo
1: lakini shari na uwezo shari na ndambi likenda ba na memba vewe makondisi mwana wae yani ya faida kutafida ngane yae ya ingiro mwa munga nuyu kumana madia vya rezo kumbe omu kuongozi huyu ina bine ngana wa teacher riangwe kazi eyo mo eska kwa ko mo
0: mchikundi
1: mchikundi yesaba yuko ndele to bulito bokale te obukandele ke chikundi ataruko ko abanamba to komiria bo mukatike ke chikundi
0: ndio
1: ebe binyi nangandi bungata yo kaniako okangania bo mabe oma ebe angali kutali mu mtu huyu
0: angana
1: tokarongoze ekundi ye
0: wasinja mushakulu wa Joachim Kamate wasinja kabisa kutsiko kuri ma vitu kangania ipite hiyo yokoyo mulidere angabia na yuto onuko nangana irate angana tokerongoze chi ekundi na mupitsa ngayene no ko janti na marangira wana kangalie nicho mutwe umungusho no ngaso satre umutre mangaso satre ne viungo viku wewe byankaso savet na marangira ipitse yo inye mberese kuwau tuwere omuntu we umungusi akabwa tichimbe
2: inga wasinja mbere tumenye omuntu we ngakahe kati ngangahe kanati tuketsuka twa kangania tukahirikirira byo papa Joachim Mabibua tukabwa tuti ekiongozi reri bwambuchi
0: ndio
2: ngokoba mabitondeka iwaminya address iwaminya chindu fulani iwaminya na chino chino chikata kirikangania omongozi eriwambu kiongozi
0: ndio
2: abangahande kebahandeka kiongozi eriwambu kubali ushauri au kushauriwa
0: ndio
2: uelewe tabia ya watu unaowatawala onesha mifano kwa mitendo nena ukweli na haki kwa watu unaowaongoza. Gawa madaraka kwa watu unaowatawala. Ondoa uonevu na upendelevu kati ya watu unaowatawala. Zuia migogoro kati ya watu unaowaongoza. Inua maisha ya wale unaowatawala. Echucha biachi kuhicho kovyo bakabibua iwa bya muongozi wa minye byo shebyo byo papa kamate ya Mabibua address wa minye utimu na burani chiro che chelikala nachi aliwe iwa na minya ngoko eriwambu elewa tabia ya watu unaowaongoza. Ukabe muongozi isimwa sombolo mundu busana mwaka munga natangacho kundi mwaka buwabuwa me eske anama ramenya kundi ninyumu nauti ya ponu nyiwa wana member kute ninyumu nauti ya vio mwanga kola ama tendeendera oko vio inye mwanzire inya ongoza nerwebio siyebio ambu ondoa upendelevu kakana hirava na ongozi iwe ya inya mabiba hiramu isitani inya minyati umuongozi inya vya kulebe nero ama vii bandiko koi mukana tashavua nemiati ya tanda husana ama viro mubandu mubuyiu anauti abakowa aliwe kiongozi anaweza kusikiliza mashauri na kushauriwa ibu ambavyo nebe umabe uma ebye tabia eyo muongozi eyanga vya nayo kusudi ima sombo lo mundu munashi mutu uyo kina shaka kubani ya mashauri
0: kwe
2: tukina shamu vire chinyu cha lava kutia kishaka labia mchomo mwameso onesha kwa matendo mukatu vira muti ha tukole chino omoma teko wenyu mukatu kole rabia ebi sosire ebi angakolwa nena ukweli na haki abandu baminya mbu enokwa nene yekwa nene yafana ni haki gawa madaraka hakana iro muongozi obuli muhindano kundi njeni ya historia ini ayayo kundi bahama biachi ini ayayo ebyo shebyo
0: ebya madaraka ya muremo
2: ebya muremo ne rutubuwa ko mutwe ko hangenya ebya ngabe mu mutwe omuongozi ono ebya kujua tinga natoka remenya e
0: bafanza te connaissance
2: connaissance shebya tu burike akili
0: ndio
2: omutu ni akole imwaminya mutu omundo yotwa mabinani
0: anatio
2: kabisa kana kole chindu twa minya tuti owenge bonembo me imwa beno muongozi mwabula imwa shamu kama kolere byosi inye muri bambuli ule secretary muri uli mundu fulani ibambukumbe ehakili pia nabi ino munani iwa naminyi ni naminya tumuna bureni chiro cho muhinda me omuongozi wenyu mukamwebukaye nere habia ne utegeneo eutengeneo ni chindwe chiwene umobikundi. O muongozi ya mabibi ya putu putu.
0: Kwa lukantolo mingi.
2: E chikundi cheka soso mnyechu. Ia habia uwezo wa kuunda. Esprit de creativite.
0: Nangana kwa la kano na kano. Wana mnyambu. E chikundi chema cheka kwa mati fulani wa muka tiku muiyo tule.
2: Ndi. Hanebi obo mnemu yoko mafunzo. Ima minya mti. Umuongozi wetu mwaka yoko mafunzo kwa ikasongo mieyo mubaka ya somayo chindu chifulani abia saa motere imwe yango ko amafunzo ayo akasha restitie nenyuma kwa mtu kwa nene tubie tukwa kukuti sabuni elikidi kuse tubie tukwa kukuti mboleo kundiyo yewe forine mtu kangiriria chinona chino njingitanga kukuti bibidobie mboleo ngianga tabi hirahano abaki abaka imoli kwa na heka mbara ya chibido creativity kujua kupanga ina natoka retenga ina na programe jandia uke kola chino noyo ake kola chino noyo akabia bibu ati fulani uke kola chino chika koleka me amabe yehonera bule mundoni atukere kola chiwe chomo chikundi abandi baka hikomo chikundi sabanzire ni bambu e programasyo si yeri. Kuti ukawa hikawa mbole ni aveke wale hiwa subula.
0: Wasubula. Kwa isha mbili. Kwa muna ngendo kako yeti.
2: Echo mangakolo. Maoni marefu. Kumbi na namenya. Eyo tukaya.
0: Ni hali.
2: Ne maoni marefu ano. Ni chindu chari minyo muongozi wenyu. Ima minyo mtu oyu. Kwa nene kwa nene. E vizio delwe yoto nemo.
0: Mtu wa mungulamu mshofere mbere. Omochipini
2: chalaba. Omosofere yakina tu kolia kwa.
0: Ndiyo.
2: Mukae muri muti katika mtu mshofiri yoki ya tuteri. Hakana iraba ndetu njina machimira hanu.
0: Cheche
2: kato ma echikundi cha hika. Eyo chikisha huerere yo. Aba ndiba shiacho kera. Iba wambu mtu wababu ratutio mshofiri wenyo yo. Akisha tuheri. Ni wambu kumbe ini anabinya. Ini anabuta maoni wembali.
0: Ndiyo.
2: Ni mchikundi amaoni wembali. Akalenga e development irabu.
0: Ndiyo.
2: Usananachi. Kundi omundoma bibi ana maoni wembali. Akato keri eribu irabandu ati. Vatahi. Tutekio mukekera kusudi edemile trandi.
0: Ndiyo.
2: Isha hike. itunaute okombara ye chindu isitwabula ne sheritu kolia omotere mwekamba kute itwaminya tuti chino na chino changa kolwa chintia kusudi omwisi akisha akakola itwitwabirelema echo chechikaba mbu visio delwe ye development dirabe niwambo ini atumiko kobya munawire nebya munja nebe kende shasa nero ini anamenya ambukumbi nenaira omutu wakatumika la tete bien fait me isi isi abye neribu ati ndio nero mara moya ebye sibye bien ndio okuyiye
0: omutu wo himbire ndreke
2: ini anatoka ri e remedy toko chindwa
0: tete no
2: uyu ni mfanya kazi wa cooperative yetu ama tubora ati ambutu wetu kabweka bandubo
0: bolusend
2: chino chikina tuko uliafasi, ini anatokeri medite kuchoko luba, nerini wa watichia, echikundi reendele, kuleta mawazo mapya, ama inovasyo. Iwa higo mochikundi.
0: Ebiwega yamu.
2: Ebiwega yamu. Kwanza,
0: kutu
2: wakanza panzabio. Iwa buti, ye, hano muba tandia. Na hano muba tandia. Neriba chale tebihi ya behi ya, aba ungozi ya bo, votu kwa tutikumbe nabo, imwa natokeri erilebya
0: nyerabo moba
2: ate omongozi oyu anaute yakatutola eske anaute na behi abehi bya mataleta ebehi abehi abebya si weri bwambunero kundi mwaka tulira mandara kwamba ye muhinda nokagwa ini atulira mandara kwa ebyo sibyangaleka mukasombolo mundu okubya muongozi wenyu kundi achiro akishabula mandale mukishapona
0: ndiyo
2: kujua kuji sikiliza ni wambu ini anatoka na ere minyati
0: chana mabuwache no
2: chana mabuwache no chana mala
0: chana mabia chamundu kagisa yifu
2: ngane chana maeleweka kundi haneba ungozi wa kuburambuto mimuka habata ane nyumuna mulue kumbe na ini anaya hulikira eske eyo nirieno ini ya medite kuwa na habari mbali mbali ini anatoke rieforme ati omutere seolia ama lobe fasi fulani ni wambu mkabwa mti mbuto tukelusha yo mburi ya makala sinia shi haiba wambu mbuto ini ya ngambi kumpe na ini anatoke
0: riminyate
2: kutio muministra ama vitu mehoko sinia shesho trakter netuwe siketu anama vyako nero ebi usi ebi wabari mbali mbali ina natoka eribi akale terashe chikundi kujua kufundisha na kuhimiza
0: maarifa
2: mbele ya vikundi ni wambu eri imiza eri wambu mwaka ya soma na ini atasha sa ini ya kufundisha ni wambu ini anatoka ere transmetre ebi ya virio uwa kunde muka mwabuli ya baungozi ba umaba umambu mwaka ya kutre mboyo mwaka ya soma kuchindu fulani atenebe nene simu angata elewa abyo
0: simu angabi wahona
2: simu angu abyo
0: mikombe ndambi nene
2: meruwa shia utikuwa oyu ambabisha angato keritu imizi ya kubiali ya fundisi bawa pia mabisha alepe mwamutuwa uyu ni wambu echiro
0: akende ama wanerana mewe mabehe
2: mabewe ya mabehe kujua luga ya wanamemba
0: ndiyo
2: itu anaminya umugu ire wabanamembi tu aminya tuti abanamemba betu
0: wakabu ngarobi
2: kumbe watoke erinani ebyo chika suba nuko baungozi balinga bafanya kazi iwa natoke rihikafasi iba kwa wango kwa vanzire kujijua kumbe muongozi nanae menya tunaeche na sendre menyacho neruini anatoke risicha aba andepo sana anashi aha werere
0: akala kukuru
2: akala kikuru cheche katu miba kuburambu muongozi akabia ngomundu oyuka haneke ngunzi wakabu ambu umundu mkuhia kaha nikenguza
0: uwanga
2: hika isi mwaya hirebendu imwa yende chindu echikilia nechikundi chenyu niruwe ya mbo chikundi ya veke mwama vya weke racho makuta kute mwama vya weka mwabiri yende makuta awakisha vali niwa mbo kumbi mwana hirao uhu mwanga hika no mwongozi ya kaa imenya inaminya tino echi ni kashi ya wafanya kazi echi ni kashi ni ya sekretari nechi kusudi tushirane kashi eche ndulia ndulia kujua maisha na desturi na hali ya wamama
0: mkulima
2: kumbe ukabia muongozi Eske uchinashe mela ne desturi
0: eya
2: bakulima ba ukaongoza. Kundo wangana ongoza bo hanunga chitunga cha politiki.
0: Wala bire bahes.
2: Iwa byoka ongoza bo ngachitunga cha politiki ni bambo. Eha uwa buti bongendi kreye ngoma tukibia tuwa besatra uwa hapo mapolo na ruta sobolo. Echucha mabibi yunga chitunga cha politike. Ipo wakaba higomomi ngome ya lera.
0: Na wanduwa nishopulisi rupa mendo minenemele.
2: Ito chule bakulema. Ewa natoke rilevia omuongozi wenyote. Bata yu tuka higiro omochikundi chetu chenombuli ni ife. Situ duwata ale ndarera ave ifede yevayana. Ape chanza basi bata bungireno. Amaoni ya walinga yo, angana tumini ya minyambu. Umungozi yono. Yuwa shi, litole ritua yendale. Ebebe wekalabo. Momoto umungozi, haka menya echikundi. Kundini anashi historia, inanashi nebe andareru wako biyo mochikundi.
0: Wasinja koi janti, uka tukangania ipita yomutwe wa koi kiongozi nga yangaso sayete. Unasi akatambi eka ka yandaka katebeta nga lingikana ya evituko na omotema au wako yomu lider. Tukenda tukaminya nga ngaso sate wapendabe kuwetu eveka ya sera inyuma. Etu chute mnomo hitaminga hene hiyo. Mwisha kuluwa Joakim. Enga kwetu nyachu kwetu mwisu matundi nga wabere masa. Tuwele na uchi ulechua nga ungesi yako. Okomutwe wa koyu mulideri kutse koyu mungosi uwe chikundi fulani.
1: Wasinja bana journaliste. Pisa hachile chono nga chaya irako alenga machehe achehe. Mama ni matrice ama vii lokutu viranduka. Sura yomu mama mungosi nga ya yesu siraye.
0: Ndiyo.
1: Ila kitu kwa kazi ya bawari mungosi chikundi. Se bando sembene. Kwa mwazabona bakana rezone. Na uka mkumbo kwa mama mungosi uwe chikundi. Kumbo hilo, uwe na matuma mane na manene.
0: Uwa venene.
1: Lakini hilo kono uwe hilo kono uke.
0: Haa.
1: Haa, bando baka kwa miyati mene na kwewe, baka kwa miyati mene na ndireweyo. Mekubele uso vatu na kusawe na kwa panzabono, na uvi siku baka uwa na uka ndisubia kubi.
0: Mkwate za chikuni.
1: Kumbo uwe lunda, lakini uka ndisubia, ya veneveke, kande vika ndi himbe chikundi. So kusawe na mwa hivi ito na wana mwesa lala, ukitile chikundi. Mekumbe uwa holekerera. Haba kakua, hivyo wakakua wako, nipoka kwa ndrebo, nerewa wakana chungu kwa solisyo, ukandibu waweke, mwabiruwe hulekera, na temene nebona journali.
0: Wasinja, Musa Kuluwa, Joakim, kwa yujanti, chahi chondulia, omochendite munawiri, chongatishi hira, opo miyate tumavira tukayua.
2: Inga, wasinja, tukatasha la irobokoyo, tutiswa mundu waka vya mungozi, aka ikihaya, na mundu ina namenyeri wati, uongozi sibu ambu ni ruayome ukabwa shacha undini ya ongoza nerokumbe iwana ulikerera ule mundu nereminyanga kata keribu atichi kusudi omwana memba owa hisi ini anato kere kubwira eche kalaba kundi omochikundi semulibu lomushire ukisha kubwira ati omushire mwabua cheche katumitu wa watu tumovikundi mune avandu obonga nabi kwa buti oyu akabuwa buwa kutse ni mushire kutse ni muhe ali wina nemu transmetre message nibwa mbutu ike haye tubye tukahulikirira abandu bosi butsira eribya na maparti pri
0: tu hulikirire ole mundu wosi mukatikete kichikundi no mba hulikirira rengende tu ha awandi maoni awangana irate awangana waticha ichikundi hulikirivanzwa tuliko muhindo owe chihinde chikwetu cha munagwire. Mwama vienda muka ya kwa mipita ya koyo kiongozi angaso sate. Tuma vienda tuka langiro kubitu kwa kuwe omutwe angaso sate. Uma vienda yuka ya serayo, tukende enda tuka minya vitu kwa kuwe, vya labi kuwe, webesandobe kuwe, kutia na omutwe mau kuwe nao angaso sate. Umacha muna gwire, tulu mstidi umaha umana.
1: Joakim Kamate.
2: Na kahambu minda chantie mfanya kazi erilo kubaraza lufipako.
0: Na hii eneritongo Kamala Bini Filego, tuma lomo studio, tuka watote.
3: Olo.
4: Radio Moto Kutembo Beni.

0: Na mpendo wa msikilizaji wa redio yetu, tunakusalimu kwa mara nyingine kwa nyumbani, kujua kwamba unaendelea kuungana nasi katika ratiba yetu, na tayari ni kipindi afya ambacho tena kinakujia kwa muda kama huo. Unajua kwamba maeneo yetu tayari yamekumbwa na ugonjwa wa mara 17 nchini mwetu wa virusi vya Ebola. Ndio maana tumekuja tena katika saa kama hii ili kabisa tukuelezee kuhusu ugonjwa huo. Na kipindi hicho kinaandaliwa na Wizara ya Afya katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea Medere. Na siku iliyopita tulimpokea Dr. Kambale Mukoko ambaye anasimamia afya katika mkoa wa afya wa Katwa. Alituelezea mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola, ulianza wapi na umekuja na tufanye nini ili tujikinge na ugonjwa huo. Basi tena tunakukaribisha kwa kipindi kingine ambacho kinakujia. Na kabla tuingilie mada ya siku ya leo, ni kuambie wanao kuzungumzia ni wanani. Kwanza kwa mimi ni Kalebu Segwan.
1: Na mimi vile vile ni Passion Katabi.
2: Ndio. Na mimi ni Dr. Mukoko Kambale, mwenye chef de zone de santé wa Kato.
0: Asante. Umetambua kuwa tena Dr. Kambale Mukoko amejitolea ili tena aje akuzungumzie kuhusu kile ambacho unahitajika ukitende ili kwa pamoja tumalize ugonjwa wa virusi vya Ebola. Mada ambayo tutayazungumzia siku ya leo, tutatamani tujue njia ambayo Dr. akiwa mwenyekiti wa afya katika mkoa wa afya anaitumia ili kabisa afikie lengo la kukomesha ugonjwa huo wa hatari. Dr., nafasi ni kwako.
2: Asante kwa neno. Tunatumia njia mbalimbali kwa kumaliza hii epidemi. Tunakuwa na yenye tunaita surveillance epidemiologique. Tunakuwa na yenye tunaita communication de risque et engagement communautaire. Kunakuwa yenye tunaita prévention et contrôle des infections. Tunakuwa yenye tunaita prise en charge médicale, prise en charge psychologique. Ni ile manjia ou bien ma pilier tunatumizia kwa kupiganisha hii magonjwa. Na kila pilier inakuwa na wamamba fulani fulani wao wanatumika ndani, na ile yote pilote zinakuwa coordonné na coordination, na mimi na coordonné ile mapilie yote. Alors tutaeleza kwa kila pilier. Tunakuwa na ngambo ya surveillance. Ile pilier surveillance inatusaidia kwa kuweza kuvumbula wagonjwa katika zone yetu. Na tunawavumbula namna gani? Wakati emisio ya mbele tulisema tunakuwa na definition de cas. A partir de mis definition de cas, mu niveau ya communauté na mu niveau ya makituo yetu ya afya, wanatumizia ile definition de cas kwa kugundua kama mtu amekuwa amefanana na magonjwa ya Ebola. Na mbalimbali ku niveau ya communauté maneza kualerte na niveau ya kituo, tunakuwa na maekipe yenye naingia vile kwenda fanye tunaita recherche active. Wanaenda angalia mavituo, wanaangalia kwa registre, wanaangalia kama kuna mgonjwa mwali pita kwa hospitali yenye ile wakati ya kwa hospitali haikuweza kumgundua, au wanaangalia na wanatafuta ule mtu mwenye aliweza kurepondre ku definition de cas. Na hatujilimite peke yake mu vituo vya afya, tunaenda paka hata na ku ma maison de prière, parce que mnajua kama kuna wagonjwa wenye wanaenda karibu wa pasteur pour que pasteur weze kubaponesha. Kule kote tunafika, tunauliza, meme tunafika na kwa wa traditerapeute. Tunafika na kule kote kuenda kuangalia kama kuna wagonjwa na vichama kule. Ile iko kazi ya pilier surveillance. Na wakati nye kuna kuwa mgonjwa mwenye anafanana, yu tunaita suspect, kuna kuwa sasa wanganga wanakuya wanamuuliza ma question fulani fulani, wanangalia majibu ataleta, na itawaoriente kujua kama anakuwa sispe Ebola ubi hapana. Na wakati anakuwa sispe Ebola, kwa ile wakati inaomba kutunamutosha katika watu, tunamutia kuizoloma. Kwa kila kituo kunakuwa izoloma, anakuwa pale, anatanda, tukuye kumutwala, tumupeleke kwenye tunaita ku centre de traitement Ebola, paske ni centre nyeko spesialize, kwenye wanganga hawezi jikontamine, kwenye wagonjwa na wantre hawezi jikontamine. Donc kule tuna respecte ma norme, ya kila mtu anakuwa na mchumba yake, anakuwa na toilette yake, na mganga mwenye anaingia kwenda kumtunza, anavala vyombo vya kumprotege. Na wakati yenye CTE inakabuliwa hapa, tumeingia ku prise en charge deja, CTE inakabuliwa, kunakuwa ngambo ya wasispe na kunakuwa na ngambo ya malade confirmé. Wakati ukiangali suspect, unaenda ngambo yako na uko na ngoja ya resulta. Kama resulta inatoka negatif, unatoka ngambo wa suspect, unaingia ku kituo ya afya kama mgonjwa wote normal. Me kama resulta inatoka confirmé, wanakutosha mwile zone tunaita zone ya wasispe, wanakupeleka ku zone ya wakonfirme. Ile yote siriku, ile yote ni kuepusha wagonjwa wasijiambukize entre yao, entre yao wao gizi wiko hospitalize kule. Anjo ile siriku inakuwa. Ndiyo, ndiyo.
0: Sasa dokta, umesema kuwa wakati kwenye vituo vya afya huku mahali penginepo kumeandaliwa maizolema. Hasa ikiwa mtu ataondoshwa huko, anaelekezwa kunako CTE, ataelekezwa huko vipi na nini?
2: Wakati mtu bamemu suspecte ku niveau kituo, bamemu isolé, tunakuwa na ambulance. Ule mganga ataita ambulance. Ambulance itakuya juu imubebe, hatuwezi kumtosha kule na migulu. Inamubeba, inakuya, inamtosha kule na kuya kumleta paka kunivo ya CTE. Na pale ku CTE watamshusha, na ile ambulance ilimuleta wataibe kontamine juu itaenda beba tena na mwingine mgonjwa. Na wakati enda beba mwingine mgonjwa, hatujue kama kwa ile wakati iko Ebola ubi hapana. Na njo precaution tunakamata ku kila etape inaomba kudekontamine ambulance.
0: Na kuna sasa hali ambazo inajitukuza mara nyingine kushitokeza kwa mradi, kuna wagonjwa ambao wanabebwa kwenye pikipiki, kuna watu binafsi ambao wanawachukua kwenye gari zao. Hiyo si hatari, dokta?
2: Ndiyo, ni hatari kabisa, kwani watu mingi wanabeba ile magonjwa katika pikipiki, katika mavoiture yenye ilibeba mgonjwa na wajue. Normalement mgonjwa wakati wanataka mudeplase, ya muhimu inaomba kuita ku zone de santé au kuita ku CTE, wata mobiliser ambulance, inaenda kutoa mgonjwa ku isolement kwenye alikuwa ku ile kitu kwenye balimu tia ku isolement, inamuleta paka ku CTE, kwani CTE ko centre de traitement Ebola yenye ko spécialisé existe, tunasema ilongela, tunakuwa na pilier vile la prévention et contrôle d'infection. Ile pilier njo ina décontaminer, inaleta mavyombo ya kujiprotéger nayo, inasaidia mavituo kuorganiser mavituo ya bojo watu wasijikontamine ndani. Na wakati mgonjwa anafika pale na ku CTE, kunakuwa ile prévention et contrôle des infections inakuwa respecté sana ndani. Juu ni munganga asijikontamine mu niveau ya CTE, ni suspect mwenye anakuya hatuyajua kama iko mgonjwa, asiende pata magonjwa mule. Na njo tunarespekte ile masirikui na tunaproteje watu wote ku CTE.
0: Sasa umezungumzia CTE, watu wengi wanaogopa, tayari CTE imejengwa kwenye hospitali kuu ya Kato katika mkoa wako wa afya. Watu wengi wanaogopa, wanashangaa katika muji wakisema CTE imejengwa. CTE ni nini?
2: Bon, ndaleta kwanja precision pale, CTE haikujengwa. Ile CTE iko pale depuis 2020. Lakini ilikuwa haitumiziwe. iliomba baweze tena kuirehabilite. Na njoo wa ndugu wetu wa partenere wetu wa Medere waliweza tena kuirehabilite ikuwe vizuri. Me inakuwa deja manyumba tulishakaenga ndani ya hospital juu ya kupokea wagonjwa wenye wanastahili kukuwa izole. Haiko tu kusema tu ni Ebola, na wakati ya COVID ile manyumba ilitusaidia kuweza kutunza watu pale. Na sete haiko kusema ni kitu ya kuogopesha. Ni izoloma tumekule kukati ya izoloma, tunafanya gizi mtu mwenye anaingia mule aweze kutoka mule na hakukuwa kupata tena magonjwa yenye haikumuleta mule. Siwe kama unanifahamu. Donc asiende kujikontamine kule. Ma vituo yetu ya kawaida hatuwezi weza kutunza watu wa Ebola ndani. Juu niye peke munafahamu kama ile vituo hakuna respect ya ma mesure ya prevention controle infection. Munafika kwa mabituo, munakuta mgonjwa analala hapa, mwingine pembeni hapa, mwingine hapa. Mgonjwa Ebola hatuwezi kumtunza mwa ile hali, kwani meme mganga mwenyewe amemguza tayari. Kama anaguza mwingine mgonjwa pale pale, huyo mgonjwa naye amepata Ebola. Na ndio maana ifo anaenda ku centre yenye ku specialize kwenye tuna respecte ile ma condition yote, na mgonjwa wakati anaingia mule asitoke na magonjwa yenyewe kumleta mule. Na ndio maana tunaorganize ile sete, me haiko kitu kia kusema ya kuweza kuua watu. Me kama watu wanakufa musete, haiko kusema juu wanganga waliwaua. Gize nilisema mbele, kuwe misho ilipita mbele, tayari mgonjwa anafika mbele ya wakati, tayari vile anakuwa na bahati ya kupona. Kama anafika nyuma, bahati ya kupona inakuwa kidogo. Magonjwa ya Ebola inaevolie, tunaweza sema karibu ku etape tatu. Kunakuwa etape ya kwanza yenye tunaita periode d'incubation, inakuwa ya 21 jours, ina varie 21 jours, me inaweza kuwa vile 5 jours, 2 jours, me ya mwisho ni 21 jours. Ile periode ni wakati mgonjwa mtu amekuwa contact na magonjwa me na hayaonesha magonjwa. Après le periode d'incubation tunaita kunakuwa mena periode ya periode d'état ou bien periode ya magonjwa. Na ile periode ya magonjwa inakabulana mara pili. Kuna kwenye tunaita periode yenye tunaweza sema iko periode sèche, periode ya magonjwa. Na ile periode ya magonjwa inakabulana mara pili. Kuna kwenye tunaita

0: wanakushururikia, uko na bahati mingi ya kupona kuile periode yenye tunaita sesh. Kunakuwa periode yenye tunaita imide, inaanja presque ku 5e jour naenda fika paka ku 10e jour. Ile periode imide ndio wakati nye mgonjwa anaanja hara, anaanja tapika, na anaweza vile kutoka damu pua, kinywa, na hara damu, anatapika damu, damu anatoka kumecho, kumasikio. Kafika mwa ile periode, unakuwa bahati kidogo upone. Na magonjwa inaendelea kuile periode detapaka 10 jours. Antuka ni rare kuona watu wanapita ile 10 jours kama hapapate matibabu. Inafika ku 10 jours na mgonjwa tumempoteza. Na ndio maana tunasema wagonjwa wakati akiangali mu periode sesh ni ya muhimu akuye ku hospital puruki ya waganga waweze kumshurikia na waweze kupona. Akakuya nyuma bahati inakuwa kidogo ya kupona.
1: Dokta, kunako CTE ulisema kwamba kumeandaliwa nafasi kwa wale ambao ni makasi ispe na wale ambao tayari wameathirika, yani wamepata hiyo virusi vya Ebola. Sasa je, na matabibu, yani wanganga, wamepangwa wale ambao wanawatibu wale ambao ni makasi ispe ni wengine, na wale ambao wanawatibu wale ambao wameathirika ni wengine? Hapo unaweza ukatuelezea dokta?
0: Wanganga ni wamoya. Me, wanganga wakati wanasirikile ndani ya CTE, hawasirikile limoya kuona wagonjwa wote kwa limoya. Kunakuwa wakati wanavala manguo za kuwa kinga, wanaenda wanaona kwanja makasi ispe. Wakimaliza kuona makasi ispe, wanatokelea, wanaenda tosha ile manguo, wanadekontamine ile manguo na wanaitupa. Na wengine wanaingia wanavala tena ile manguo, wanaenda kule kwenye tunaita zone yenye kukuwa confirmé, na wanaenda wanawatunza, wakishamaliza wanatoka wanadecontaminé manguo yabu inatupiwa. Donc siri kwi ndani iko kabisa respecté. Donc hawezi changa mgonjwa mwenye iko suspect na mgonjwa mwenye iko confirmé, kwani mwenye iko suspect anachunga tu resultat yake ya laboratoire. Laboratoire kisha toka inasema kia iko Ebola, anatoka mu centre de traitement, anaenda fata matibabu ku vituo vyetu vya normal. Na wakati nyema resulte na toke nasema iko confirme, wanampitisha marumwa mungambo ya wa confirme, na kule njuko kwenye tatunziwa.
1: Dokta, watoto wadogo ambao ni wabebe, je, nao wanaweza wakapokelewa kwenye CTE kwa kuwa hawana yule ambaye atawachunga wanapogonjwa? Je, mnawapokea vile watoto?
0: Ndiyo, watoto wadogo wanapokelewa, na kunakuwa wanganga wamefunjwa gizi ya kuweza kuwatunja. Hata wabebe wa mwenye anatoka kuzaliwa anapokelewa ku CTE, kuna machakula yenye anapatiwa katika CTE na madawa yenye wanamupa katika CTE. Na priorite ni kwa watoto kwanza wadogo, kisha kunakuwa wamama, kisha kunakuwa wababa katika CTE.
1: Je, wakati mtu amegonjwa na amefikishwa kwenye CTE, anaweza akatoa bezwe yake ya chakula ambacho atakitumia? Je, chakula hiyo itapatikana kwa kweli?
0: Ndiyo, chakula yote itapatikana. Na minataka vile kuongelea pale, kama tunakataza famie isilete chakula kusete, ni kuepusha ile vibakuli vitafika kusete, mgonjwa kisha vitumizia vinarudia kunyumba, vinaweza tena kuweza kontamine watu kule kunyumba. Ndio maana wakati mtu anafika ku CTE, CTE iko na cuisine, na kila mgonjwa anakula ku bezwe yake. Kama anakuwa mgonjwa wa regime, atasema chakula na zoea kukula, watampikia kufatana na regime yake. Na wakati nye wanawaserviri chakula ni kuma vibakuli ya isaji iniki, inaingia, anavitumizia, akamaliza wanatosha vibakuli yote, wanaitosha, banaenda wanaitupa, wanailunguza. Na musete banakuwa na droit ya kukula mara tatu kusiku, asubuhi, midi na magharibi.
1: Dr. Asante, na tunaendelea na mada yetu ya siku ya leo.
2: Ndio, asante. Kabla Dr. pane ujumbe kwa wasikilizaji wote, tukua na kujua

0: kama na wamama wajawazito, na uje namna gani wanawahudumia kwenye sete?
1: Watu yote wanawahudumia katika sete, na wamama wenye wanakuwa na mimba wote wanahudumiwa vizuri katika sete. Nataka vile kuongelea ile leo hii, kwani tuko wakati ya epidemi, kwa alama, parmi maalama ya Ebola kwa wakati ya epidemi, kuna kuwa vile nye tunaita maavortema, na wanamuke kukuwa na mamenase ya avortema. Na leo hii kuma vituo yetu kwenye kukuma maternite, inaomba wanganga wakati wanazalisha, wanajiproteje pasike hatujue. Na wakati mwanamke anafike kuna mamenase d'avortema, inaomba wanajiproteje. Na ule mwanamke tunamukostere kome sispe, mehatuseme kama ni mugonjwa. Ni sispe mwenye kuna menase, mwenye anavuya damu, tunamukostere kome sispe. Na yeye vile tutafanya vipimo kwake, kama inatoka negatife, anaendelea na matibabu mzuri. Na kama inatoka positife, na ito na muriante kusete, na kuna wanganga wanafunjwa, na muna gani kuwashurulikia katika sete.
0: Siku zilizopita, dokta, kwa mama wajawazito wengi walifariki kunako sete, ilitokana na nini hiyo kabisa?
1: Bo, nilitoka kuzungumzia hapa mbele, wakati mtu anafika kusete na retar, bahati ya kumponesha ni kidogo. Miaka fika wakati, anafika mbele ya wakati, anakuwa na bahati ya kupona. Kwani kusete wakati unatapika, utakuwa dehydrate wakati unaara. Kusete kunakuwa wanganga wataku rehydrate puruke usikuwe dehydrate. Wakati unatoka damu, wanakupatia yenye tunaita damu transfusion, inaweza kukusaidia. Mimi wakati nyo nafika na retar, kwa ile wakati tunaita kwa kinganga ki maorgani yote imechoka. Ile wakati maorgani yote inachoka tunaita defiance multivisceral. Ile wakati inakuwa magumu kuweza kukuokoa, pale inakuwa ngufu sana.
0: Dokta, ulisema kuwa ugonjwa huo hauna matibabu kwa siku ya leo. Hauna vaksi. Sasa kwa nini mnaalika watu tena waje hospitalini mahali ambapo hakuna matibabu itakayowasaidia kutibu huo ugonjwa?
1: Bon, experience inaonyesha epidemi yote yenye tuliweza kupita ndani ilikuwa vile na dawa yapatikana. Dawa na vaksi inapatikana hapa ku tunaweza sema kwetu ku 10e epidemi ilikuwa ku 2018. Mbele ya pale tu watu na wana ponaka kwa Ebola. Na leo hata kama isusha haina dawa, niliwaambia kwenye emisho ilipita kama tuko na watu karibu tatu wenye wamepona deja muzon de sante, kwani pasike walifika mbele ya wakati. Ukafika mbele ya wakati tunaita nye tunaita traitement symptomatique. Wakati kichwa na luma wanakupatia paracetamol. Wakati unaona hara wanakuongezea mai. Wakati unatoka damu, wanakupatia damu purke usiregee sana, usikufe. Na ile traitement symptomatique inasaidia sana na inaponesha wagonjwa wa mingi.
0: Dokta, kabla tuelekee ukingoni mwa kipindi hiki afya ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya nchini mwetu na shirika lisilokuwa la kiserikali linalojitegemea MEDER, je, una ujumbe kwa wasikilizaji ambao wanakufuata muda huu?
1: Ujumbe yenye ndaleta kwa muda huyu, nataka kufahamisha wakaji ya Butembo, na gizi nilisema tena kwa emisioni ilipita, bila populasio kujiunga mkono na wanganga, hatutaweza kumaliza epidemi. Inaomba tunajiunga mkono na tunaacha marimer ya kusema no, watu wamekufa katika sete, watu wakafika kule wanganga wanawaua. Haifanyikane vile. Sete iko pale, na wakati unakuwa na mgonjwa vile pale, uko na droit ya kukia una mgonjwa yako gizi biko na mtunza. Utamuona, utaongea na yeye, atakupatia temoezi kama wanamtunza mzuri. hapakatazi watu kuingia ku CTM, kunakuwa mibeko nye watu wanafata katika CTM. Na waache kukuwa na akili ya kusema nao wanakialunguza CTM. Haiko CTM ndio ileta magonjwa, ni CTM iko pale juu ya kutunza magonjwa. Nilieleza kwa emisioni ilipita kama magonjwa ilitufika hako hapa Butembo na muna gani. Ilianja Bunia, watu wanatoka Bunia wanafika hapa, wanakuya wanakontamine watu hapa, na magonjwa inaenda katika watu. CTE haiko enemi yetu, CTE ni kituo, saa ingine CTE, saa ingine vituo ya kutunza magonjwa. Ni CTE ya leo iko ndani ya hospital, na wenye wanatumika ndani ni waganga wa hospital. Kuonesha kama haiko watu wanakuya na mipango kumaliza watu. Ni waganga wenye wanatutunza tu kila siku. Mwenye anafika Kakatu ataona wale waganga, atasema huyu ni mganga shaka nitunza. Na CTE iko pale juu ya kutusaidia tuweze kupiganisha hii magonjwa na tuweze kuimaliza. Asante.
0: Hauli kiribanzo bati ya babu ya munatu kwa mwili wa mama kamwe yo, mama vyo wa omuta wa mnene, o morerema eri o mubatse, yani mozoni desande eye katua, Dr. Kambara ya Mukoko, ama vikania, agapa bikani ya sete nga nichi, ama vikangania kuna nengo kwe sete inatula, abando omukunya mabelu alobulu erubu kalakalire ina kanata kawaluhande na choche namu kolua munawire ama bikangania ndreke ngoko tukasabawa erishi jesete nerikulisha yonde kende kisitwa kwa yobuba abando bakaba atakumbe wa tumbe kaku yoko morero wakaye treba kusangwa yiko yo yereho sana nerituwa ticha neri tuheula kuluhunda olubukuni obwebola ama bikania ndreke ngoko abanga angaba katimba timbo kwa vandu omosete eva ka lamiavo ni tula kuvo vana voto kashunga ama tula wateno abanga anga abali omosete eye katua vana abanga anga vetu abutu nashi wamabi ye kusete uke katua wangana wano ukumbe munga anga wana mbulia niri narewa abakana tutimba kuna keku uriri narewa si wambu hareba anga vageni pana abanga anga abali ya noka wana mwendi eva katimba timba kwa vandu nerama tula wateno no mundu amabya nguhaluba akaluriwa omabalia na kandalama omunganga omuntu akahora romobya labyo omunganga kusangwa kandi saa kabota wa omobya labyo omunganga mwaka na lua mwaka na bane kana rukumbe kandi muwana horera abantu se baba kasa esite yabanganga bareho okwitula mesiba mpakatu kamulaba kitu niye bakitwita ngani kikana ya mwamabe mukwama iwe ne wene alwe na namutukani riati ya kundukundu nalio basi toma bashima inyo muli mama kamwe yo mukabya muli munhao mane tu amabe na uti chiribua wangana osomule nge kutu wa handrika oko reganzare no 09 94 26 85 00 kutse
2: o 09 70 47 85 21 09 70 47 85 21.
0: Basi tukashima kundu kusangwa mune hao mane tu simwa wala retu handekira na kande doktere ina kande shaba na katambi akiriba subiria okobi ulibi mbiusi ebyo mweteko ebyo mga ibula yabu sana nubukoni obwebola ama bitu laona chene chitu tendeberi wango ko abanga angaba sase banga toka ere tuheula kubukoni webola aba ndubu siobure mundu akasaba wa ahare ereta omukekera okuwe nakala kiwe kushi hao matulwe no bulwe ryubu kandi abri bwango ko bulwe ryubu abande banabere usabo mo byaswabe kuwabo banabere holokese bote namabali lakini kande ebo ashobola ati no guna abo kande shobola tuyetekete kitutulere situwa hukaye emetema fukana ye ne vipi bya bareta kwa busana nere lukubuko ni obu mukande bika kwa nengo ko echihendoka bika kwa ma ne chihende echiria tekani bawa ne ugulembi bukale baye myatsi omubatsi mochi woche tu ibanalo kelukini ne kitunge ti yemere echika hulawa momedere basi tukakushima na tunakushukuru tena mpendwa msikilizaji kwa kuwa umetufuata tulipoanza kipindi hicho na kwa mwisho na tayari ulikuwa pamoja nasi. Mimi jina langu Caleb Segwan
2: na mimi ni Fasian Katabi.
0: Tulimpokea dokta
1: Mkubo Kambale Jean.
0: Basi tunawashukuru, tukutane tena kwa siku nyingine ama muda mwingine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri.
3: Tunaveo kodi ala. Kwa chumu to Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
4: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
3: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
4: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
5: Habari zetu
6: Joel Mwingi.
7: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari mangaribi ya hii siku ya tatu, tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa Wakristo zaidi ya 400 walipokea sakramenta usabitisho hii siku ya tatu kwenye parokia ya Mama Maria wa Bane ya Mizebere. Mjumbe wa askofu huko alionyesha kuwa sakramenta usabitisho yapashwa kushindikiza kila Mkristo hadi kufikia kiwango cha kufunga ndoa kwa watakao chagua njia hiyo, na kwa wale watakao kubali kumtumikia Mungu kupitia utawa. Na zingine habari ni sambamba na mitihani kiserikali inayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo itamalizika kesho siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6. Ni muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Butembo Lubero ambao wanaalika wanafunzi kuwa na mwenendo bora, hasa kwa siku ya mwisho ya kesho siku ya 4. Mtafuata presidenti wa muungano wa kamati za wanafunzi katika habari hizi. Na zingine habari ni pamoja na kushindwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa michezo ya Kombe la Dunia Coupe du Monde kwa 16e de finale mbele ya Colombia, ambayo ilishinda bao 1-0. Ilikuwa asubuhi ya leo siku ya tatu eneo la Mexico. Mengi zaidi katika hizi habari. Upande wa pili wa studio ni wake Remias Fataki. Nikianzia habari hizi na za kanisa, nilikuwa nimetanguliza kuwa kuna Wakristo 409 ambao walipokea nguvu ya Roho Mtakatifu kupitia sakramenta usabitisho hii Jumatano tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Yote yalikuwa kwenye parokia Bienheureuse Vierge Marie Notre Dame de Mizebere Bane. Mjumbe wa askofu alifahamisha kuwa sakramenta hii ya usabitisho yapashwa kushindikiza Wakristo hawa kufikia kiwango cha sakramenta ya ndoa kwa wamoja na sakramenta ya upadirisho au kuingia katika maisha ya ubikira kwa wasichana. Wakristo walikuwa wengi waliotoka Musenda, Kabingu, Mutitiro, Kibunano, Kabisa, waliokuja kuzuria misa hii takatifu. Kwenye homilia yake, mjumbe wa askofu wa jimbo la Butembo Beni, Padre Benjamin Bianchia, aliweza katika hotuba yake kuonyesha kuwa maisha baada ya sakramenta ya usabitisho yanaelekeza wamoja kwa maisha ya ndoa na wengine kwa maisha ya kitawa kwa kumtumikia Mungu. Na ni hapa liita Wakristo hao waliopokea nguvu ya Roho Mtakatifu kuingia kwenye vyama mbalimbali vya kanisa Katolika ili kuimarisha imani yao na kutimiza vipaji vyao mbalimbali. Padri Benjamin Bianchia yuko kwa mikrofone yake Dani Mweusi.
8: Kanisa inatuomba tuingie katika vyama, wale ambao hawako katika vyama. Niwaulize kwanza, wanani wako katika vyama? Katika wale waliopata sakramenta ya usabitisho. Hakuna kudanganya leo, wenye kuwa katika vyama, tunaweza kuangalia kama ni kama nusu ya wenye walipata. Tunawaomba wale wenye hawako katika vyama waingie katika vyama, sababu wamoja wafike hapa wakija kupata sakramenta ya ndoa takatifu. Ni katika vyama mtapata maongozi ya kukua waaminifu ili mupate kukomaa na kufika kwa ndoa takatifu. Labda kati yenu kuna wale watakao itikia kumtumikia Mungu kama frera, masoeur, padri.
7: Baada ya homilia hii, mjumbe wa askofu akiwa kishindikizwa na wengine mapadri 10 waliofika pa Muzebere Bane, aliweza kutia mikono juu ya wateule wa siku Kwa pande lake, padri mshimamizi wa parokia ya Mizebere, padri Mari Inosa Jobu, aliweza kumshukuru askofu wa jimbo la Butembo Beni kwa mapenzi yake ya kukubali sakramenta hii itimilizwe kwenye parokia hii, na hasa kushindikiza Wakristo wa parokia hiyo. Aliweza pia kushukuru mjumbe wa askofu padri Benjamin Byantia kwa maneno haya:
9: Wakristo wapenzi wa Mungu, haleluya. Ni furaha kubwa kwa wakati kuna watu wengi katika parokia yetu ya Bane Miserere, parokia ya Baraka, parokia ya Mama Bikira Maria ya neema mbalimbali. Tunashukuru kwanza baba askofu, akina baba askofu aliyetutumia mjumbe wake mheshimiwa sana padre atolea watoto wetu sakramenta ya kipa imara. Tumchapie mikono. Neno tunayo ni neno ya shukrani.
7: Pande zingine, kazi za sakramenta ya konfirmasio ziliendeshwa kwenye parokia mbalimbali katika jimbo la Butembo Beni tangu jana siku ya pili. Mfano, jana siku ya pili padri Bambisa aliweza kupana sakramenta hii kwenye parokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu pa Ibata Mamusienene. Ilikuwa kabla ya kuelekea leo siku ya tatu kwenye parokia Mtakatifu Luka pa Kasinga, ambako alipana sakramenta hiyo ya usabitisho kwa mamia ya Wakristo eneo la Bukununu. Ni padri Jade Dieu Makati ambaye alitumwa huko na askofu wa jimbo la Butembo Beni, ingawa Kanyabayonga Monseigneur Sikuli aliwakilishwa naye padri David Kahoterana, na mwishoni ni kasisi mkuu wa jimbo la Butembo Beni Monseigneur Kahindo Sondiria Lora ambaye alielekea kwenye parokia ya Bisiki kwa kutimiza kazi hiyo hiyo tu ya kupana sakramenta usabitisho kwa Wakristo, ambako maeneo hayo yote kazi zilipitika katika furaha kubwa. Tukiangazia habari za elimu, nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuwa ni kesho siku ya 4 tarehe 12/5 mwezi wa 6 ndipo mitihani kiserikali ambayo ilianza siku ya kwanza tarehe 12/2 mwezi wa 6 itaweza kumalizika kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa makesha ya kumalizika kwa mitihani hii, muungano wa kamati za wanafunzi eneo la Butembo Lubero Koseb wanaita wanafunzi wanaomaliza mwaka wa 6 wa kisekondari kuwa na mwenendo bora hasa kesho watakapomaliza mitihani hii. Yule ambaye ni presidenti wa shirika hili alisema kupitia ujumbe ambao aliweka angani leo siku ya 3 tarehe 12/4 mwezi wa 6 mwaka 2026. Presidenti wa muungano wa makamati za wanafunzi eneo la Butembo Olubero anapongeza kwanza juhudi ambao wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari walionyesha wakihudhuria mitihani hiyo. Tumfuate.
10: Nous remercions les élèves finalistes particulièrement aussi ceux de la.
11: Tunawashukuru wanafunzi wa mwaka wa 6 wa kisekondari walioonyesha juhudi na kuhudhuria mitihani hii ya serikali katika inji nzima na hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kuhudhuria kwao kwa mitihani hii inaonyesha mapenzi yao ya kufaulu mitihani hii ya serikali, na tunashukuru pia serikali ya Kongo, Wizara ya Elimu, hasa kukubali kuleta kituo cha makaribio ya mitihani hii katika mji wa Butembo. Hii inaonyesha kuwa viongozi wana nia ya kuboresha elimu katika maeneo yetu, na hasa na inaonyesha matumaini ya viongozi kwa jimbo letu, hasa mji wetu wa Butembo.
10: Kwa general particulièrement à la ville de Butembo.
7: Kulingana kuwa mara na mara mwisho wa mitihani ya kiserikali katika eneo mbalimbali kuna mambo yasiyoendeka yanayoripotika kwa pande la wanafunzi wanaomaliza, wala wale wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanaweza kuwafanya vibaya wanafunzi wanaomaliza mitihani ya kiserikali. Yule ambaye ni kiongozi wa muungano wa makamati za wanafunzi eneo la Butembo Lubero anaita wanafunzi watakaomaliza mitihani yao kesho siku ya 4 akuwa makini na kuwa na dhamiri. Tumfuate mara tena.
10: Néanmoins, vu que la clôture est prévue pour ce jeudi 25 juin 2026,
11: kulingana kwamba mitihani itamalizika hii siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6, na mara na mara tunaona wanafunzi wakifanya mambo yasiyoendeka, wakipasua nguo zao kusema kuwa wamemaliza masomo. Tunaalika wanafunzi kuwa makini kutokufanya mambo yasiyostahili hii siku ya 4 tarehe 25. Wasifanye mambo yoyote ambayo hayambatani na elimu, wafanye mambo tabia yao ionyeshe yale waliofunzwa shuleni. Ni hapa tunaita viongozi wenye mamlaka kutia mpangilio inayostahili, wanafunzi fulani fulani wasiwe wahanga wa matendo yasiyostahili yanayoonekana mwisho wa mitihani ya serikali.
10: Il est nécessaire pour la protection des élèves tout au long de la clôture de l'examen de temps session de 2026.
7: Tukisonga mbele na habari zetu, tupate pumziko kabla ya kuzungumzia habari za sheria.
12: Habari zetu zaendelea.
7: Habari za sheria zasema kuwa tribunali ya kijeshi itawi ya Butembo tangu jana siku ya pili tarehe 12/3 mwezi wa 6 inakaa kwa ajili ya kufuatilia kesi ambamo wanachongewa watu 4, kati yao wazalendo wawili wakichongewa kushtakiwa kuwa waliweza kuwafanya vibaya na kujaribu kuwateka nyara wale ambao ni watu toka Misri wanaoendesha kazi za biashara ya kutembeza vitu vya kupikia katika mji wa Butembo. Leo siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026, mara tena masambo ya azarani yaliendelea kwenye njia panda Kitulu manispani Mususa katika mji wa Butembo. Washtakiwa wachongewa kwa makosa ya kuingia kikundi cha wagaidi, kuteka nyara na kupora vitu. Wale wanaoshtakiwa kuna Nzanzu Mushakulu Boika Katembo, Madirisha Joel Kambale Kapupa Jedeo na Yekasereka Mukama Jabatiste. Hao wanachongewa kuwa waliweza kuwashika wafanyabiashara hao toka Misri wanaotembeza vitu vya nyumbani kwenye nyumba za wakaaji, pamoja na wengine watu 9 wa Kongomani wanaowasaidia katika kazi ya marketing, kati yao wasichana 6. Ni mambo yaliyoripotika siku ya kwanza tarehe 12/2 mwezi wa 6 eneo la Wayene, ambako hawa wananchi wa Misri wanaoishi hapa mjini Butembo na wasaidizi wao walikuwa wakiendesha kazi za biashara kabla wakutane na kundi la watu lililoweza kuanza kuwahoji na kuwashika. Waliweza kuwaomba cheti kinachowaruhusu kufanya hiyo biashara, kutembeza vitu vyao katika mji wa Butembo. Wakiwa hawana cheti hiki, hawa waliweza kufungwa minyororo kabla ya kuondoshwa huko Wayene hadi kwenye miti ya Kafekite pa Mutanga, ambako waliendelea kunyanyaswa. Leo siku ya 3 wakati wa masambo, kuna watu mbalimbali wahanga na washuhuda ambao walikuja kushuhudia mambo yalivyopitika. Wahanga wengi walizungumza kuwa walikuwa wakishikwa kundi kwa kundi, na ni kundi karibia 3 ambao zilishikwa kwa mfululizo. Wale ambao wanaojitaja kuwa wazalendo walikuwa kijiswali kwa kazi ya hawa wananchi wa Misri katika mji wa Butembo wanaouza vitu vya nyumbani, jambo ambalo liliweza kusukuma wakishawaomba vieti wakivikosa kuanza kuomba kiasi cha pesa. Wakati kundi lingine lijaribu kwenda kukomboa wenzao, nao pia waliangukia mtegoni mwa hawa wanaojitaja kuwa wazalendo na kuanza kuwa nyanyasa na kuweza kuwapora vitu vyao. Walitoka Wayene kufika kwenye shamba la Kafekit eneo la Mutanga, ambako manyanyaso yaliweza kuendelea namna walikuwa kizungumuza mbele ya tribunali. Kati ya watu waliokuja kushuhudia na kuzungumuza namna mambo yalipitika, kulikuwa mwanabunge wa zamani mchaguliwa wa mji wa Butembo, mwanabunge wa zamani Tembose Yotama, ambaye ni mwanzilishi wa kundi la kijamii Veranda Mutanga, kundi ambamo Msabu Mushakulu Boika alisema kuwa ni mwanamemba. Kuhusu hili, Tembosi Yotama alionyesha tribunali kuwa Veranda Mutanga haifahamu mtu yoyote ambaye anamiliki silaha kama mwanamemba wake, Na kama huyo Mushakulu Boika alikuwa kikweli mwanamemba wa Veranda Mutanga, ilikuwa kabla yeye aingie kwenye mikororo ya wazalendo kwa swala lililotolewa na tribunali kutaka kujua namna gani Tembosi Yotama alipatikana mahali ambako matendo haya liendeshwa, ni kusema kwenye shamba la Cafe Kit. Wakati wa kushikwa kwa hao wastakiwa, Tembosi Yotama alisema kuwa alikuwa huko kwa kazi ya kuendesha utafiti baada ya kupata tahadhari toka vyanzo vya usalama kuwa kuna jambo lisiloendeka ambalo linaendelea huko Mutanga, na aliweza kuzungumzia pia mazingira ambamo vitu fulani fulani vya wahanga vilivyokuwa vimefichwa viliweza kupatikana baada ya kusikilizwa kwa watu mbalimbali washuhuda na wahanga pia wastakiwa. Tribunali kijeshi ya mji wa Butembo ilisema kuwa imepata habari zenye kutosha na iliahidi kufuatilia kesi hii kesho siku ya 4 tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka 2026 kunako tunzi ya panda Kitulu. Wakati wa masambo haya kutakuwa kutetea wahanga, kutetea pia wastakiwa, na chombo kenye kustaki kitaweza kusema kama kinataka watu hawa wazibiwe kwa kiwango gani kabla ya maamuzi yatakayotolewa na tribunali kijeshi ya mji wa Butembo kwenye kesi hii ambamo mnachongewa watu wane kati yao wazalendo wawili. Zingine habari ni kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambazo zinapitia magumu mengi kwenye mtaa wa afya wa Nyanya wilayani Mambasa. Tunapatikana huko katika jimbo la Ituri kwa kilometa 316 toka Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri. Mganga mshimamizi wa mtaa wa afya wa Nyanya anatoa tahadhari kwa viongozi pamoja na shirika za msaada kiutu hasa zinazotumika kwenye sekta ya afya kusaidia namna kusafirisha vipimo vya watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa ambavyo vinachunguzwa katika mji wa Bunia. Kwa mujibu wa daktari Joseph Pemanakue, vipimo vinavyochukuliwa kwa watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa wa Ebola vinatoka Nyanya kwa kuelekea Bunia ambako kuna kituo cha uchunguzi na vinasafiri kwenye boda kwenye taxi, jambo ambalo haliruhusu kuharakisha mchakato wa kuchunguza watu wanaozaniwa kuwa na ugonjwa na kuweza kufuatilia watu walioweza kugusa watu hawa. Alitaja mfano ya Bafwa Banko pamoja na Nyanya Sandra ambako ugumu huu unaendelea. Daktari Joseph Pemanakue alikuwa akiomba kupelekwe muhabara, yani laboratoire ambayo inaweza kuwa nazunguka kituo kwa kingine eneo la Nyanya. Ingine jambo ambalo daktari mshimamizi wa mtaa wa afya wa Nyanya anataja ni kuona kuwa mtaa wa afya kwa sasa unapitia ugumu tokana na hali mbovu kiusalama ambako eneo za afya za Bafwakoa pamoja na Badengaido zimeweza kufungwa tokana na hali mbovu kiusalama ambako ADF waliweza kuwaua watu na kusababisha raia wengi kuacha nyumba zao, na huko anaomba viongozi kujitahidi kurejesha amani na salama eneo hilo. Tukumbushe kuwa ni tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 ndipo ugonjwa wa kirusi cha Ebola uliripotika upya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pitia jimbo la Ituri kabla usambae hadi maeneo mengine mkiwemo jimbo la Kivu ya Kaskazini. Tukiangazia habari za mazingira, ni ndovu toka mbuga la Virunga ambazo zinaendelea kuharibu mimea ya wakaaji wenye kuwa na shamba pembezoni mwa mbuga la Virunga kunako kitongoji cha Nyamilima tabakani Binza wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kuna milimo mingi ambayo yanaharibiwa na ndovu zinapopita shambani. Walimaji fulani fulani waliozumuza na Radio Moto Butembo Beni walionyesha sikitiko yao hasa kubaki kimya kwa kampuni la ISSN ambayo inahusika na kulinda mbuga la Virunga licha ya tahadhari ambazo zinatolewa na wakaaji. Hawa raia wanaomba suluhisho inayodumu ipatikane kwa kitisho hiki chenye kutokana na mzunguko wa ndovu kwa kipindi hiki cha mlimo. Kwa hawa walimaji ni shida ambayo inaonekana kwa njia mbili. Kwa pande moja ni ukosefu wa usalama, hasa ukosefu wa vyakula ambao utaripotika maeneo haya, na kwa pande lingine ni hatari ambao raia wanapitia wakijaribu kufuatilia hizo ndovu kuweza kuzifukuza. Mwenzetu Mwenge Kake anatuambia mengi.
13: ni mashamba kama yale ya Rubumba, Nyamuragiza, Visoso, Buhimba, Kanyabunyunyu na Kinyabusaka yanayoathirika zaidi na uhalifu wa tembo wanaozaga. Wakulima wanasema kuwa wanyama hao hutoka usiku kuharibu mashamba ya mihindi, mihogo, maharagwe, visamunyu, tukinena hivyo pekee. Katika usiku moja tu shamba lote linaweza kuharibiwa na kuwasababishia familia ukosefu wa chakula.
14: Maana shamba kule tunateseka sana. Tembo ziko nakuya, zinafika mshamba zinakula migomba, zinakula mihindi, soja, ulezi zinafakia.
15: Tembo zishamaliza mimea yote, mihindi yote iko chini, wamea walishakimba mashamba. Zinapasulaka rupangu, zinatokea kule chini kulivezi, zinatokea mrupangu, zilisharupasula zote, zilishatutesa hata.
16: Maana sasa zinakuya, tunampiga ngoma, tunawakisha moto. Inakula chakula, inaribisha migomba, inakula mihindi, maki inaribisha kila kitu nyita kutana.
13: Tatizo hili linaloitwa mgogoro kati ya binadamu na mbuga la wanyamapori limezidi tangu miezi fulani. Mbali na uharibifu wa mali, uvamizi huu unaweka wakulima katika hatari ya ajali na unachochea pia kutokuelewana kati ya jamii na wasimamizi wa mbuga. Wakulima wanalalamika kuwa iseseni hailindi ifaavyo mashamba yao, ingalao upango uliowekwa kwenye mpaka wa hifadhi, na wanadai hatua za haraka.
15: Sema tunaomba msaada wakuu tusaidie batukimbize tembo juu tupindime kingine chakula.
16: Tunatatizika sana, basi tufanyie nguvu ya kuvirudisha hata kule ndani ya singa basi.
13: Kuelekea msimu ujao wa kilimo, wakazi wa Nyamilima wanaogopa kuwa ukosefu wa chakula utaongezeka na kuna hatari kuacha mashamba yao ikiwa hakuna kitakachofanyika. Tulitamani kuwasiliana na viongozi wa hifadhi wa taifa ya Virunga lakini haikuwezekana. Kutoka Nyamilima, Mwenge Kake, Radio Moto Butembo Beni.
7: Asante Mwenge Kake kwa habari hizo. Tukimalizia kwa habari za michezo, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilicheza michezo ya 16 de finale ya Kombe la Dunia Coupe du Monde mwaka 2026 na ilishindwa mbele ya nchi ya Colombia bao 0-1. Mchezo huu uliendeshwa eneo la Umarekani, ilikuwa asubuhi ya leo siku ya tatu, tarehe 12/4 mwezi wa 6 mwaka 2026, ilikuwa saa 10 za asubuhi. Mchezo mwingine ambao DRC itaendesha, timu Leopard, itakuwa kati ya DRC na Uzbekistan, itakuwa tarehe 12/8 mwezi wa 6 mwaka 2026, itakuwa usiku kati 0R. Gisi habari zetu zinafahamisha. Na zingine habari, katika mji wa Butembo kuna michezo ya Coupe du Congo kwa kipindi cha 16 ambayo iliendeshwa leo siku ya tatu, tarehe 12/4 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwenye uwanja Joseph Kabila ya Kindu huko Dese, Virunga ya Goma iliweza kushinda FC Etoile du Kivu ya Bukavu bao 1-0. Mchezo mwingine, AS Dauphin Noir ya Goma ilishinda IS Sokozaki ya mji wa Butembo bao 4-0. Gisi habari zetu zinafahamisha. Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, ni hapa tumalizia habari zetu usiku wa leo. Asante kuungana nasi. Kwa usomaji nilikuwa Kahindo Mwenge Valwahi Joel. Asante Remiase Fataki kutuweka angani. Tuwatakia usiku mwema na ufuasi bora kwa program za Radio Moto Butembo Beni. Tuwaacha mukifuata magazeti yaliyochambuliwa na mwenzetu Ngunza Mapasa.
17: Ni habari zilizoandikwa kunako magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu ileo tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu. Magazeti mengi yameandika na yameangazia hasa msukosuko ulioko kati ya Union Sacre na shirikisho la maskofu Sengo kuhusu mpango mwezekano wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Agence Congolaise de Presse ACP laandika kipi kinachoendelea pale tu Sengo ilipojitangaza na kusema kwamba haiambatani na mpango wa kubadilisha katiba la taifa hili. Union Sacre Le Potentiel ndiyo imeandika. Sengo kulingana na wingi wa urais au hiyo inayosakiri umoja wa taifa, wameomba Singo isiangalie kwa karibu mambo ya kisiasa. Je, yanayahusu inahusu Singo au hapana? Ingelikuwa kipindi muhimu hasa Singo kufuatilia mambo mengineyo kuliko ni kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Actuality PCD naye miangazia jambo hili ikisema kwamba Singo kushota kidole kuingilia masuala ya kisiasa. Musinye Shole hujibu Inyo Sakre akisema kwamba ni wananchi kama wengineo, inabidi wafuatilie kile ambacho kinaendelea kwenye katiba na katika taifa hili. Actualité PCD imeandika hivyo. La tempête des tropiques na imegusia jambo kama na hili msukosuko ulieko kati ya Inyo Sakre na muungano wa maskofu humo nchini. Singo, kitu gani kitendelea siku za hivi karibuni? Le Nouvel Observateur na utoa angalisho ikihandika mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye hujiuliza je, wanasiasa humu nchini wanaona mazingira yanavyoendelea huku wakati wanagusia referendum? Wakaji wa mashariki mwa taifa hili watahudhuria hiyo referendum, japokuwa kuna vita inayotokota mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, huu ni ungwana na unaonyesha umoja wa taifa? Huandika hivyo Le Nouvel Observateur. Congo Nouveau na imeandika ikisema mawasiliano wa mkutano wa taifa nchini Congo, Tshisekedi huweka kando kabila na kundi la AFC M23. Gazeti hili lilikuwa likisema kwamba ikiwa kutakuwa na mkutano, je, kabila rais mstaafu wa nchi hii ikiwa ni pamoja na AFC M23 watakaribishwa mezani ili wahudhurie mkutano huo wa taifa? Humalizia hivyo Congo Nouveau. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji, mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa. Endeleeni basi kufuata vipindi mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni.

0: tunawakaribisha wasikilizaji wapendwa kwenye kipindi kenu kipendelevu Hadithi Njoo. Tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku Katungu Mbafu Moja, Mama Zuzu. Tunashukuru Père Moïse, msimamizi wa radio yetu. Tunashukuru fundi wa mitambo na isi mwingine kaka Remiase. Na tunashukuru vile wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Bila kuchelewa, tutawapatia yale tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya mama moja ambaye alikuwa akitafutia mtoto wake msichana mrembo sana ambaye anaitwa kwa jina ya Bijou. Bijou alikuwa mrembo sana, Loro alikuwa anapenda huyu Bijou aolewe na mwanaume mwenye kuwa na mali. Alors mwanaume alipataka papa moya mwenye kumupatia franga, alikuwa anapatia mamake franga kila wakati. Bijou alikuwa kashapata ule papa, niseme alikuwa kashapata ule papa mwenye anakiaka mwangia mamake makuta. Loro ule mama nashafurahi juu nashamjengea nyumba ya brike likarne, make niko na bakulisha mzuri, make ule mama nashafurahi ase bwa huyu njo bwana. Nasha kosee mtoto wake usipi make atapenda kama maskini, usipenda naye na maskini. Njo huyu Bijou akasema ta mimi sipendi huyu papa, hata japo mama na nikazanishaka huyu papa mi simutaki, nishapenda garso wangu huku. Aloro mama haezi penda musikia hata. Jo vile Bijou akashikazaka muvichovicho mwisho na mwisho akakiaka desevoire ule papa, akapendanaka na garso moya. Akishapendana na huyu garso moya bakaikalaka bakajenga nyumba wabo. Mama akashangala akaishiwa. Tukasema wasichana, msikwe wa materialiste, msikwe wenye kwenda kumali, hapana, enda kwenye upendo. Na ule mwenye mali hakuzaliwaka na mali, mkitafuta yenu mutabarikiwa, Mungu atababariki na yenu kidogo yenye Mungu anababariki nayo. Me ile kutafuta mali ishapoteza watu mingi. Ukiona papa musika mingi pa materialiste, make kazi yabo ni kubomola mabunyumba za watu, ni kubomola mabunyumba za watu. Atapenda tu kipapa junjo kinye kiko na mupatia bezwe zake, atalaga kuiki kile kipapa kwa kita ezite, kina muzia telefoni androide, kita mupatia mafranga ya kiarasio, kita mukulisha, kina muvalisha, me garso hata kwa na kia kumupa. Aloro banapenda njo mufuko ya bapapa, habapendi atabale bapapa. Tunakoseba msika yetu juu mwisho na mwisho huyu papata kutokaka, anarudia kwake, anarudia mke wake. Akwa bo upoteze wakati yako kupapa wa watu, mwisho na utatupiwaka inje. Juu ya nini munakuwaka vile batoto ba musika? Jichunge, ukijichunga utapataka na wewe wako mwenye anasema na mie huyu minakuwa naye hapa. Hapana kubomoa manyumba za watu banduku. Basi chana wapendwa. Chana wapendwa. Umbanda kwake wa mzuri. Ule bibi kwenyiko napigia magoti. Kwenyiko napigia magoti asee Mungu nisaidie. Nisaidie huyu bwana kwenyiko naenda. Umutoshe kule na ule bibi asikufake kama haya ona kenye amenifanyizia. Ile machozi ya ule mwanamke banduku ba mabadada ba msika yangu. Haipote yake bure. Mimi wenyewe walikuwa na babwana babatu banenda kufa lubaya na balishateseka. Aloro olia kukufa hii kifo ya ovyo ovyo hii. Jikaze na ujitie kumustari, ungama kwa naenda kukanisa, komunika, ukomunike Mungu akishona kisu natulia pale wepeki. Atakutumiaka wako, wache kuangaika na kuchokesha roho za wengine. Na bila kuchelewa tutapita kwa hadithi ya kufata 09 96 34 41 Bila kuchelewa, tutapita kwa hadithi ya leo. Tutasoma mamesaje mtatoa ghazi. Tutazisoma siku ya tatu inayokuja. Hadithi njoo. Hadithi njoo. Kulikuwaka kuple moya. Hii kuple ilikuwaka garso, akawaka mtoto msichana na wanapendana sana na wanapatana manake bie. Munyumba wabo wakaikala, wakazaa watoto, wakabarikiwa. Alors, wakakuwa na karamu, ilikuwaka ni anniversaire ya mutu yabo ya ndoa. Anniversaire yabo ya ndoa kabisa. Baka evite batu bote. Bibi akaevite naye bazazi yake, akana bwana bazazi yake, baka rafiki bakakuya kukaramu kabisa, fete kabambi. Alors, walipoendelea kukua pale katika karamu yao, banduku msikilizaji wangu, baba yeye kwenda mkazi ilikuwa kawaida kwake, ijapo karamu ilifale anjenda mkazi kisha akarejoindre bageni kunyumba. Alikuwa kashenda mkazi, watu chakula ikaivya, bakatengatenga nyumba bafasi kwenye bageni bataikala, bageni bakeingia bakebaservire chakula. Hasa huyu bibi kya kushangaza ashendikalisha bazazi ba bwana kule pembeni, ashabaikalisha kule pembeni abo habakuli bwana. Par mal chasse akakuya, bahati ya mule mwanamke, bahati yake mbaya, bwana akakuya sali kuyaka. Msikilizaji wangu akafika mparsele, akasema banduku, bazazi yangu banaikala kule mbali juu ya nini? Akapresentire atuka habie change hapa. Akenda tu droit, akaenda ita bibi yake kule kwenye wageni, ase sheriku ya kwanza. Bibi akakuya kufika pale, ananza muliza pourquoi bazazi yangu biko inje. Ula kamwambia no, bazazi biko inje, batakula apre karamu, na juu hapo ni wamunyumba, bageni batakuwa bakishenda njoo banakula. Mi wabwana juu ya nini? Ase no, maplase zilikuwa za kidogo. No. Hakuna place bila bazazi. Omota bale bantu bebiko mule, bale batu bako njo benye bangikosa kwa kuikala, purvike bazazi yangu baikale. Msikilizaji wangu. Mie wabibi no, awa ni bamunyumba, koma sefetile ke bageni bakose kwa kuikala bamunyumba, na nzoba naikala kubiti. Mie wake no. Bale bazazi njo rezo yangu ya kuishi. Kama leo niko hai, se grasi ya bale bazazi. Unasikia? Kama leo uko na mie, ni grasi ya bale bazazi. Eski haba ngenizalaka, ungenijuaka wei. Ungenijuaka. Alor, purkwa ubatie kule inji. Unabaikarte. Purkwa. Haujue kama bale, baneza omwe abo ata bakule, bale baivite yako bakose. Mie wabibi, unatasema nini? Hatuna sema nini, make hapo njoba nashinda bageni bote gizi biko mule. Mie wake ndiyo. Na kwa isa mina pasha bavuruga bote mina batosha mule purvike bazazi yangu baikale. Baikale na salama juu nakuta bale njobi kuna valere kushinda bazazi bangu. Ha, bibi ase, sema kweli. Ase nanjo vile maramua kulimua bwana kera shimama mule ananza ita. Ase fete inaishia pale. Na kila moja atoki aende nchi. Basi. Bibi akaishiwa, se no pardon bandi. Bandu kwa pana, huyu anasema bongo, se nimesema kila mtu atoke aende. Baivite bote bakacha na njoba meanza tu kula hivi, bakishimama bakaenda. Msikilizaji mpendwa, na huyu bwana kulimoya akafunga vitu mavalize za bibi yake, akazifunga, akaenda zipakiza mvuatire na akasukuma ndani bibi, ale uende kwenu. Bibi anapiga piga pale magoti, oh nihurumie, ni yule anasema no, nisha kuhurumia zamani, panda uende, njoo kuhuruma yote ile. Na bibi akarudi akakwabo, na hadithi yangu naishia pale. Msikilizaji wangu, muko ba papa, muko ba mama, muko balunga ba Jeanne Marie, muko aha banduku. Sa unenda mufamie, jua kwanza minenda mufamie, minende kwa mbeli fie wa mwaili famini. Ilifo niende kuwa mupatanishi. nikuwe mupatanishi, nisikuwe mchonganishi. Kama kuko kwenye kuko kofli, weye ukwe pale kujenga. Isikuwe wenji unenda shindiria moto sasa, familia igabulane juu yako. Eh? Sie mabelfie, mambingi tusha kwa nakuya. Eh, mindikeka tuku bwanangu. Nikia tuku bwanangu, bwanangu ilisifia nipende na kwe tresi na tena bezuya mwingine mutu. Leo njo batoto ba vile, basichana. Eski bwanako alijitiaka kudunia, hana jamaa. Purke usikontante tu na bwanako yepeki. Sasa huyu bwana sata kudesevwara kanenda penda mwingine mwanamke. Eski utakwaka tena na ile Valere weye kweli. Si batakuwa kama nakuzarazi, njo ule bwanake shamutoka. Na natuambia tu gisi yeye na bwanake wanafatana hakuna ta shida. Ufike kwake anakuzarau, anakudedenye juu nini? Yeye bwanake ashakamata hivi bwanake. Alo, njo vile basi vile vinamuona bwanake atawe kule wengine vinamuona. Si unashona wa mwisho msikilizaji wangu. Mesenye munaelewa munafatana kabisa na bademai na babel sere yako na babel mere yako. Nikwambie bwanako anapimaka tu kusema hivi kaneno se anjo vile huyu mwanamke acha nikasa vinakuwa hivi vinakuwa vile ndatafuta mwingine unagusa mlicho kama kweli kweli uko na heshima na adabu na upendo kubale bandugu yake na bwanako kubeli familia yako vraiment wanasema make utakuta kila mtu anainuka kwenye iko. Unataka fabia wapi? Hatutaki. Na njo vile hatutaki. Si unajiona wa mwisho msikilizaji wangu. Njo vile kule kabisa hata kweli wote hawapendaka mtu kubeli famiye. Si richolo ambu evuko si richolo ni kweli. Kweli unaweza shikaza unafaiki ama kile ama kile ama kile. Kutakuwa mwenye hata onaka vile vyote. Wewe njo tenda vunja kuni zako njo za kuloana. Havunja kikuni za kukauka tu na tuletia kapa kuni za kuloana. Wewe ule utasonga ule hasonga kama ugali wa kuregea wake tunjo unakuwa kama na majusu. Wewe ule utashota mai au huyu anashota mai yake vitu vinakuwa kama mchafu. We belfie tu belfie njo nafaka erere. Alors batoto basika leo nyenjo bale mko na lunga. Unaenda na unayoa vile vyote mkichwa kiako. Unajua ke hapa mimi naenda kubeli famie vraiment ni ifo nikuwe kwanza na roho yenye inajua kuvumilia. Msikilizaji wangu basi muda wetu ni mchache. 0 89 93 92 36 0 89 93 92 36 Nasalimia wa auditere wetu wote emisio ya DC kaka Patrice. Unasalimika Merveille Kasoki, unasalimika da bote Eritie Kalemire, unasalimika mama nani pale Mususa, mama jine nani kimbia wanduku, munasalimika waganga wote hospitali ya Kitatumba, waibaji wa Coral Saint Josephine Bakita, uwa maki wa mama wa Kikuruga, munasalimika nyinyi wote, tunawaaga tukisema kwa heri.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Ende yongana kwama.
3: Kwama iromobe kene momu swa. Metre pakaba.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na tunawakaribisha katika nafasi bora ya kusikiliza wanamuzika wetu wanajitetea kuhusu kipaji chao, wanatusikilizisha kazi zao na tunaburudika kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanatunga. Na kwa siku ya leo tunampokea mara tena nyingine Wisas Mariro. Si mara kwanza kumsikiliza ndani ya kipindi. Ukependa unamuita Frere Wisas Mariro, haina problem. Na tunabahatika kumkamata tena siku ya leo, na kuna kazi nzuri ambayo natayarisha ambayo mtasikiliza Wisas Mariro baada ya siku mingi. Habari ya maisha?
1: Salama baba, Mungu anatuneemesha, tunapoa kabisa kwa neema ya Bwana.
0: Wala, kwa neema ya Bwana nasi tunakupokea ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Kazi gani ndio unapenda utuoneshe kwa siku ya leo?
1: Asante sana, nilikuwa hapo safari ya Viro 6 mois plus de 6 mois d'ailleurs. Na mimi nashukuru Mungu pasi kilimepokea tena mwaliko. Asante papa Kilumbiru kwa kutualika na tumefika. Tuliwezaka kuagana na wa auditeur auditrice combien de fois que siku tutakapofika tutaweza kupresenter every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea yani kwenda kumaliza every ili tuweke tena image na tuwapatie every yenye iko bien fait. Afrika tutaweza kupresenter every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea.

0: neema zenye ulipata, sijui kama anasema neema, baraka na ni vyote havina tatizo. Okay, ulipata neema gani mwile album pas kilikuwa ese ese, na unasema na mimi nipime mwi rythme ya mabeha pas kilikuwa ka undire ni abaze abajene mkakamata masolo après bajene après kinande, sababu ni bamingi banaimba na kinande, ukaingiza lingala mule ndani sana, mna watu ba mu hoz ba muriandale kabambi walikuwa nasikia ile manyimbo ya mabeha za lingala. Impressions zao zilikuwa namna gani?
1: Okay, merci beaucoup. Vraiment mimi nashukuru sana Mungu juu ya ile ever ya kwanza. Niko na mwalimu wangu ambaye ametangulia baada ya kumuita Dr. Bahati, alikuwa anazoea kusema en gra ne sera jamais gra. Yaani vraiment mimi niko vraiment reconnaissant na Mungu, na niko reconnaissant na auditeur auditrice bali tu support. Parce que jusque maintenant d'ailleurs ever ngali inanunuliwa. Ilikuwa vrai très très très consommé à comme plateforme zote sur tous les niveaux na mapays zote. Mimi naweza sema hivyo si yakosea, mpaka sasa bangali bana kusomea hivyo. Vraiment moi à de ma part je suis vraiment satisfait na ile œuvre ya kwanza, na mimi na yeye akienda kuwa tena satisfait zaidi na hii œuvre ya pili. Vraiment bali kusomea ile ya Lingala bana ikosomea sana, surtout ku niveau ya Kinjasa, mimi napata kama apele ku niveau ya HOZ. Yani usiseme kwa. Na apare ile ya Lingala zingine zote vraiment ziko très très bien consommé.
0: Atuka.
1: Oui.
0: Ilikuwa namna souffle ya mupia mu mwijari ya mabeha. Jumo évidemment va vie biko na disparaître. Wenye bali njama masolo biko na disparaître, d'ailleurs wa mwisho ali disparaître kui mwaka. Shukwa. Bana mwita nani?
1: Wa mwisho tulenda muziki ya mabeha, bana mwita Papa Kahasi. Tulikuwa tunaikala naye hapa Bulema Butembo, alors tunaenda ku muzika, bana mwita mzee Kahasi. Vraiment tulirudisha mwili yake kwenye udongo hapa mabeha, basi tunasema pole mara tena kwa jamaa, na kwenyewe anamjua tunasema tena pole.
0: Mimi najua mkanisa kwenyewe unaombea, tukikamata makwaya za mingi c'est possible naweza kuwa deja wewe peke Butembo wenyewe pakialika kumkutano fulani. Sasa unatosha ile masolo mkutano unapashwa shishimuka munivo mwa hivi.
1: Oui vraiment, na ile mimi naishukuria Mungu parce que je ne passe pas kama tushafanya demo na hatuya toka. Fasi tunahudumia kwa Mungu parce que mimi nawaka Butembo Marera. Na mimi natumika career solo, mimi natumika ushindani ya chorale mwa tunajitaka Beteli, la simplicité divine Beteli iko aba jeune garçon. Vraiment mimi naweza sema ke bara iko somo usiku paroisse mais aussi mon église biko bana twitter par ci par là c'est toujours ile mtindo donc haiko tena ya wazee bote bana ifurahia kwa makimikutano tunakombrandre ke biko tu vraiment na besoin. Na wakati bana tualika ba kikuta tuko kipeo trema mna kutaka ke paroisse vraiment inakuta ke tungeonekana tu me basi.
0: Ona pisa unajikutana namna gani sasa unasikia mtu iko naicheza ikuwe kukabini ikuwe ku radio yake ikuwe sijui mu telefone yake, na unajisikia kana namna gani sasa unaona mtu mwingine ana interpreter yenye ulitunga wewe mwenyewe?
1: Vraiment mimi najisikia ka très bien. Sijui sasa tunajikutaka kuma stati unaona bia leo ni na WhatsApp. Parce que monsieur tu nieke injile iende fasi kwenye sie wenyewe watu zifika. Alors sasa unaikutaka kwa telefone za watu, unazikutaka kwa masalo, unazikutaka kwa makabine, unazikuta kwa marezo so shubati yuko wanazibalase, inatutiaka moyo. Na tunaelewa ke, akumbe misio Mungu kunapenda ifiki kwenye tunapenda ifiki.
0: Voilà.
1: Tunafurahiaka afeti. Sasa tunapendaka, sasa tunaonaka biko banajibatre, kuma kabine parisi parla, tunajisikia kabie. Parce que nyusu haye tu ile.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Okay. Pisas, deuxième album, titre ni?
1: Nazani titre yeta beba album, tunaita Ulimwengu.
0: Voilà.
1: Yaani ni Mungu nyumba yetu tunatapa ulimwengu ulimwengu ulimuhuya vitu namna sawa kwa.

0: Mungu ni mwenge kunini? Yani uli mwenge mukiswali tunasema nini?
1: Uli mwenge ni uko mwema.
0: Vala.
1: Donc iko nyimbo ya maabudu paske maabudu tuna taa yenye Mungu iko.
0: Mhm.
1: Bila benyale fanya tume benye yeye iko, bibi namtofautisha na watu.
0: Mm-hmm.
1: Namtofautisha na miungu mingine yenyewe aliumba.
0: Vala.
1: Donc ni nyimbo ya maabudu. Donc ule mwema, ule mwenge uko mwema. Yaani tunamtapa, tunaonyesha kia wema wake ni tofauti ya wanadamu.
0: Okay.
1: Mwanadamu anaweza kukupatia tu safra, kombie, seng sana kulipia chikeme wakati mwana atakuchoka.
0: Mm.
1: Memo wanatupatia kapumzi ya bure hatumulipake chochote.
0: Okay.
1: Aloro kie ukifika kwa hospitali kale ka motel.
0: Mm, bana kataya.
1: Akikuonesha inere kama mtu analipaka ngapi utashangaa.
0: Mm.
1: Mimi naeneza 30.
0: Mm.
1: D'ici le 2 juillet mimi nafunga harusi avec 30, 30 ane.
0: Mm.
1: Ile miaka yote aloro mwingi ananipatia pumzi ya bure ya pema ya orfele, ya ofele. Donc ifo tu kumtapa kwa.
0: Alors, question kidogo. Hii masufra zenye tunapita kama zenye na kama njoo mwenye natupitishia mwanzo zenye tunapataka mwe dunia. Est-ce qu'il y a quelque sorte haiko responsable wewe yenye tunaona kapasika kama mimi si tunatimizaka chenye na tuombaki ukifika mwe avni utasikia ngoma watu wiko na fama abudu. Ukifika fasi fulani watu wiko na fama jeune watu wiko na fama ma campagne d'évangélisation makanisa zinafunguliwa huku na huku tu ni kujina ya Mungu. Sisi tunazania tuko nafaa pare yetu ya kumsifu na kumuomba hata kwanza amani kuwe huku kwetu. A fin de compte haifike. Est-ce que na pare yake haiko msufrasi?
1: Okay, merci beaucoup. Unajua sufrasi iko na cause za mingi.
0: Mm.
1: Na zaidi sana Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anawaokoa kutoka yale mateso. Bidii tusiwaze kama mateso itakuwa na mwisho. Me mateso kuna kila dunia kuna forum yake kwa. Kenye tunaweza kimbilia sana usikuwe njuta kuwa chanzo cha mateso yako. Me ikikuwa ni mateso unatokana na Mungu bidii na wana objective. Yani ukikuwa muaminifu unakuwa hauna dhambi, hauna kosa, hauna shida, uko bien na Mungu wa collaboration na watu, mateso yenye unaweza pata ni Mungu yana wana naikusudia, mimi na wani kuna lengo. Lengo ya kwanza zaidi ya kati ya malengo zengi, mateso inatuafirmiriaka. Mateso inatuimarishaka kwa. Yaani hakuna mtu mtakuwa mkubwa na haya imarishwa kupitia mateso. Na mateso inatuletiaka sagesse. Mateso inatuzokeshia karibu na Mungu. Yaani kuna advantages mingi za mateso menye inatokana na Mungu. Meifosi isikuwa inatokana na wao mwenyewe. Sasa unakunywa pombe unaanguka ile mateso ile kabisa ifu naenda kuna fimbo. Me ikuwe mateso yenyewe itakukuta wewe na uko bonde relation na Mungu na uko na bonde relation na watu. Paski Biblia inasema wazi kizi nimesema mateso ya wenye haki ni mengi lakini Mungu anaokoa toka yale mateso. Yaani huko maavantage mingi za mateso. Na hiyo tuko tunapitia mkongo mimi uko naiona pale mbele huko kucheka ya ohe. Na tutazao kucheka paski omwe tunakumbuka kwenye tunatoka.
0: Watu wanasahau via ADF.
1: Terebie, ya IDF yuko na mwisho, paski kina mwanzo, kina mwisho. Mina jua Mungu na utipiza mwa ile mama, paski kule mbele anapenda, tukue tuneza juire furaha. Paski mtu mwenye na furaha yaka apere kuteseka, furaha yaki inademeri yaka. Mwenye na shindaya tumu furaha, furaha sata vukiaka mshimu ya matesu, itamuwaka mara moja. Donge hii matesi kuna lengo. Mwenye kuna lengo kwenye wiku na hakili, na hekimu.
0: Sasa mwenye wiku na die mwile boru.
1: Yuko wanadimu wa hile boru najua Biblia inaonesha ke kila mtu atayandaka mnjia yaki. Ya maana ni kuenda mwa hile boru nushaka amini Kristo. Pasi kisi tuneza bakia tu kotanaria, tunatukana na Mungu ayumu, mekumbe yeye ilikuwa njia yaki ya kupumuzika. Bale mkatakata biesimu ya pasi kishaka amini, anda ishi pamoja na Kristo muamani, musalama, yenyesi hatuzi pata huku dunia.
0: Vala.
1: Ndiyo.
0: Ninaona desem album ulitia nyimbo za Kinande na za Kiswahili. Ilisepeke Lingala cette fois-ci hikukuya. Joani.
1: Okay, merci beaucoup. Ni album ya D Kandik. Na mimi nawaza na Lingala itakuwa. Iko. Bieke ingali na hima kasoro moya, me nayo niko menasijere ikuwe parmi le 10. Donge na Lingala iko. Iko tu Kiswahili, Lingala na Kinande.
0: Voilà.
1: Zote watazipata.
0: Puisa simaliro, tunaenda inaomba tunasema kidogo, tunacheza mingi.
1: Ndiyo.
0: Nyimbo ya kufata ni
1: Okomuti.
0: Vala, Okomuti. Nao ni nini?
1: Okomote iko nyimbo yenye tunaonesha kazi yenye Kristo alikafanya hapa kudunia. Paski alikafanya kazi ya kutuokoa toka zambi. Alors ile kazi njo kazi ya msalaba. Yani ye kama Mungu aliitika kuacha utukufu wake mbinguni ahakia kufa kukifo ya msalaba, kifo ya haya. Alors okomote njo ile habari ya msalaba kwa. Paski ni atraveri ya kifo ya msalaba njo tulipata ukufu. Roko muri tunaonesha mateso ya Yesu nyalipata kumsalaba, ya kwamba alipata mateso ili sie tukue huru, akaitika kukufa kifo ya laana ili sie tukue tuneza shiriki baraka kwa voilà. Donc ya okomuti ni ile habari ya kifo ya Kristo Yesu, ya kwamba uzima yetu tunaipata ni atraveri ya ile kifo.

0: kuko vitu vya mingi venye vinasemewaka ku msalaba. Ile mapolemiki haikuwa kama msalaba, ilikuwa kama mte moya. Bo vile sasa vile vinaingia kama kanisa. Inakuwa ni kuendelea ya watu, ubie ni kuendelea muendividi, ubie ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Okay, merci beaucoup. Mm. Unajua watu wengine wanapenda tu baba lete vyao juu baba julikani. Iko saa leo mnivoa leo ya WhatsApp, mtu anapenda tu atie katrick hata hivi ya TikTok. Kihiko bizarre tu le fait que ya julikani tu. Sasa mwe faka kaboro ni nani tu ile kujulikana yake nyana penda tu atie kale kaboro. Alors mwenye anasema kile kwa kama mti moya vidiri na haelewe maana ya msalaba. Croix vidiri iko deja miti mbili. Na ndio maana ya croiser. Mti moya haizi kuwa croiser. Donc akisema kile mti moya donc haelewe kile msalaba. Donc una comprendre que akisema kile mti moya anapenda tu ajulikane. Mbona haelewe kile yiko anasema. Vidiri kuko vingine venye hatuzi fatililia sana. Ni kesi ya kuingia movie ya ile kitu na unaona maana yake nini. Me croix iko tu msalaba, vidire mti yenyewe iko vertical na yenyewe iko oblique.
0: Kuna kwa katu na mambo unakosa kama ni makomedi. Me sasa unaenda fikiri unasema lakini akose copy ni ya kuchunguza mzuri. Unasikia katu ku réseaux social tu ku Facebook ku statia WhatsApp ya mtu ku TikTok ku hata YouTube nasikia mtu unasema lakini hii vitu vya Biblia ni vya kureflechir bien. Koma Mungu ilifosa mbiishe. Na wanatuambia shetani njoo mnyana leta zambi. Olia bare shetani ana bare peti yake. Kisha unasema Mungu ifoto unachunguza ile. Si mambo ya mti ile. Oko mti njoo vile.
1: Ndio
0: ndio. Sasa mtu anapana reflection vile. Akikuwa mtu anapima nieleweshe utasema ni.
1: Bo. Yesu yeye peke alisemaka habari ya msalaba ni uenda mazimu kwenye hawana akili. Yenye manajidai kuwa na hekima. Vijiri maana yake habari ya msalaba ukijituma ukuwa na akili ya mingi hawezi elewa. Paske Mungu yeye kutuelewesha na yake mufasilite. Na watu wanapenda baelewe mu difficulté. Donge wote yuko dire dire. Alors que Mungu hayuko mu vijiri yuko dire dire. Ah, ifo kuelewesha vitu kwa.
0: Mungu anatuelewesha mufasilite.
1: Mufasilite vitu vya teketeke.
0: Na watu wanakuwa na difficulté.
1: Watu wanapenda kasa baba bimilistifie juu ya shina ku comprendre. Donge en fait kazi ya msala. C'est ça. Donge wanaze kazaa kutokuelewa. Alors vitu wanazielewesha. Alors aussi juu elewe kazi ya msalaba. Ilifo ukuwa nimekutana na neema ya Mungu na kuwa na Saint Esprit. Paske sasa Saint Esprit hawezi elewa si maandiko matakatifu. Iwaka inspire na Saint Esprit. Ilifo naja kutana na predikasyo yenye kutosha mwa ile upofu. Senye umepokea Saint Esprit utakuwa unasoma na elewa fasilema. Mtu akisoma Biblia haelewe mimi sema kishi ndani yake. Ilifo tuendelee kumuombea siku atakutanaka na Kristo wa kweli. Alora miamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu atamujaza roho wake. Na hili kukati ya nyimbo yenye iko mwa ile album. Wakati wamekujaza roho wa Mungu, njo ule roho mwali espiria kabale bahandishi. Na wata kuwana kuespire na unaelewa maandiko fasilema.
0: Ni fasile kukomprendre maandiko.
1: Vremane tre tre fasile. Naone saa Yohane 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu.
0: Siko penye njo.
1: Hata kamutoa mwana wake wa pekee. Ili kila mtu akimwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Na chile tiki ukiamini Kristo hautapotea tena.
0: Bas.
1: Ni ile tu. Na umekuwa mwenyezi wa mbinguni.
0: Na watu wanaenda tia.
1: Mefu utie makosandrasyo mishipa mpaka inavya. Aliko tre semble. Donge zero se pesa.
0: Donge polemike kumu. Polemiki ya makanisa apresipa haina maana.
1: Vrema haina maana. Selimaki bamigi wanaletaka nani polemiki ni batu benye hawaa elue kiebiku wako. Meusi, baneta uriyawo kile kile nisema kumwanzo, ni batu benapena tuba jifere vwa. Nge muonekano kwa.
0: Vala.
1: Kuku na mtu mwenye analetena polemiki kubibilia na haelewa tena versi. Haelewa na bibilia wenyeo. Unaleta polemiki kwa pastor na huku juwele. Unapenda wengine wa pasteur uko msoda. Donge ni vitu vyenye haviambatani hata. Alo. Donge ifo kukutupa vile vitu mbali. Donge elewa tu Biblia yezema avec le Saint-Esprit. Na vitu vinatembea tu.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Nyimbo ninaona vitu ha ni nyimbo nyingine ya Kinande. Okay. Atuka tunapenda watu wa savure bien. Tio maana tunapitisha nyimbo vile. Porque kila mtu akwe na hamu siku album tutasemaka imetoka. Hata kila mtu akwe na chezea kwake juu hizi zinabakia huko kwa radio haziwezi gawanywa. Tunajua kisi album tafika. Bitseha.
1: Okay, merci beaucoup. Hii bitseha iko nyimbo tulicheza na mzee wangu Mapati. yabengi wanayua mapati na manyimbo zake wanajisikiaka. Dare se mimi nasema kesi parimi le vie qui nous reste. Ah benye balionda ile mutindo kwa. Ah alors vitsi hatuliimba naye, vitsi havidir kumwenye hasikia yake chenande. Ngevetse ha ni kutia mulisikio wako mokoto yu usikie message. Yaani huko unasikia message mimi unatia mulisikio ama mokoto yu usikie. Ndio unajituma vetse ha au huko unapenda huko unasikia sauti unapenda ujifanyishe komisi.
0: Huko
1: unasikia kitu nakuambia uamini Kristo, uachane na dhambi. Na unajifanyisha komisi huko unasikia. Alio tunaonesha ke hata kama unajifanyisha vetse ha uelewe ke kifo akio hakina kopetse ha. Unakufa tu huyo imini Kristo moto unakongoe. Na kama kifo hayakupate uelewe ke usi na moto inakongoa paske kanisa inaweza nyakuliwa na hao ya kufaka na isa ya kufaka. Meusoze kama utarate moto. Ndio kama kifo inakurate dunia opeki itakuwa trapé, itakuwa trapé. Kama dunia haikuratrapé vidire moto opeki inaweza kuratrapé na hao ya nyakuliwa. Na hao ya kufa kwa. Donc sino se pesa. Donc usijitume mabetse hakomsi, hauko naelewa gisi na dunia opeke ni mwalimu. Kama hauamini Kristo, dunia itakufundisha. Tunakuambia doze ni ya 4 usikuwa na leo. Dunia opeke itakufundisha utakufaka mu doze. Tutakuzekaka na ushae, donc ushae kwa kuenia na mchupa. Donc ushae hakonda doze ya opeke shaa kuelewesha ke ulikuwa unafanya erere kudikunywa vile. Donc sino se pesa.

0: nambi ya kuenderepele vatu. Dayera nina sikia nye muna kundi remu nalia. Muna rilia vatu.
1: Mane kikumu remba remba. Donge tufa kuwa remba remba. Achita ichiri dayere kama lolowe. Aki kubuna he. Aki ndi kuita. Donge tunakolelea kwa. Usajituma vete ya. Paka tunangusha na machu. Utakuta pale mzesa utaone ile imaji. Hepe kia nalia. Yoseke disipe mtaona ili maimaji ya zile masongi. Donge hepe kia naregrete kwa ma. Iko nuna vatu gizi. Donge tukwa pe tuwa cheke neno. Ni wa tena ile uwezo wana tobongola tobongola watu parole basi eh amini amini me hatuna ile uwezo voilà
0: voilà apisas maliro unajisikia kana namna gani saa mtu wa mbele mbele mkanisa na angukia mkosa na watu wote wanajua gisi ya bwana pastor njoo mnyana ingia muima solo na unajisikia namna gani saa una brand parce que linakuwa kunaenda kuta mtu wa kanisa asha fa scandal. Unajisikia kai?
1: Merci beaucoup. Ava kwa yanijibie kwa ile, nda ambia mwenye kwa natusikiliza ke, wakati tumekuwa na hekima, ilifuna kuwa na jitahidi sana kwanza kukuwa na wambia watu wa mbele mbele mchisomu. Wale bachungaji, saa siyewe, unasikia kitu nje pita pita, ifuku tuombe. Pasiki tandasyozi zinaoka tere tere zileve. Hapa kwenye nifikia, siya kuwa ta eleve, mema tandasyozi mena pataka babangu, hawizi kumbrandi. Jifuku kuwa na tuombea. Alo? Tunajisikia kama mbaya wakati mtu mwenyewe amekuwa eleve na Mungu ni mwongozi anaanguka. Pasiki bana zio akasema kwamba mtu yenyewe amekomala sana. Wakati yenyewe naangukaka inaangukaka na shindo na kwenye miangukia kabisa unakuta kivera mapa huko mtu yenyewe alianguka. Ndio tunahuzunikaka sana. Njoma na ifo kuona baombea sana pasiki bana waka tre tande. Ifo kubaombea ili Mungu azidi kubasaidia. Sino,
0: wakati ya
1: voilà. Usione mtu anaangukia sa umakosa unanja msengenya abo tulikuwa tunabambiaka hapana. Ile daire ni vototo kiroho. Ifoku comprendre que mtu ni mtu. Ifoku tunakuwa na bota ya kubaombea. Tukikuta ke petetre wa metereza ifoku baombea tu Mungu bareve yani basimamishe tena upya na baendelee na safari. Sino, tunahuzunikaka sana wakati tunakuta mtu mkubwa shaanguka. Abambana mwa shirati nini hapana. Meosi avana shitu baombei na wakoba na jiombea kwanza. Na wakoba na zikeshea. Juko saa mtu naye anajisahau. Unapenda tukuombee tu naona kana hakuna jiombea hakuna veisiri tu hapana. Sasa mimi hapa mimi na viakasiri mwa mem. Mimi naombaka vraiment mimi nafanya ma retraite nikimjua huduma parce que naona gisi mimi kuna iko na inua huduma. Kuko fasi kwenye tu ndakutana na
0: wewe. Kiswahili.
1: Unaona nishakwambia basi kwa huko huduma na kipaji. Yaani kipaji ndio kile kizalikio. Messie ile kipaji sasa Mungu anaifanyia kuwa huduma. Donge inakuwa alendere de l'église. Voilà.
0: Acha vite fait tumalizie kuhii chanson ameniweka huru. Ile huru yenye tunataka njoo yetu ya saa maindépendance au bien njoo mahuru ya namna gani?
1: Maana ile uhuru haiko njoo ya hii dunia. Biblia inasema Kristo ni Bwana wa amani na anatupatiaka amani yenye tofauti na amani ya dunia. Hapa mimi niko huru kupita Chisekedi, niko huru kupita mtoto wa Chisekedi, niko huru kupita watu wote abenye habana Kristo. Kama na Chisekedi kuna Kristo, vedire tuko huru mie na yeye, tuko huru. Yaani uhuru wetu ni uhuru wa roho kwa. Tunaweza pitia vita mwinji, tunapitia vita ndani ya jamaa me. Wakati ushakutana na Kristo mwenye kwa Bwana wa amani, unawaka huru mule ndani, unaona tranquilite. Mimi nakumbuka siku tulikuwa tungali Muzambi. Na huko senyi unaona na polisi analapita mkariti unaweza kama wenyuko nataka. Una kama culpability mwote. Eske si akati kudosie kwa. Mesenyi uko mujezi longi unawaka na uhuru moya. Sasa atazi huti ya kufena hauga na kifu. Hapa vrema ile niko sese. Sina vrema hauga ya kifu.
0: Kama kinafika basi.
1: Pula gulare de die. Basi kata kama kinafika siezi na momoto vile kwenye tusheka vuka ile etapi. Lange mina la mbinguni mina tembia ka mbinguni. Lange niko na uhuru moya terrible la pedike. Alo wakati unasema ametuweka huru. Lange nikuonesha kwa ametufungula toka kamba za iblisi. Mwasa mtu iko Muzambi bili nasema anawaka amekuwa mtumwa wa Zambi. Yani anafanya kenyea hataki. Kenyea anapenda anakosa uwezo wa kukifanya. Mekenye hapendi, njyo kenye shetana na muraisisha kufanya. Njyo na jikutaka uma culpability, donge na kutaka, ata kama tunapata amani ya inji, kama mtu hana amani ya roho. Iko pli malere kupita mwenye kumupirizo kwa kwa ngura.

0: sasa tunamalizia pale ndule tupatie maneno ya mshumisho kuhusu album peut-être sijui ma promesse sijui aseme album aishake bia unaweza kuwa na nyana mnatia kama banga saa moya mwenye anapenda naye libanga liingie mule tu ba michango ba dedicace tu vyote no, atuka ile njoo mu quelques minutes tu
1: merci beaucoup vraiment album iko na di cantique na ile kandi ile kandiki 10 huko zeisie wenyewe tulitunga huko zenye tunazola mwa ile kitabu ya wokovu huko na zile za wazee yetu karibu 2 zenye nilienderpreter jitu kumushe tena ile zamani alors ni nyimbo nzuri sana mko mnazifuata mko mnajisikilizia na mimi najua tuko naendea sasa kuweka image ku ili tufikie finalité ya evre na mimi napenda hii ya neda yetu kwe tuneza maliza ile kazi na tulase evre ili ibafikie kote kwenye mko mnanifuata. Na yenye mimi naomba tu ni maombi, ni kitu ya kwanza, na kitu ya pili ni usupport kipesa. Parce que tushasema iko evangeli tena iko evangelisation. Na evangelisation natambia kana la.
0: Ndio vile.
1: Nyimbo moja kuitia image na audio ni pamwe de $200, $200. Alors unakuta avec dit candidat donc niko naendea umamile na 2000 na. Alors mie niko carrière solo donc niko mie peke. Donc bila wewe mwe uko unanisikiliza.
0: Hata numero telman tu.
1: Très bien. Kamata numero ni ile ile tu. 09
0: 920 68 ah c'est pas quand même simple
1: hein? Ah narejelea tena 09
0: 920 68
1: ama 09 92 09 20 68 ni mwelelea tu voilà
0: yani ambele njua bien
1: ah voilà unaweza niita vraiment mimi niko cool tunakoze ama naandika message
0: voilà.
1: Na kama unasijerene kuweka mu group nisha unda group ya WhatsApp kwenye mimi naweka hata makandike zingine na tunakuwa tunaweza jamiliana bila shida. Unapenda nikutie mu groupe yangu ya mashabiki ya Puissance Mariro Muramia mimi na kuongeza sa problem.
0: Voilà.
1: Mais aussi tuko tunaandaa harusi.
0: Mimi
1: naalika benye batafika hata kupale sa tumelunga. Unapenda tu kule kabadi pamoja kama kupata neema kufika ku nani? Mimi vraiment niko pale kwa ajili yako.
0: Watuka.
1: Na kama unaweza penda utusupport ici, usupport ile activité tu es le bienvenu.
0: En tout cas, tu nous salues déjà madame, faut madame na kuwa forte spirituelle parce que anaenda na grand maître.
1: Mishi anaenda
0: na mtumishi.
1: Voilà. Niko na mtayarisha déjà. Na mimi namsalimia hapa sasa madame chérie mon épouse Lydie Kitikolio, mimi nakusalimia hapa sasa Mungu akubariki kwenye.
0: Wewe d'accord.
1: Voilà.
0: Faut en tout cas spirituellement na kuwa forte parce que matandazo déjà zishakaanja. Kama washao kurate watapima huko pembeni. Kama somita kwa na
1: Zima Mungu atatusaidia na atendelea kutusaidia. Vraiment msikilizaji mimi nakushukuru sana kwa nyoko unatufuata. Mungu akubariki. Asante sana kwa sikoche kwa hii radio yetu, ngoma yetu, kipindi chetu kizuri, Radio Moto Butembo Beni. Hapa ni wenyu wa kila siku mwinjilisti, mwimbaji Puissance Mariro Muramia. Mimi nawapenda sana na Mungu akubariki kwenye kwa.
2: Roma Mariro Muramia tenemos mucho aswa. Metre pakaba.